0: og som ligger i det sydvestlige England. Hele området ved flybasen er afspærret og flere husstande evakueret, og tre varevogne er blevet undersøgt for sprængstoffer. Inden man kan kalde sig dansk statsborger, så skal man have undersøgt sine demokratiske værdier og holdninger. Det siger 3 ud af 4 danskere i en ny opinionmåling lavet for DR.
1: Det ser jeg ikke nogen grund til, at jeg ikke helt skulle. Tror du, det er vigtigt?
2: Nej, jeg synes bare, det er lidt, måske lidt antidemokratisk i sig selv at teste for ens holdninger, før man indgår i et demokrati.
0: Lød det fra August Harberg og inden da Kim Højer Jacobsen. En ekspertgruppe er ved at undersøge, om der kan indføres en form for samtaler med ansøgere, hvor der bliver screenet for udemokratiske værdier. Men det kan godt blive svært for politikerne at blive enige om, hvordan det skal foregå, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
3: Fordi politikerne skal så finde ud af en model, og det kan godt blive svært, fordi hvordan gør man det? Hvad er det præcis, man skal screenes for? Hvem skal gennemføre den screening? Er det en embedsmand, som der er i nogle lande? Er det politikere, der skal afhøre de her ansøgere? Og hvem skal træffe beslutningen i sidste stund? Det skal Folketinget. Men alt det indtil da, det er der stor enhed om.
0: I nat mellem 12 og 16.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I et nyt lovforslag vil regeringen give danske universiteter mulighed for at afvise eller udskrive visse udenlandske studerende, hvis deres adgang til såkaldt kritisk forskningsviden vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed. Forslaget retter sig mod visse studerende og ansøgere fra lande uden for EU og uden særlige aftaler med Danmark. Det kan også omfatte udvekslingsstuderende. Og på Aarhus Universitet er prodekan Brian Winther godt tilfreds med det nye værktøj. For forskningen fra universitetet er åbent, men værktøjet skal sikre, at baggrundsdata ikke kommer i forkerte hænder.
3: Det kan være menneskelig DNA, det kan være viden om, hvordan det danske netværk ser ud. Det kan være den slags ting, som vi bruger til at lave vores forskning med, men som ikke reflekteres i forskningsresultaterne. Det er den baggrundsviden, der primært er behov for at beskytte.
2: Det bliver uddannelser med adgang til følsom forskning og teknologi, som kan blive berørt af lovforslaget, fortæller forsknings- og uddannelsesminister Christina Egelund.
4: Det vil være sådan noget som kvantefysik for eksempel, eller andre kritiske teknologier, rumbaserede teknologier, biotech eller andet, som enten kan bruges til at understøtte altså militære formål eller kryptere kommunikation, eller som kan anvendes til formål, som ikke er det, der har været intentionen, når man sidder og forsker i det i Danmark.
2: USA's præsident Donald Trump betegner det som fantastisk, at det britiske politi har anholdt 5 mænd, der skal have været på vej til at angribe en flybase i det sydvestlige England, som USA benytter. Mændene blev anholdt efter, at en beboer tæt på flybasen Fairford havde politianmeldt 3 mistænkelige varevogne, der var på vej til basen, som det amerikanske flyvevåben senest har brugt i forbindelse med angreb på Iran.
5: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job.
2: Anholdelsen i Storbritannien var fantastisk. Samarbejdet med britterne var fremragende. Vi havde dem under efterforskning. De forsøgte at gøre stor skade mod vores base. Vi havde dem i kikkerten længe, og vi fik dem, sagde Donald Trump på klippet her. De 3 varevogne er ved at blive undersøgt for sprængstoffer, og hele området er afspærret og flere husstande evakueret. De 5 anholdte mænd er sigtet efter antiterrorlovgivningen. Da Irland og Israel i aftes mødtes i et Nation League-opgør, bar de irske spillere sorte sørgebånd i protest mod krigen i Gaza. De irske spillere bøjede hovederne, da den israelske nationalmelodi blev afspillet. Holdene sprang de traditionelle håndtryk før kampen over, og udvekslede heller ikke vimpler på det næsten tomme stadion i Uruguay, skriver Ritzau. I Ungarn, skriver Ritzau. Selve kampen endte med en 3-0-sejr til Irland, og Israels udenrigsminister Gideon Saar har efterfølgende på X kritiseret Irland for at være på den forkerte side af historien. Mandag bliver det mest skyet med regn, der breder sig fra vest. I de sydøstlige egne og på Bornholm holder det dog mest en del tørt og her er solen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Siden folketingsvalget for 6 måneder siden er antallet af danskere, der ønsker mindre svineproduktion i Danmark, steget. Næsten halvdelen af danskerne, 49%, mener, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Op til valget i marts var det tilsvarende tal 37%, og svarene er givet i en helt ny opinionundersøgelse for DR, og de overrasker ikke formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen.
1: Jeg har jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
0: Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året i Danmark. I svarene til opinion er der en tydelig stigning blandt danskerne, der ønsker mindre svineproduktion, og det udlægger Jeppe Bloch Nielsen i høj grad som medier og politikers skyld.
1: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om ris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring specifik gris. Så det ville jo være i mit hoved unormalt, hvis det bare ikke flyttede fokus. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved og ved helt, hvad et landbrug er.
0: 18% svarer til opinion, at de ved ikke, om der skal produceres flere eller færre svin i Danmark. Britisk politi har det meste af dagen i går efterforsket en hændelse ved en flyvebase i det sydvestlige England. 3 varevogne er blevet undersøgt for sprængstoffer, og 5 mænd er blevet anholdt og sigtet efter antiterrorlovgivningen. De 3 køretøjer vagte mistanke natten til søndag og udløste en omfattende politiaktion ved Fairford-flybasen, som det amerikanske flyvevåben benytter. Senest i forbindelse med angreb på Iran, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
2: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly.
0: Britisk politis antiterrorenhed har overtaget efterforskningen af det, man mener var optakten til et terrorangreb. TV-serien Breaking Bad er den bedste serie i det 21. århundrede. Det vurderer i hvert fald avisen The New York Times, som har lavet en top 100-liste over de bedste serier med input fra over 500 folk fra branchen. Skuespillere, instruktører og manuskriptforfattere er blevet bedt om at stemme på 10 serier, som ifølge dem er de bedste, der har haft premiere efter den 1. januar 2000. På anden pladsen findes The Wire og på tredje pladsen Mad Men. Du kan læse mere og se flere fra listen på dr.dk. I dag med skyet med regn, der breder sig fra vest i de sydøstlige egne, og på Bornholm holder det dog mest.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Et nyt lovforslag vil give danske universiteter mulighed for at afvise eller udskrive visse udenlandske studerende, hvis deres adgang til såkaldt kritisk forskningsviden vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed. Særligt uddannelser med adgang til følsom forskning og teknologi kan blive berørt, og det er faktisk universiteterne selv, der har foreslået sådan en proces, fortæller uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.
3: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække. Truslen imod professor og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende, og derfor synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
2: Men de studerende på Aarhus Universitet har en vis bekymring, fortæller Julie Olsen, som er forperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet.
4: Vores syn på det er, at det er et meget komplekst emne, som har rigtig mange nuancer. Men jeg tror, at det, vi i Studenterrådet er bekymret for, at det bliver endnu en udfordring for, at vi ikke optager særlig mange internationale udvekslingsstuderende.
2: Hvis du er i fare til søs og skal reddes af en helikopter, så vil den sandsynligvis komme fra forsvaret. Men sådan bør det ikke længere være, mener flere partier. I stedet bør det være private firmaer, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. Det siger for eksempel forsvarsordfører for Liberal Alliance, Carsten Bach.
5: Fordi vi på den her måde kan frigøre militærfagligt uddannet personel til militære opgaver, og så lade civile udføre den her mere civil opgaveløsning i forhold til vores SAR-beredskab.
2: Og det argument giver, ifølge militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff, god mening.
6: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
2: Udover mandskabsmangel vil en udlicitering af SAR-opgaven også løse et andet problem. Forsvaret har nemlig i flere år ikke levet op til NATO's styrkemål om helikopterkapacitet til militære formål på grund af fejl på deres helikoptere, har statsrevisorerne for nylig konkluderet. Men hvis et privat firma løser sig opgaverne, bliver der frigivet helikopterkapacitet, og derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen.
7: Ja, jeg synes umiddelbart, at det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen, og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
2: Popstjernen Taylor Swift er nu den mest prisbelønnede kunstner i MTV Video Music Awards historie. Ved prisuddelingen i nat modtog hun den nye ærespris Artist Directors Honors og vandt også prisen for årets musikvideo. Og dermed overhold haler hun Beyoncé, som hun inden prisuddelingen delte rekorden på 30 priser med. I dag med skyet og med regn og temperaturer mellem
0: 15. Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en mandag morgen. Den 28. september er det i dag, og med sådan en lille smule hurtig hovedregning, så kan man godt regne ud, at vi tager hul på en uge, hvor vi også samtidig kommer til at tage afsked med september og byde oktober velkommen. Ja, så er det lidt ligesom om, at vi ikke rigtig længere kan lede som om, at sommeren stadig er her. Ikke efteråret er sådan for alvor over os, og vi var måske nogle stykker, som havde håbet på sådan lidt Indian sommer i september, men hvis jeg skal være ærlig, så synes jeg egentlig bare mest, at september har bestået af regnvejr. Og det er der vist også overhængende sandsynlighed for, at du kan rende ind i dag, så derfor så forsøger jeg at sende sådan lidt musikalsk solskin ud igennem din højtaler, og det hele starter lige her med lidt musik fra James Morrison og Nelly Furtado her sammen på Broken Strings. Godmorgen.

Lin er på Lille Hus i Jylland. Lige knap 5:15 er klokken, og derfor så retter vi nu al opmærksomhed mod dagens første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen, og det gør vi i dag med et nummer fra Annika. En af hendes gennembrudssange, et overordentligt fint nummer, som går fuldstændig ind og rammer mig i sjælen hver gang. Der er så meget soul i den unge Annika, som jo i øvrigt for nylig udsolgte sin koncert i Royal Arena på bare 5 timer. Og det gjorde altså, at hun meget hurtigt annoncerede, at der kommer en ekstra koncert, og det er altså vel at mærke først til oktober næste år, at hun spiller i Royal Arena. Men i dag, der spiller hun altså i din radio med det nummer, som jeg har valgt til dagens godmorgen natsang. Her får du Annika og Luk mig.

En ung kvinde, der virkelig synger med sjælen, og derfor så er hendes musik ekstra velegnet som Godmorgen Natsangen. Og i dag, der havde jeg altså valgt nummeret Luk mig ind fra Annika til lige præcis det formål. Derfra videre med noget musik, som også kan gå ind og ramme i sjælen. Jeg tror faktisk også, vi har haft den

0: Nabia og Ask Yourself. Du lytter til Morgenklubben på P4. Klokken er 6:03. Vi er i fuld gang med vores fire faste morgenrutiner. Vi er dog kun nået til morgenrutine nummer 2. Det er her, vi vækker kroppen med musik, der egner sig ekstra godt til lige præcis det formål. Og det er jo altså musik, som Morgenklubbens medlemmer selv foreslår ved at skrive ind til mig på morgenklubben@dr.dk og så i den mail skrive, hvad det er for et nummer, der fungerer ekstra godt for dig som kropslig kickstarter. Det har Helle gjort, og Helle hun skriver sådan her: godmorgen i Morgenklubben. Jeg elsker at være en del af Morgenklubben. Det er så dejligt at mærke, at man ikke er den eneste, der er oppe, før fanden får sko på. Jeg vil gerne foreslå en kickstarter, som altid giver mig en solid basarm, nemlig Hej Matematik og Party i Provinsen. Mange hilsner fra Helle. Og Helle, jamen der er næppe noget som en rigtig god gedin basarm, der lige kan få gang i hele kroppen, så lad os se, om ikke Hej Matematik kan gøre det for os denne her mandag morgen med det nummer, som Helle altså har foreslået, Party i Provinsen.
1: Vi skal ud, hvor de river det ned, ud hvor de smukke piger bor, der hvor der ingen grænser er, for der er plads til de vilde roser.

Helle havde foreslået High Matematik og Party i provinsen som kropslig kickstarter. Det havde Helle altså gjort ved at skrive til mig på morgenklubben snabelag.dr.dk. Du er meget velkommen til at skrive til samme adresse, hvis du har et bud på et nummer, som du synes, vi kunne bruge som kropslig kickstarter, for så kan det jo altså være dit bud, jeg trækker frem fra den store forslagskasse, en af hverdagene. Lige nu har jeg trukket lidt musik frem fra playlisten. Det er Ariana Grande og Hey That I Made You Love Me.

Sky fik du her med Silent Treatment. 6:07 er klokken, og derfor så skal vi nu kaste os over dagens tredje faste morgenrutine. Vi skal vække hjernen, og som altid så sker det ved hjælp af en musikkvik quiz. Du får et lille spørgsmål, som jeg stiller, og så får du en lille sang, sådan en form for betænkningstidssang, og så giver jeg dig altså det rigtige svar på den anden side af den her sang. Så det vil sige, at der er ikke noget sted, hvor du ligesom skal aflevere et rigtigt svar, eller en eller anden form for præmie, du kan vinde. Der er ligesom kun præmien at få tvunget sin hjerne i omdrejninger ved at prøve at gætte med på musikkvik-quizzen. Og det spørgsmål, som du kan gætte med på i dag, det har jeg hentet i kategorien nullerne, og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder sangerinden, som startede karrieren i Black Eyed Peas og senere udgav soloalbummet The Duchess? Ja, hvad hedder den sangerinde, som oprindeligt først brød igennem i bandet Black Eyed Peas, og som så senere udgav et soloalbum med titlen The Duchess? Hvad er det, hun hedder? Det skal du som end nok få svar på, lige efter at vi har lyttet til Gunge og Disco Snap.

Gunge var det her med diskosnæv, mens vi lyttede til den, så kunne du lige prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som var hentet i kategorien nullerne. Jeg spurgte nemlig sådan her. Hvad hedder sangerinden, som startede karrieren i Black Eyed Peas, og som senere udgav soloalbummet The Duchess? Og svaret er, at hun hed Fergie, eller hedder Fergie, eller det vil sige i virkeligheden, så hedder hun faktisk Stacey Ann Ferguson, som er hendes borgerlige navn. Og hun har faktisk arbejdet i underholdningsindustrien lige siden hun var en lille pige, hvor hun var med i et tv-show, Kids Incorporated hed det, og så lagde hun som end også stemme til karakteren Sally Brown fra Radiserne. Rimelig sejt, synes jeg. Nå, inden hun kom med i Black Eyed Peas, så nåede hun faktisk også lige at starte en pigegruppe, som hun sådan nåede at udgive et par albums med. Men det var i høj grad som en del af Black Eyed Peas, at Fergie hun for alvor brød igennem. Selvfølgelig med hits som Where Is The Love og My Humps. Og især sidstnævnte gav ligesom blod på tanden til en solokarriere, og i 2006 der udgav Fergie så albumet The Duchess, et album, som er spækket med hits som Fergalicious, London Bridge og Big Girls Don't Cry, som alle sammen landede ligesom i toppen af hitlisterne verden over. Og det samme gjorde det nummer, som jeg tænker, vi runder musikquizzen af med i dag. Her der er det nemlig Fergie sammen med Ludacris på Glass.

om det måske var sådan en særlig nullerting, det der med at stave sig igennem forskellige ord. Jeg synes, jeg kan komme i tanke om en del sange, hvor det sker. Det gjorde det altså også her på nummeret fra Fergie og Ludacris. Glamorous lyttede vi til, det gjorde vi selvfølgelig, fordi Fergie i dag var det rigtige svar på musikkvikquizzen. Der er måske også lidt yngre generationer, som kan genkende noget i den her sang for rapperen Jack Harlow. Han samlede nemlig en hel del af omkvædet tilbage i 2022, da han udgav nummeret First Class. Om lidt så skal vi have fat i dagens hjertestarter sang, men først så kan vi lige tage fat i Hugorm og Forfra Så.

Om var det her med Forfra Sårbar. Klokken er 6:09, og som det sidste, så skal vi som altid lige have åbnet op for vores hjerter med en hjertestartersang, som i dag er bestilt af Emma. Emma har selvfølgelig skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i Emmas mail, der står der sådan her. Godmorgen til alle i morgenklubben. Min far Henrik er fast medlem af morgenklubben og fortæller tit om nogle af de historier, han hører i forbindelse med hjertestartersangen. De gør stort indtryk. Derfor håber jeg, at det kan gøre indtryk på ham, når jeg nu har sørget for en hjertestartersang til hans 60-års fødselsdag. Stort tillykke, far. Du er altid klar med en hjælpende hånd, når der skal samles IKEA-møbler. Du siger aldrig nej til at være privatchauffør, og du møder altid alle mennesker med et stort, varmt smil. Vi elsker dig meget højt og håber, at du får en fantastisk dag. Den starter jo i hvert fald meget godt med en af dine yndlingssange, nemlig Genesis og Land of Confusion. Vi glæder os til middag i aften med hele familien, hvor vi for alvor kan fejre dig. God dag til alle i min fars elskede morgenklub, og god dag til dig, Julie. De bedste hilsner fra Emma. Og Emma, kæmpe stort tillykke til din far Henrik med de 60 år i dag. Henrik, hvis du lytter med, og det håber jeg virkelig, du gør, så kæmpe stort tillykke til dig. Lad os fejre din rundedag med det nummer, som Emma har bestilt til dig. Her der er det Genesis og Land of Confusion.

Emmas far Henrik fylder i dag 60 år, det synes Emma skulle fejres med Henriks yndlingssang, nemlig Genesis og Land of Confusion. Morgenklubben er så småt ved at være ved vejs ende denne her mandag morgen. Om lidt så får du en radioavis frem mod den, så kan vi lige nå at lytte lidt til Tøger Dikskov og Blød inden i. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Der bliver øffet lige lovligt meget i Danmark. Det mener næsten hver anden af os, der i en ny måling fra Epinion svarer, at de ønsker, at der skal produceres færre svin i Danmark. For et halvt år siden, der var det 37% af os, som mente, at der skulle produceres færre grise. Det tal er nu steget til altså 49%. Ivan Andersen er nabo til en stor svinebesætning i Krejbjerg nord for Skive, og han er en af dem, der ikke ønsker flere svin, for han er nervøs for, at det skræmmer nye beboere væk.
2: Tro mig. Hvis der kommer en svinefarm med 5.000 svin herude på marken, så er det ikke det første, folk de slår sig ned bagefter. Så altså dem, der kommer udefra, når nu er vi gamle, vi flytter væk, så skulle der gerne være nogen, der køber vores hus, gerne være nogen, der gerne vil bo i Krejbjerg og fortsætte det arbejde, vi har gjort i. Jeg har selv været med i rigtig meget af det arbejde for at gøre Krejbjerg et dejligt sted at være.
1: Hos de danske svineproducenter mener formanden Jeppe Bloch Nielsen, at der er mange sorte skyer, der trækker sig sammen over landbruget lige nu. Og han tror, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på, at flere ønsker færre svin i Danmark.
3: Nogle politikere, de må jo sætte sig ned og blive enige om, hvad er bedre dyrevelfærd, fordi jeg ved det ikke. Vi kæmper hver dag for at gøre en forskel for vores dyr og redde alle de grise, vi kan. Det er der både økonomisk incitament, men det er faktisk også noget faglig stolthed i det her. Det er faktisk ikke sådan, vi møder på arbejde hver morgen, og så tænker, nu skal vi ind og tæve nogle grise i dag. Nej, vi prøver at gøre en forskel for de her grise.
1: Universiteterne skal fremover kunne sige nej til udenlandske studerende, hvis den studerende kan få adgang til information, der kan true Danmarks nationale sikkerhed. Det mener regeringen, der foreslår, at det skal gælde, når man på studiet kan få adgang til kritisk forskningsviden, f.eks. når det handler om kunstig intelligens og kvanteteknologi. Ideen til forslaget kommer faktisk fra universiteterne selv, det fortæller Christina Egelund, som er uddannelses- og forskningsminister.
4: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi er stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække, truslen imod altså professorer og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende, og derfor synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
1: Og mens universiteterne altså mener, at sådan en lov er nødvendig, så er de studerende mere tilbageholdende. Her er det Julie Olesen, der er forperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet.
5: Det er et meget komplekst emne, som har rigtig mange nuancer. Men jeg tror, at det, vi i Studenterrådet er bekymret for, at det bliver endnu en udfordring for, at vi ikke optager særlig mange internationale udvekslingsstuderende.
1: Den nye lov ventes at gælde fra februar næste år. I det sydvestlige England er beboere fra 85 evakuerede husstande fortsat ikke vendt hjem, efter at britisk politi i går begyndte efterforskningen af en hændelse ved en flybase. Tre varevogne er blevet undersøgt, fordi politiet havde mistanke om, at de kunne indeholde sprængstoffer. Samtidig så er fem mænd blevet anholdt og sigtet efter antiterrorlovgivningen. Mistanken den opstod natten til i går, hvor de tre køretøjer blev opdaget. Det førte til en omfattende politiaktion ved Royal Air Force Fairfield flybasen. Basen den bliver brugt af det amerikanske flyvevåben, senest i forbindelse med angreb mod Iran, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
6: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly. Og det er også en offentlig kendt hemmelighed, at det er fra den base, at bombefly er fløjet på togter i Iran i den aktuelle konflikt.
1: Fortalte Morten Rønnelund, der altså er journalist og Storbritannien-kommentator. Storbritanniens premierminister Andy Burnham kalder hændelsen for dybt bekymrende, men opfordrer stadig til, at der ikke spekuleres i sagen, før myndighederne har det fulde overblik. Da Irland og Israel i aftes mødtes i et Nations League-opgør, ja, så bar de irske spillere sorte sørgebind i protest mod krigen i Gaza. De irske spillere bøjede hovederne, da den israelske nationalmelodi blev afspillet, og holdene sprang de traditionelle håndtryk før kampen over og udvekslede heller ikke vimpler på det næsten tomme stadion i Ungarn, skriver Ritzau. Selve kampen endte med en 3-0-sejr til Irland. Israels udenrigsminister Gideon Saar har efterfølgende på X kritiseret Irland for at være på den forkerte side af historien, som han skriver. Tidligere på ugen var det uklart, om kampen overhovedet ville blive spillet, men de irske spillere stemte for at gennemføre den trods pres hjemmefra om et boykot. Og en vejrudsigt, den står på skyet vejr med regn vestfra, men i de østlige egne mest tørt og stedvis også en smule sol i dag. Altså temperatur mellem 15 og 20 grader. Peter Fager Løfvald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
7: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
2: Og klokken den er 8 minutter over 6. Her var det Lipstick Lies fra Julius Moon. I trafikken i dag, der er det Anne-Sophie Krohmann.
3: Der er allerede rigtig meget trafik på vejene her i de helt tidlige morgentimer, og det betyder blandt andet Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning. Der kører det tæt faktisk på det meste af turen fra Køge til Ishøj. Også på Holbæk Motorvejen mod København, der samler I os, og det er særligt omkring Gævninge.
2: Og skal vi ikke starte vores mandag morgen i toget med en lille god nyhed?
3: Jo, nå, det synes jeg.
4: Skal jeg gætte?
2: Du må godt gætte. Du må godt komme med et enkelt gæt. Anne-Sophie og jeg ved allerede, hvad den gode nyhed er. Men du kan jo få lov til at komme med et enkelt gæt.
4: Er... Nej! Nej, det er som at få et helt stykke bankpapir og bare få at vide, at du skal skrive noget dejligt.
2: Skal du have en lille ledetråd?
4: Ja, det vil jeg gerne.
2: Jeg sagde for et øjeblik siden, dagens trafikvært er Anne-Sophie Krohmann. Men jeg kunne have udvidet dagens en lille smule.
4: Nå!
2: Ja!
4: Anne-Sophie Krohmann. Skal din alarm ringe tidligt hele den her uge?
3: Det skal den nemlig.
5: Nice!
3: Vi er simpelthen holdet hele ugen. Vi plejer at skifte lidt ud her på trafikværtspinden, men det er mig, der har fået den ære at prøve at forsøge at holde jer i ørerne fra mandag til fredag.
2: Så er fanden løs i Orladegade i Laksegade for delen hele ugen, Anders. Der har vi fornøjelsen af Anne-Sophie Krohmann. Det er altså dit faste morgenhold hele den her uge.
4: Ej, ved du hvad? Jeg kunne ikke forestille mig nogen bedre måde at komme i gang med den her mandag på. Og dog... For der var fodbold i aftes i parken, og hvordan gik det? Det tager vi lige om lidt.
2: Er du ved at sprække af glæde?
4: Ja.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach sammen med bandet Søn her på Spreaker. Og vi kommer jo altså direkte ud af en solskins søndag, hvor jeg i hvert fald bemærkede, at hen ad eftermiddagen, der var der altså mange landsholdstrøjer i det københavnske bybillede. Fordi herrelandsholdet, de tog imod Wales i parken i går. Og jeg skal da love dig for, der var god grund til at være glad på den anden side. Det blev til en 2-0 sejr i aftes i parken. Endelig fristes man måske til at sige, fordi med et klippet VM og et frisk nederlag til Norge tidligere på ugen, ja, så var en sejr i den grad tiltrængt.
2: Ja, første halvleg i den her Nations League-kvalifikationskamp, den endte målløs, men et par dødboldsituationer i anden halvleg sikrede altså først et walisiske selvmål, og 2-0-føringen den kom så på mål af Gustav Isaksen. Inden kampen, der var der særligt fokus på den danske midtbane, og det var efter Pierre Emil Højbjerg. Han efter Norge-kampen i sidste uge, han var ude og stille spørgsmålstegn ved, om både ham og Morten Juhlmann, de kunne spille ved siden af hinanden inde på den danske midtbane, fordi de lignede hinanden for meget. Han kaldte det en slags elefant i rummet, og det var altså noget, der satte gang i debatten her i medierne, men ikke så forfærdelig meget gang i debatten i truppen, i hvert fald ifølge Rasmus Nissen Christensen.
3: Ej, vi har bare grint lidt af det. Drillet Pierre lidt. Der har ikke været noget som helst problem, hverken med Morten, Pierre og træner og nogle af os andre. Så det var... Det skulle bare Pierre nogle gange, så det skulle godt, der er nogen, der ryster lidt i kagedejen.
1: Ryster lidt i kagedejen, og Joachim Andersen, han var helt enig.
4: Nogle gange er det fint, at der kommer lidt fejre i holdet. Det kan man også bruge for en gang imellem. Og ja, det kan være, det var derfor, vi vandt 2-0 i dag. Det ved jeg ikke.
2: Og analysen fra DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl om den her situation på midtbanen var da også efter kampen. Ja, meget klar.
5: Nu spillede de sammen. Det gik fint i den her kamp, men de var heller ikke særlig presset derinde.
2: Nej, og det... Der bliver skruet lidt op for sværhedsgraden lige om lidt. For på torsdag, der er der endnu en kamp i Nations League-kvalifikationen. Det er Portugal, der lægger vejen forbi parken. Kampstart kl. 20.45 kan høres her i Liga på B4.
1: Det er hermed skrevet i kalenderen. Lige nu der er klokken 17:15, og det her det er One Republic med Need Your Love.

Vi har meldinger om et uheld på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning. Det er sket lige ud for Karlslunde Resteplads. Bilerne spærrer det venstre spor, og allerede nu der starter køen før Solrød Nord. Redning er selvfølgelig på vej.

0: Min datter 8, min søn er 10. Begge to smager meget pakke.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge 2 almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg
4: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
4: Ideer har løbet.

0: I Don't Feel Like Dancing synger Sisters Sisters her, hvor klokken er 6:58.
1: En af de historier, vi kigger på den her mandag morgen, handler om, hvad vi putter på tallerkenen, for en ny rapport fra Madkulturen. Det er sådan en selvejende videns- og forandringsorganisation. Ja, den her rapport viser, at 3 ud af 4 unge, det er altså personer mellem 18 og 23 år, ja, de faktisk jævnligt oplever, at de spiser mindre sundt og mindre varieret, end de gerne vil. En af årsagerne til det, ja, det er alt det, de møder på de sociale medier med billeder af, så skal du bare kun spise det her, kun spise det her. Altså et pres for de sociale medier.
0: Kun spise grønt, masser af protein, og der er mange råd på
1: kylling, kylling, kylling, kylling, kylling. Masser af kylling.
0: Og derfor så har vi lavet en lille DR-lydafstemning, en lille meningsmåling, hvor vi lige stikker en finger i vejret og ser, hvilken vej vinden den blæser. Vi har spurgt dig, hvem laver oftest mad hjemme hos dig? Der er allerede kommet, nogle stemmer ind. Lige nu, der er det mig, altså undertegnet selv, i et hvert hjem, der laver mest mad derhjemme. Men altså,
1: jeg ved jo godt, det er jo det, du har svaret, Lukas, fordi du bor jo alene.
0: Ja.
1: Hvad kan man ellers svare på?
0: Jamen, du kan også svare min bedre halvdel.
1: Ja.
0: Det er der også mange, der har stemt. Så er der noget, ingen har stemt endnu. Det er ungerne. Men du kan også stemme, det gør vi sammen, eller er det oftest leveringsbuddet eller det lokale madsted, der står for madlavning hjemme hos dig. Ind i det, jeg lyder af dem.
1: Og ind og stem, vi glæder os til at høre.

0: fra Mariah Carey og Dream Lover, så skal vi en tur ud i trafikken med Anne-Sophie Kromann.
1: På Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning ved Karlslunde Rasteplads, der er der nu kommet redning frem til uheldet. De to spor til venstre, de er i øjeblikket spærret, og køen frem mod uheldstedet, ja, den vokser altså hurtigt, og derfor møder I den lige nu omkring 32 køge. Så har vi fået en melding fra Helsingør Motorvejen i sydgående retning mellem 16 Lyngby C og 17 Jægersborgvej, der holder en havereret bil halvt i det venstre spor, som I skal være opmærksom på, og vejhjælp er selvfølgelig på vej. Generelt så er der bare rigtig meget trafik her til morgen. Der er fartdyk flere steder, og det gælder også Amager Motorvejen mod Amager. Der er overraskende kø for Kalvebodbroerne og frem til 20 København C.

0: Det her, det er pigegruppen Cat's Eye med nummeret Animal. Nu skal vi have regionale nyheder. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: En 19-årig er nu varetægtsfængslet og sigtet for at have dræbt en 59-årig i Havdrup ved Solrød natten til søndag. Politiet rykkede ud efter en anmeldelse om tumult, og i huset fandt de en 59-årig kraftigt forslået, og han afgik kort efter ved døden. Den 19-årige meldte sig selv senere på natten, og det skete på politistationen i Roskilde. Han nægter sig dog skyldig og oplyser anklagemyndigheden på politi-update. Ifølge Ekstrabladet, der mener anklagemyndigheden, at den 19-årige slog offeret flere gange i hovedet med en stump genstand, og politiet oplyser, at de to mænd kom i samme miljø, men understreger, at der ikke er tale om et kriminelt miljø. Nu får danske universiteter mulighed for at lave baggrundstjek af udenlandske studerende, og det for at beskytte forskningen mod spionage. Og det her med baggrundstjekke i universitetsverdenen, det er ikke helt nyt, for det har universiteterne allerede haft mulighed for i et par år, men det kun med forskere. Nu vil regeringen så udvide, så det også gælder de studerende. Forpersonen i studenterrådet på Københavns Universitet, det er Ira Thomas Bro Pold. Jeg frygter, at det vil lede til unødvendig overvågning af de studerende.
3: Det er ærgerligt. Vi føler, at det skaber en mistænkeliggørelse af udenlandske studerende, som sætter udenlandske studerende i en situation, hvor at, de skal gå på tær og skal gå rundt og tænke over, hvordan helt normal adfærd kunne blive set som værende mistænkeligt.
2: Og baggrundstjekket, det vil først og fremmest blive brugt mod unge, der kommer fra lande, som de danske efterretningstjenester vurderer som risikolande. Det kan være Rusland, Kina og Iran. Og Ira Thomas Bro Pold kan da også godt forstå, at der skal tages højde for trusselsbilledet. Men
3: på samme tid, så er vi meget bange for, at vi kommer til at lukke os for meget inden om os selv. Altså jo mindre viden vi får ind fra udlandet som en del af den globale vidensproduktion, jo mere aflukket bliver vi, og jo dårligere bliver vores universiteter jo også i Danmark.
2: Og ifølge forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister, det er Moderaternes Christina Egelund, ja, så er den her lovændring nødvendig, og hun mener ikke, at et baggrundstjek vil føre til mistanke af alle udenlandske studerende. Man ved, at hvis man går på universitetet, så er man blevet screenet, og alt er godt. Det tror jeg i virkeligheden er til gavn for de internationale studerende, vi har, siger hun. Politiet rykkede sent i aftes ud til en skudepisode i et boligområde i Tingbjerg. Der er ingen til skadekomne. Politiet modtog flere anmeldelser omkring kl. 23, og det er altså anmeldelser om, at der skulle være afgivet skud. Der er blevet afgivet skud, men ingen er kommet til skade. Det bekræfter vagtchef ved Københavns Politi, Michael Andersen. Politiet har været til stede i Tingbjerg i løbet af natten for at efterforske sagen, oplyser de. Og ifølge vagtchefen, der kan man altså færdes trygt i området. Endnu en lun efterårsdag ligger foran vores fødder. Det holder mest tørt stedvis. Ja, der kan der også komme en lille smule sol på drengen. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Flere nyheder om en halv time, når klokken er 7.
4: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor. Begynd at kunne se.

0: Det her, det er Marie K. med Landet. Klokken er 6:06.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
3: Godmorgen derinde i studiet herhjemme hos mig. Ja, der er det altså oftest mig, der står ved komfuret. Jeg elsker at lave mad, og jeg må da nok indrømme, at jeg er blevet lidt inspireret af at spise med Brise. Så her bruges rigeligt med smør. Og det var Per fra Mållev. Tusind tak for den, Per. Vi har jo en lille afstemning, en lille meningsmåling i gang inde på det her lyd, der handler om, hvem der laver mad.
0: Du skal også være velkommen til at hoppe ind og give dit besyv med i forhold til, hvem hjemme hos jer, der oftest laver mad. Jeg kan fortælle allerede nu, at de fleste har det ligesom Per. At det oftest er dem selv, der står inde ved komfuret. Så fik jeg jo joket før med, der slet ikke var nogen, der havde stemt på, at det var ungerne, der lavede mest mad, eller oftest mad, hjemme hos dem selv.
3: Ja.
0: Det har ændret sig. 2%.
3: Oh,
0: har nu været inde og sige, det er så ungerne, der gør det. Der er også mange, der siger, det gør vi sammen. Vi har stadig en kategori, som ikke har fået den eneste stemme endnu.
3: Min bedre halvdel?
0: Nej, og Forsøf har selvfølgelig også fået stemmer. Leveringsbud eller det lokale madsted har stadigvæk ikke fået den eneste stemme. Så indtil videre her i P4 Morgenfamilien, så er vi altså glade for selv at stå ved komfurerne.
3: Vi taler om mad den her morgen, og det gør vi, fordi madkulturen i dag er kommet med en rapport, der viser 3 ud af 4 unge mellem 18 og 23. Ja, de jævnligt oplever, at de spiser mindre sundt og mindre varieret, end de gerne vil. Og en af årsagerne til det, jamen det er det, man møder. Det er det, vi alle sammen møder på de sociale medier med det ene og det andet og gode råd til, hvordan vi skal spise. Lige om lidt, der spørger vi direktør i Madkulturen, Judith Kyst, hvad problemet egentlig er ved alt det, der sker på de sociale medier, når det kommer til at spise varieret.
0: Det kan også være, at vi skal høre Judith, hvem det er hjemme hos hende. Der ofte står ved koderne og laver mad.
3: Ved du hvad, det gør vi lige om lidt.
0: Det er lige på den anden side af Dasha, hjemme med Austin.

0: Dasha fik vi her med Austin, hvor klokken er 20 minutter i 7.
1: Judith Køst, direktør i Madkulturen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Lige om lidt, der dykker vi ned i den her nye rapport, I fra Madkulturens side har sendt på gaden i dag. Der er nemlig en del interessante ting at kigge på i den. Men lad os da bare lige først høre, når det kommer til at lave mad hjemme hos dig. Hvem er det så, der står for mad?
2: Kommer jeg på, hvor travlt det er, når jeg har virvler rundt, så er det min mand. Når der er nogenlunde ro på, så deles vi om det.
0: Okay, så hvis du var inde i vores DR-lyd-app lige nu og skulle smide en stemme, så ville den nok hedde enten min bedre halvdel, eller det gør vi sammen hermed noteret ned.
1: Ja. Du er med os den her morgen ikke for at udlevere rollefordelingen hjemme i dit køkken, men for at gøre os klogere på den her nye rapport fra jeres side af, der viser 3 ud af 4 unge mellem 18 og 23 år, jævnligt oplever, at de spiser mindre sundt og mindre varieret, end de gerne vil. Og en af de årsager, I har fundet frem til, jamen det handler om de idealer, som vi hver især, og jo altså også de unge møder på de sociale medier, idealer om, hvad vi skal putte på tallerkenen. Masser af protein, hårdkogt æg, grønne smoothies. Jeg skal komme efter dig. Judith, hvordan er det, de her sociale medier og de idealer, der er omkring den mad, vi putter på tallerkenen, hvordan er det, de unge oplever, at det påvirker dem?
2: Jamen, det er i hvert fald meget tydeligt, at deres, som du indledningsvis siger, så er det svært for de unge at leve op til deres ideal. Det er faktisk et meget stort tal. 3 ud af 4 spiser ikke de gerne det, de gerne vil. De vil gerne spise sundere, de vil gerne spise mere varieret, de vil gerne spise noget nyt. Og 3 ud af 4 vil rigtig gerne. Det vil sige, at der kun 25%, der sådan set spiser, som de gerne vil. Og det, vi kan se på de sociale medier, det er i hvert fald, at der er en markant påvirkning. 7 ud af 10, de møder madindhold på de sociale medier hver dag. Og 4 ud af 10 hiver forskellige madprincipper ned fra hylderne.
1: Ja, fordi prøv lige at tage mig med. Hvordan kan det være et problem? Hvordan kan det være en belastning at få billeder af sund mad?
2: Jamen, der er flere ting, faktisk. Altså, det ene er, at hvad der er sundt, det varierer jo nærmest fra uge til uge. Lad os sige det sådan, det er ikke kostpyramiden. Det er ikke de officielle kostråd, de møder derinde. Der er jo alle mulige, der madguruer, der prædiker den ene eller den anden retning. Du er selv inde på det. Den ene dag skal vi fibermaxe, den næste dag skal vi proteinmaxe. Og så skal vi i øvrigt spise keto, eller vi skal faste, eller vi skal lave grønne smoothies. Så der er i hvert fald en ret pæn forvirring, kan du sige, over hvad der egentlig er sundt.
1: Ja, fordi man kunne også godt argumentere for, at fibermaxing og proteinmaxing, hvad vi ellers kalder det, er inspirerende. Det er noget, der gør, at vi får flere forskellige opskrifter i vores opskriftsbog. Judith, hvornår er det, at al den her inspiration, vi møder på de sociale medier, tipper over og bliver et decideret pres for, hvad det er, vi putter på tallerkenen?
2: Jamen, jeg tror, det er et pres, når... vi kunne se, at algoritmerne er jo også meget skævrede. Så kvinder, når de møder... Når de møder madinspiration, lad os bruge det ord et øjeblik, på nettet, så i over 50% af tilfældene, så er de knyttet til kropsidealer. Så det, der bliver et pres, og det vi jo kan se, så går jeg lige tilbage til de unges idealer, som lever i en verden, hvor der er masser af idealer, og de skal leve op til generelt, så deres madidealer for kvinders vedkommende, når de finder en inspiration i gåsøjne, når de møder noget på internettet, jamen så er det knyttet ikke til madinspiration, noget der er lækkert og smagfuldt og årstidens råvarer eller hvad det måtte være, så er det knyttet til kropsidealer, hvordan skal jeg se ud, hvad skal du spise for at få komme til at se helt ideelt ud.
1: Og helt kort her til sidst, Judith Køst, direktør i Madkulturen, hvad med drengene?
2: Jamen det er, man kan sige, de bliver jo mindre påvirket i forhold til kropsidealer derinde, men de er nok så dem, der er mere tilbøjelige til at hive det mere muskuløse ned af hylderne, og ingen tvivl om, at det er også derinde, de får deres inspiration til blandt andet protein-hypen, der har været.
1: Judith, tak for at være med os den her mandag morgen.
2: Selv tak.
0: Og nu taler vi om protein-maxing og fiber-maxing her på 4 morgen. Der music-maxer vi altså også. Og det gør vi i selskab med Ella Augusta og Ida Lauerberg.

0: Der er fortsat lang kø på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning fra omkring 32 Køge. Det skyldes uheldet, der er sket ved Karlslunde Resteplads. Redning arbejder fortsat på stedet, og de spærer i øjeblikket de to spor til venstre. Og fordi der er så meget kø på motorvejen, så er selvfølgelig flere, der forsøger at finde alternative ruter, men efterhånden er der også fyldt godt op der. Det gælder blandt andet Københavnsvej og Jersi Strandvej, hvor der har samlet sig meget kø, og det samme gælder også på rute 6 fra Køge Bugt Motorvejen og så frem til Solrød By. Så har vi Helsingør Motorvejen i sydgående retning mellem 16 Lyngby C og 17 Jægersborgvej. Der er netop kommet noget vejhjælp frem til den havarerede bil, vi har holdende der, og det venstre spor, det er spærret. Derfor skal I også være opmærksom på, at der nok i øjeblikket kommer til at være voksende kø. Oven i det, så fortsætter I bare med at være rigtig mange biler på vejene, så derfor er der altså morgenkø flere steder på nuværende tidspunkt. Hvis du i stedet skal med kollektivtrafik, så vær opmærksom på, at S-togenes linje BX er aflyst her til morgen.
1: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik. Næste stop, Nyborg Station.
2: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
1: Nyborg Station.
2: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
1: Live på B5 i DR Lyd.

0: Vores redaktør Markus, han siger, Anders, det må du simpelthen ikke sige højt i radioen, det der.
1: Ja, det kommer jeg til nu.
0: Jeg synes, du skal gøre det alligevel.
1: Ja. For det, der sker, det er, at vi jo her på en morgen, hvor vi taler om mad og hvad vi putter på, på tallerkenen. Nå, men jeg er mader, for jeg tit. Jeg kan godt lide at lave mader til aftensmad. Altså rugbrødsmader, blandt andet med leverpostej. Og der skal jo selvfølgelig remoulade på den leverpostejsmad.
0: Nej, det skal der ikke.
1: Så siger han, hvad er det, du siger? Han reagerer på fuldstændig samme måde som dig. Han siger, nej. Der skal ketchup på, og så siger jeg. Det er jo så noget børn, de spiser. Det er noget børn, der ikke har lært at tørre sig selv i mosen endnu. De får ketchup på leverpostejsmad. Voksne mennesker får remoulade. Er der ikke mere remoulade tilbage i tuben, så kommer der selvfølgelig en lille strive mayonnaise på.
0: Stop. I tager begge to fejl. Voksne mennesker, de får en agurk på deres leverpostejsmad.
1: Nej, det kan både voksne og børn. Jeg synes, det her det handler om, jeg er fra et hjem, hvor der er et dejligt leverpostej, du ved. Den grovhakkede blå fra Stryns. Så må man godt lave et 8-tal. Er det weekend, så må man godt skrive 18, i stedet for med remoulade på maden. Og så skal der ristet løg ud over det. Og så er der altså protein-maxet, eller hvad?
0: Det
1: jeg ved snart ikke, hvad vi skal kalde det.
0: Det skal jeg love for.
1: Men, Lukas, jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der nogle gange har fået den fornemmelse af, at der bliver rynket lidt på næsen i det, jeg åbner op for det personlige madskab i forhold til, hvad jeg godt kan lide at spise. Jeg blev mødt med en mur af næserynken, fordi jeg sagde, hey, der skal der remoulade på. Siger I så.
0: Jeg tror, vi alle sammen kender den der følelse af, at man har en eller anden ting, man selv synes er ret lækker, hvor alle andre lige rynker lidt på den og siger, den må du længere ud på landet med, den der. For eksempel, når jeg kommer med mit hakket oksekød, som jeg har stået og groft stegt i Thai chili paste, så siger du, Lukas, det der, det ser altså ikke så lækkert ud. Og jeg spiser det jo med stor glæde og tilfredshed.
1: SMS'en bakken, den er åben. Vi vil gerne høre fra dig, der lytter med. Er der noget, du nogle gange putter på tallerkenen, eller putter i munden, hvor ja, din partner, måske dine børn, en god kollega inde på arbejdet siger, okay, der var ny den der. Den krassede lidt, Connie.
0: Det var alligevel en sammensætning af to ingredienser, som jeg ikke havde regnet med.
1: Så vil vi meget gerne høre fra dig.
0: Telefonnummeret, det er 1212. Du skal KBH, laver et mellemrum, og så fortæller du os, hvad er en ret eller en eller anden lille ting, du godt kan lide at spise, som du synes er lækkert, men hvor andre måske lige rynker på næsen.

0: Det her, det er Level 42 med Lessons in Love. Om et øjeblik, så vender vi alle de skøre madretter, som vi elsker, som andre rynker på næsen af.
1: Der er en del danskere, der har ændret holdning over de seneste måneder, når det kommer til svineproduktion. Næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, der er lavet for os i DR, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, der var det tal på 37%. På gaden i Aarhus og Åbenrå er meningerne delte.
2: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
3: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os, altså, hvor de ikke burde blive udsat for det her altså, haleklipning.
4: Det er fint, sådan som det er nu. Sådan generelt så spiser jeg måske nok selv lidt mindre kød i virkeligheden. Men jeg ved også, at det er et økonomisk grundlag for mange mennesker.
1: Jeg fortalte Pia Hansen, Alfred Lorentzen og Karin Sørensen. Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året i Danmark, og når danskerne nu ønsker, at der skal produceres færre, så skyldes det øget fokus og uvidenhed, mener Danske Svineproducenters formand Jeppe Bloch Nielsen.
5: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om gris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved og ved helt, hvad et land
1: Landbrugshistoriker Peter Dam havde egentlig forventet, at endnu flere danskere havde ændret mening.
6: Når man tager betragtning af, hvor meget det er blevet diskuteret, hvor højt bølgerne er gået her sidste tid, men det er jo en bevægelse, der har været i gang rigtig længe. Og hvis man ser på landbruget, så har de jo været ude og kommet med nogle rimelig heftige påstande indimellem, og måske også givet skylden over på andre. Og det har de ikke formået at overbevise. Det er heller ikke formået at påvise, sådan som jeg ser det. Og det gør jo så, at folk de rykker deres holdninger.
1: Udenlandske studerende kan fremover blive mødt af en afvisning, hvis de forsøger at studere kunstig intelligens eller bioscience på danske universiteter. Regeringen vil nemlig give universiteterne lov til at afvise udvekslingsstuderende, hvis de på studiet kan få adgang til kritisk forskningsviden, der vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed, hvis den viden kommer i de forkerte hænder. Forslaget retter sig altså mod udenlandske studerende og ansøgere fra lande uden for EU. På Aarhus Universitet er prodekan Brian Winter godt tilfreds med lovforslaget, for det er vigtig information, der skal beskyttes, siger han.
7: Det kan være menneskeligt DNA, det kan være viden om, hvordan det danske endelnetværk ser ud, det kan være den slags ting, som vi bruger til at lave vores forskning med, men som ikke reflekteres i forskningsresultaterne. Det er den baggrundsviden, der primært er behov for at beskytte.
1: Og det er en række forskellige uddannelser, der bliver omfattet af loven, fortæller forsknings- og uddannelsesminister Christina Egelund.
8: Det vil være sådan noget som kvantefysik for eksempel, eller andre kritiske teknologier, rumbaserede teknologier, biotech eller andet, som enten kan bruges til at understøtte altså militær formål, eller kryptere kommunikation, eller som kan anvendes til formål, som ikke er det, der har været intentionen, når man sidder og forsker i det i Danmark.
1: Når uheldet er ude til søs, og der er brug for en redningshelikopter, ja, så vil den sandsynligvis komme fra forsvaret. Men sådan bør det ikke længere være, mener flere partier. I stedet så bør det være et privat firma, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. For det vil hjælpe på problemet med mandskabsmangel i forsvaret, mener forsvarsordfører i Liberal Alliance, Carsten Bak.
9: Fordi vi på den her måde kan frigøre militærfagligt uddannet personel til militære opgaver, og så lade civile udføre den her mere civil opgaveløsning i forhold til vores SAR-beredskab.
1: Og det argument giver god mening ifølge militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsbjerg Teslaf.
10: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
1: Udover mandskabsmangel, så vil en udlicitering af SAR-opgaven også løse et andet problem. Forsvaret har nemlig i flere år ikke levet op til NATO's styrkemål om helikopterkapacitet til militære formål på grund af fejl på deres helikoptere. Det har statsrevisorerne for nylig konkluderet. Men hvis et privat firma løser SAR-opgaverne, så bliver der frigivet helikopterkapacitet, og derfor så er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen om udlicitering.
11: Ja, jeg synes umiddelbart, det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen, og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
1: Lød det fra ministeren. Ja, du stod op til en dag, der byder på skyet vejr og regn vestfra. Bor du i de østlige egne, ja, så kan du glæde dig over, at der i løbet af dagen kommer en smule sol. Temperaturerne, de vil holde sig mellem 15 og 20 grader varme i dag med en svag til jævn vind fra syd. Det var Peter Fogh Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus. Godmorgen.
12: Du lytter til P4.

0: Nora her med Over Byen. Klokken er 7:08.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og i trafikken den her morgen, der er det Anne-Sophie Krohmann.
2: Og der er netop godt nyt fra Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning. For ved uheldet, der var sket ved Karlslunde Resteplads, ja, der er redning netop kørt fra stedet, så alle fire spor, de er farbare igen. Til gengæld, så er der fortsat meget lang og meget massiv kø, og det er stadigvæk fra omkring 32 køge. Derfor er I også flere, der har gjort, hvad I kunne for at finde alternativer til motorvejen. Men det betyder altså også, at der har samlet sig rigtig meget kø på omkørslerne. Blandt andet, det gælder både jeres Strandvejen, også Tostrup, og så blandt andet også rute 6 fra motorvejen og så hen til Solrød By. Så tænker du i alternativer, så vær også forberedt på kø. På Helsingør Motorvejen i sydgående retning, der har også samlet sig meget kø fra omkring Lærkereden og så hele vejen frem mod 17 Jægersborgvej. Det skyldes, at det venstre spor fortsat er spærret mellem Lyngby C og Jægersborgvej. Det er, mens Vejhjælp fjerner en havereret bil.
3: Hvad skal der på tallerkenen til morgen, middag eller aftensmad? Ja, det er jo et spørgsmål, der fylder hos os alle sammen. Inspirationen kan komme mange steder fra, blandt andet fra de sociale medier. Men en ny rapport fra Madkulturen viser, at de 18-23-årige hedder det, altså de unge, ja, de faktisk oplever, at de spiser mindre sundt og mindre varieret, blandt andet på grund af inspirationen eller ja, det ideal, der er om, hvad der skal på tallerkenen fra de sociale medier.
0: Du kan til gengæld også blive inspireret af vores sms-indbakke, fordi vi har spurgt dig, der lytter med. Hvad er sådan en ret, du elsker at spise, men som andre rynker lidt på næsen af? Pia fra Herlev skriver, godmorgen. Jeg elsker tebirkes med rejeost. Min mand, han hader det.
3: Jeg tror den, må jeg lige få den en gang til. Du ved, tebirkes, det er det, jeg vil kalde en københavnerbirkes.
0: Altså med remonce.
3: Yes! Yes, jeg elsker det.
0: Og så bare lige et godt lag rejeost henover. Mums, må jeg bare sige.
3: Nå, men altså, Jakob fra Nørrebro melder en jordbærmarmelade på en Nutella-mad. Ja tak, det er jo dejligt. Hele den her samtale, den kommer jo, fordi jeg spillede ud i, hvad jeg troede var et trygt miljø. Hør, der skal der remoulade på leverpostejsmaden. Det er både redaktør Markus, men også dig, Lukas. I lignede nogen, der havde fået et slag i ansigtet.
0: Ved du hvad? Og det viser sig jo så nu. Jeg synes næsten ikke engang, det er det skøreste længere, fordi Lotte, hun skriver toast med leverpostej og ost. Varm leverpostej med smeltet ost. Det er det lækreste.
3: Den var ny for mig, men ved du hvad? Jeg tror faktisk, det kan noget. Altså, smeltet ost fungerer jo på alt, Lukas. Måske ikke lige citronformagen, når jeg laver den gang imellem, men ellers tror jeg, jeg vil kunne tilføje det til de fleste retter med stor succes.
0: Det, man også kan konkludere i vores sms-indbakke, det er noget andet, der også fungerer i mange forskellige retter. Det er dåsemakrel. For eksempel Lis, der skriver kogt varm spaghetti med en dåsemakrel i tomatrør. Det er bare mega lækkert. Ja, se vores redaktør, han står og ved, han tager mig kæben nu.
3: Jeg vil bare sige, vi dømmer jo ikke nogen her, men lille tip. Sådan en varm dåsemakrel, jeg vil nok lige gå ind og åbne et vindue. Bare lige for lige at få lidt frisk luft.
0: Vil du gå over og kysse din bedre halvdel bagefter?
3: Ja.
0: Det har også en god eftersmag, jo. Der er nogle efterdønninger af dåsemakrel.
3: Vi lover på vegne af Lukas Klarlund og Anders Ugild, der lover jeg, at vi dømmer ikke dig. Hvis du har lyst til at dele din lidt specielle kombination af madvarer, så lover jeg, at vi rynker ikke på næsen. Vi griner med hinanden.
0: Det gør
3: over,
0: vi.
3: Hvor mange forskellige ting, vi kan putte i munden.
0: Vi inspirerer hinanden og hylder, at vores smagsløg er forskellige. Og det gør vi i vores sms-embakke.
3: Ja, heller fra Ballerup. Bananmad med mayonnaise og rå løg.
0: Den er lige til højre benet, den der.
3: Vi inspirerer. Vi dømmer ikke.
0: Nej, det gør vi nemlig ikke. Vores telefonnummer, det er 1212. Du skal KBH laver et mellemrum, og så inspirerer os lige til, hvordan vi kan udfordre vores smagsløg en lille smule.

0: Eller Thomas er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.

House on Fire her fra Jonah Blacksmith. Og det samme kunne man sige om vores smagsløg, i hvert fald når vi tager et kast ind i vores indbakke. Der er rigtig mange gode bud på retter, som man selv elsker, men hvor andre måske lige rynker en smule på næsen. Tom skriver, jeg kunne spise spaghetti.

0: tandsmør. Og så elsker jeg også makrelsalat fra Netto. Så en dag på nattevagt klokken 3 om natten med lidt lækker sult, så tænkte jeg, hvorfor ikke sætte hænderne sammen? Hvorfor ikke kombinere tebirkes og makrelsalat? Men det gjorde jeg kun en gang.
1: Ved du hvad, jeg må sige, hvor er det dejligt. Det er jo sådan, magi opstår. Det er, når man prøver noget nyt, og så nogle gange går det, andre gange går det ikke. Maria, godmorgen til dig i Sønderborg.
2: Godmorgen.
1: Din ældste søn og dig, I har en fælles favorit hjemme hos jer. Hvad er det, er?
2: Ja, det er stuet macaroni.
1: Og det var stuet macaroni?
2: Ja, det er simpelthen kogte macaroni, og i stedet for hvidkål.
1: Og nu må jeg simpelthen lige spørge, hvordan kommer man på og skulle lave stuet...
0: Hov, vi har glemt at købe hvidkål.
1: Men vi havde macaroni. Hvordan opstår ideen til stuet macaroni, Maria?
2: Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, det kommer fra min storebror. Jeg har fået det hos ham engang, da som barn. Og så er det bare blevet ved.
1: Tror du, din storebror han har pranket dig? Altså, tror du, han har lavet det som
2: Nej, fordi det er ham og hans kone. Altså, min storebror var meget ældre end mig. Ja. Og havde kone og børn, da jeg var lille. Og jamen, så var jeg tit hos dem, og det fik vi til aftensmad. Og så skal der gå, enten kan man spise kanel og sukker på, eller også spiser man peber. Jeg foretrækker peber.
0: Kan vi lige spole tilbage en gang? Der skete lidt twist mere med retten der, da du smed kanel og sukker på.
2: Det er jo vist noget jysk,
1: ja,
2: tror jeg.
1: Jeg skulle også til at sige, den var ventet. Den var ventet. Alt, hvad der er stuet kanelsukker på, det er, om det er grøn langkål, om det er nordjysk eller sønderjysk. Men ja, den var ny for dig, Lukas.
0: Ja, det var den. Hvad siger folk, når du præsenterer stuet macaroni med kanel og sukker?
2: De glor lidt og tænker, hvad? Det lyder ulækkert.
0: Har du nogensinde serveret det til et middagsselskab, eller er det noget, hvor det bare er, du ved, din søn og din bror, dem man ved i forvejen, der godt kan lide det?
2: Nej, altså dengang for mange år siden, da min ældste søn, han ikke var født endnu, der mødte jeg mine svigerforældre for første gang, og min kommende mand dengang og mig, vi synes, de skulle have stuet macaroni. Og de synes, det var underligt, men de spiste det af høflighed.
1: Var det dejligt, man kender det selv.
0: Ja, så første middag med svigerforældrene, med de nye svigerforældre.
2: Det var stuet macaroni og frikadeller.
0: Fantastisk.
1: Altså, jeg må sige, jeg synes altså ikke, det lyder helt forfærdeligt, Maria.
2: Det er det heller ikke. Det smager rigtig godt.
1: Au, det er vidunderligt. Tak for at inspirere os til at prøve noget nyt, Maria. Kan du hilse Sønneke og Svigermekanikken, og dem, der ellers skal hilses i Søborg?
2: Ja, det skal jeg nok.

0: På Helsingør Motorvejen i sydgående retning mellem 16 Lyngby C og 17 Jægersborgvej, der har Vejhjælp fået fjernet den havarerede bil, så trafikken ruller igen i alle spor. Men desværre kom der altså rigtig hurtigt meget kø på strækningen, og derfor så kører det i øjeblikket ekstra langsomt frem omkring Gammelholte. Og vi har Køge-Bugt Motorvejen i nordgående retning, hvor der også fortsat er rigtig meget kø efter det tidligere uheld ved Karlslunde Resteplads. Køen den starter nu før sammenflætningen i Køge, og så letter det ellers en smule efter Solrød Syd. Og jeg vil sige, at jeg kan ikke anbefale at tænke alternativer til motorvejen, for der er fortsat rigtig meget kø på samtlige alternative ruter.
1: Ring til P4's Trafikradio
2: 70 100 110.

0: Sæt det fri her fra Malte Ebert. Nu sætter vi Anders Ugilde fri i de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: En 19-årig er nu varetægtsfængslet og sigtet for at have dræbt en 59-årig i Havdrup ved Solrød natten til søndag. Politiet rykkede ud efter en anmeldelse om tumult, og i huset der fandt de den 59-årige kraftigt forslået, og han afgik kort efter ved døden. Den 19-årige meldte senere på natten sig selv på politistationen i Roskilde. Han nægter sig dog skyldig, det oplyser anklagemyndigheden på meddelelsestjenesten Anklageupdate. Ifølge Ekstrabladet der mener anklagemyndigheden, at han slog offeret flere gange i hovedet med en stump genstand. Politiet oplyser, at de to mænd kom i samme miljø, men understreger, at der ikke er tale om et kriminelt miljø. Nu får danske universiteter mulighed for at lave baggrundstjek af udenlandske studerende for at beskytte forskningen mod spionage. Det er ikke helt nyt det her, for det har universiteterne allerede haft mulighed for i et par år, men det er kun med forskere fra for eksempel Rusland, Iran og Kina. Men nu vil regeringen så udvide, så også de studerende kan tjekkes. Men forperson i Studenterrådet på Københavns Universitet, det er Ira Thomas Bro Pold, frygter, at det vil lede til en unødvendig overvågning af de studerende.
3: Det er ærgerligt. Vi føler, at det skaber en mistænkeliggørelse af udenlandske studerende, som sætter udenlandske studerende i en situation, hvor at, de skal gå på tær og skal gå rundt og tænke over, hvordan helt normal adfærd kunne blive set som værende mistænkeligt.
2: Det her baggrundstjek, det vil først og fremmest blive brugt til unge, der kommer fra lande, som de danske efterretningstjenester vurderer som risikolande. Og Ira Thomas Bro Pold kan da også godt forstå, at der skal tages højde for trusselsbilledet. Men
3: på samme tid, så er vi meget bange for, at vi kommer til at lukke os for meget inden om os selv. Altså jo mindre viden vi får ind fra udlandet som en del af den globale vidensproduktion, jo mere aflukket bliver vi, og jo dårligere bliver vores universiteter jo også i Danmark.
2: Og ifølge forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister, det er Moderaternes Christina Egelund, så er den her lovændring nødvendig, og hun mener ikke, at baggrundstjek vil føre til en mistanke af alle udenlandske studerende. Man ved, at hvis man går på universitetet, så er man blevet screenet, og alt er godt. Det tror jeg i virkeligheden er til gavn for de internationale studerende, som vi har i Danmark, siger hun. Politiet rykkede sent i aftes ud til en skudepisode i et boligområde i Tingbjerg. Der er ingen til skadekommende. Politiet modtog flere anmeldelser. Det var omkring kl. 23 i aftes, og det var anmeldelser om, at der skulle være afgivet skud. Der er blevet afgivet skud, men ingen er kommet til skade, bekræfter vagtchefen ved Københavns Politi, Michael Andersen. Politiet har været til stede i Tingbjerg i løbet af natten for at efterforske sagen, oplyser de. Men ifølge vagtchefen, der kan man færdes trygt i området. Det er endnu en lun efterårsdag, vi har i vente. Det holder mest tørt, men der kan også en gang imellem komme en lille smule sol. Temperaturen mellem 15 og 19 grader. Hvad med vinden? Jo, den bliver svag til jævn og vil komme fra en sydøstlig og en sydvestlig retning.
4: P4 Morgen.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Nick og Jay. Mod solnedgangen. 7:07.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Ej, vi skal næsten lige blive lidt i det glade hjørne lidt endnu, ikke?
3: Jo, der var fodbold i pakken i aften.
0: Ja, tak, det var der. Del med.
3: Endelig en sejr til det danske fodboldlandshold. Vi slog Wales 2-0. Det ene var et selvmål. Rasmus Højlund, han er måske ikke helt enig i den analyse, men valisiske selvmål og målet til 2-0-føring, det kom af Gustav Isaksen. Endelig dejligt. Nå, noget af det, vi talte meget om inden den her kamp, det var den danske midtbane, og det var efter Pierre-Emil Højbjerg, han var ude at sige, ja, Morten, Julemand og jeg, kan vi egentlig begge to spille på den danske midtbane? Vi ligner hinanden for meget. Pierre-Emil, han kaldte det for en form for elefanten i rummet. Det er jo noget, vi har debatteret meget her i medierne. Det er også blevet debatteret ude ved kaffemaskinen. Men vi kan jo konstatere, at det ikke er blevet debatteret meget i truppen. I hvert fald ikke ifølge Rasmus Nissen Christensen, som vi mødte efter kampen.
4: Ej, vi har bare grint lidt af det. Drillet Pierre lidt. Der har ikke været noget som helst problem, hverken med Morten, Pierre, træner og nogen af os andre. Så det var... Det skulle bare Pierre nogle gange, så det skulle godt, der nogen, der... Der ryster lidt i kagedejen.
0: Ryster lidt i kagedejen. Til bingo, der ryster man i posen på landsholdet, der ryster man lidt i kagedejen. Og Joachim Andersen, han var enig i den udlægning.
5: Nogle gange er det fint, at der kommer lidt fejre i holdet. Det kan man også have brug for en gang imellem. Og ja, det kan være, det var derfor, vi vandt 2-0 i dag. Det ved jeg ikke.
0: Og analysen fra DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kraut om situationen på midtbanen, ja, den var der også klar og tydelig bagefter.
6: Nu spillede de sammen. Det gik fint i den her kamp, men de var heller ikke særlig presset derinde.
3: Og spørgsmålet er, hvordan midteralliancen Pierre-Emil Højbjerg og Morten Julemand klarer sig. Det finder vi ud af på torsdag. Der tager vi nemlig imod Portugal i parken 20:45. Det er igen i Nations League-kvalifikationen.
0: Så må vi se, om der er endnu en sejr på menuen, eller om elefanten i rummet, elefanten på grøntsværen, den kommer tilbage.
3: Vi kan næsten ikke.

0: En ny lovændring skal give danske universiteter mulighed for at afvise eller udskrive visse udenlandske studerende. Det er, hvis de har adgang til såkaldt kritisk forskningsviden. Og det vurderes, at de udenlandske studerende de kan udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed.
1: Og den her kritiske forskningsviden, det kan være rumviden, det kan være biologisk viden, det kan være viden inden for teknologi. Den her lov, den forventes at træde i kraft til februar næste år, og er ifølge forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister, det er den moderate Christina Egelund, nødvendig for vores sikkerhed. Alligevel, så er det altså ikke noget, de studerende på Roskilde Universitet udelukkende er glade for. Selina Lunø, du er forperson for Studenterrådet på Roskilde Universitet. Hvorfor er det, at I er så skeptiske over for det her lovforslag?
2: Ja, men altså, den største grund til, at vi er så skeptiske over for det her lovforslag, det er, at loven i sig selv mangler nogle skarpere rammer for, hvordan den skal udføres i praksis. Og så derudover, så tror vi jo så på, at et lovforslag som det her opfordrer os på universiteterne til at være mistroiske af de mennesker, der er omkring os, baseret på, hvor de kommer fra. Vi får derfor ligesom fremmet sådan en følelse af xenofobi, altså den her følelse af fremmedhed, fra den mest officielle myndighed i landet. Og det skaber bare et rigtig ubehageligt miljø for os at være i, men særligt også for de studerende, som jo kommer fra altså lande som Kina og Rusland osv.
1: Men på den anden side har vi jo lige fået en trusselsvurdering, der siger, at vi er under øget pres fra for eksempel Rusland. Er det så ikke lidt naivt at tro, at man, ja, så dømmer man de studerende på forhånd? Det er jo ret alvorligt, det her. Er I ikke en lille smule naiv i Studenterrådet?
2: Altså, vi er jo alle sammen enige i Studenterrådet, at nationalsikkerheden er ekstremt vigtig, og det er vigtigt, at vi stadig kan tilgå al den her viden og forskning, selvom at der kan være risiko for, at det lander i de forkerte hænder. Men det bliver bare også lige pludselig en glidebane for endnu mere altså fremmedhed og diskrimination, hvis det er den uempatiske tilgang, vi har til problemet.
1: Argumentet altså fra Christina Egelund, det er jo, at når det her det bliver indført, så er de udenlandske studerende, der bliver indskrevet på universiteterne, så er de blevet clearet, og det rent faktisk gør det nemmere at være udenlandsk studerende, fordi så er man gået igennem det her sikkerhedstjek. Hvorfor køber I ikke den, Selina Lunø?
2: Ja, altså som sagt før, så er det jo ikke, fordi vi er imod lovforslaget som en helhed. Det er mere, at vi er skeptiske over selve udførelsen af den. Så der er nødt til at være ligesom nogle klare rammer sat på plads for, hvordan det skal implementeres i praksis. Fordi ellers så kan det bare blive et grundlag for rigtig meget ulighed baseret på nationalitet, hvilket jo kan udvikles til fremmedhed. Og det vil vi jo ikke rigtig have. Altså, vi kan jo ikke bare sige, at i et demokratisk land som Danmark, at vi er okay med, at der er en mulighed for, at personer systematisk får en værre sagsbehandling, bare fordi at de kommer fra en anden nationalitet.
1: Selina Lunø, forperson for Studenterrådet på Roskilde Universitet. Tak for at være med.
2: Ja, selv tak.
0: Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund, hun mener ikke, at det her baggrundstjek det vil føre til en mistanke af alle udenlandske studerende. Hun siger til os, man ved, at hvis man går på universitetet, så er man blevet screenet, og alt er godt. Og det tror jeg i virkeligheden er til gavn for de internationale studerende, som vi har.

0: Gabrielle og Out of Range. Nu skal vi ud af trafikken med Anne-Sophie Kromann.
1: Og vi fik lige meldinger om et mindre sammenstød på Motorring 4 i retning mod Ballerup. Det var sket kort efter 4 Albertslund Nord, men det ser altså ud til muligvis, at bilerne er kommet videre igen. Vi har fortsat ekstra kø på Helsingør Motorvejen i sydgående retning. Det er særligt omkring Vedbæk, at det klumper i øjeblikket, men ellers så er det lettet en smule, efter vi tidligere havde en havereret bil efter Lyngby C. Og på Køge-Bugt Motorvejen i nordgående retning, der er fortsat rester af kø efter et tidligere uheld. Køen starter faktisk allerede på Sydmotorvejen omkring Lellinge og holder væk gennem sammenflætningen i Køge, og så kører I ellers tæt på hele turen til Ishøj. Og også på de alternative ruter til Køge-Bugt Motorvejen, der fortsætter med at være rigtig meget kø.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. Det er dr.dk/trafik.
3: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
4: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
3: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
4: Find i mine ører i DR Lyd. Du lytter til P4.

0: Bring Your Love fra Madonna og Sabrina Carpenter. I går aftes i den københavnske metro, der lød det lidt mere sådan her. Der var et metrotog, der blev forvandlet til fuld ravefest. Bang, bang, bang. Jeg ved, du elsker den her.
1: Ja, det er jo min alarm. Det er den, jeg vågner til hver morgen.
0: Er det ikke det er også noget med, at du bruger det til at falde i søvn om aftenen også, det her, for lige at pusse ud og falde til ro?
1: Fuldstændig rigtigt. For mig er det white noise. Jeg hviler godt i, hvad er det? Er det teknomusik, vil man kalde det?
0: Ja, rave. Ja, rave, elektronisk musik, EDM, kært barn har mange navne. Og så kan man sige, okay, den københavnske metro, det er selvfølgelig et sted, hvor man kan vælge at lave rave. Men der er faktisk mange andre sådan lidt utraditionelle steder, hvor man igennem tiden har valgt at afholde raves. Og jeg kunne godt lige tænke mig at teste din rave-viden, fordi for en måneds tid siden, der havde vi jo en kilde igennem, som sagde, om han var måske lidt blevet en rave-rotte.
1: Yes!
0: Og så tænker jeg, gad vide om... så var vi begge to sådan, det kunne være, at vi også skulle blive nogle rave-rotter. Så nu er spørgsmålet, Anders, om du får to steder, hvor der har været rave. Det ene er et rigtigt sted, hvor der rent faktisk er blevet afholdt et rave. Det andet sted, et jeg har hævet ud fra, hvor solen ikke skinner. Har der været rave i Antarktika, i Arktis i minusgrader, eller på en forladt ubåd på Færøerne?
1: Ja. Ja, må jeg få noget af det skønne dak-dak-musik igen? Kan vi finde det frem lige? Så lukker jeg lige øjnene og forestiller mig, hvordan vil kongepingviner på Arktis have det med...
0: Nå, du skal lige stemning igen.
1: Ja, må jeg stemning. Ja. Okay. Og hvad siger du? En forladt ubåd på Færøerne?
0: Ja.
1: Ved du hvad? Jeg er klar med mit svar. Kaptajn Klarlund, der har været rave på en forladt ubåd i Færøerne.
0: Vi skal til minusgraderne i Arktis. Prøv at høre, du får lige en chance mere. Rave, er det blevet afholdt på en sukkerfabrik på Lolland? Eller er det den kinesiske mur, der har dannet rammen om et... Dak, dak, dak, rave, rave.
1: Kaptajn Klarlund, jeg har et svar.
0: Ja, tak.
1: Sukkerfabrik på Lolland.
0: Vi skal til den kinesiske mur, hvor der også har været afholdt et rave. Jeg vil altså konstatere, der er ikke meget rave-rotte gennem den i dig, Anders.
1: Jeg tror også, hvis jeg stod og ventede på en form for offentlig transport, uagtet om det er metro, bus eller tog, og hvis det der kom forbi mig,
0: ja,
1: så tror jeg vil vente til næste afgang med at træde ind.
0: Ved du hvad, det kan være, at du bliver positivt overrasket. Vi laver lige en overgang her fra det her rave-musik, så går vi lige over til London Beat.
1: Hvis det der blev spillet i en metro, eller bus, eller tog, så vil jeg gå ind.
0: Eller ved den kinesiske mur, så havde du vandret den, og du havde også taget turen til Antarktis.
1: Ja, også til Færøerne.
0: Til den nedlagte, opdigtede ubåd. Ej.

0: London Beat, og I've Been Thinking About You. Nu skal vi have en radioavis. Klokken er 8.
1: Næsten hver anden dansker mener, at der skal produceres færre eller meget færre svin. I marts var det tilsvarende tal på 37%. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Ivan Andersen er nabo til en stor svinebesætning i Krejbjerg nord for Skive, og han er en af dem, der ikke ønsker flere svin.
2: I dag har gårdene marker spredt over det hele. Før havde man en gård i midten stort set, og så marker omkring gården. Nu kører de igennem her, og det er altså de store maskiner. Og så er det gyllebiler, så er det foderstofbiler. Der er simpelthen i perioder rigtig meget trafik.
1: Så kan jeg sige godmorgen til Marie Andersen, vores klimakorrespondent her i DR. Altså, hvad er det, der har ændret sig, siden flere danskere nu ønsker mindre svineproduktion i Danmark?
3: Svineproduktion og dyrevelfærd, det er et emne, der har fyldt mere og mere de seneste år. Og samtidig så er antallet af svinebedrifter, eller størrelsen på svinebedrifterne, bare blevet større og større over de seneste årtier. Ligesom mange andre erhverv, jamen, så er svineproduktionen blevet meget mere industrialiseret. Og vi er faktisk gået fra at have 10.000 vis af landbrug med svin til under 2.000 svinebedrifter i dag. Og i samme periode så er antallet af produceret svin flerdoblet, så der er altså blevet færre svinelandbrug, men de er til gengæld blevet meget, meget større. Der er, og der bliver produceret i dag over 30 millioner svin om året, og med det følger der altså både nogle problemer for natur, miljø og dyrevelfærd.
1: Svinebranchen peger jo selv på, at det er medier og politikernes skyld. Har de en pointe?
3: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at når et emne fylder meget i den offentlige debat, jamen, så er der også flere mennesker, der tager stilling. Virkeligheden er jo nok på grund af netop den her udvikling, at der er mange danskere, som ikke kender ret meget til, hvordan det foregår i svineproduktionen. Og når det så fylder mere i den offentlige debat, og man får større indblik i det, jamen, så er der også flere mennesker, der tager stilling til de her emner.
1: Fortalte Marie Andersen, DR's klimakorrespondent. Truslen fra ondsindede stater får nu regeringen til at begrænse udenlandske studerende fra at læse særlige fag på danske universiteter. Det er eksempelvis viden om elnettet, kunstig intelligens og kvanteteknologi, som regeringen vil undgå kommer i de forkerte hænder. Og det skal ske ved, at universiteterne fremover skal være mere strikse med, hvilke udlændinge, der får lov til at studere, det fortæller uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.
4: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække. Truslen imod altså professorer og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende, og derfor synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
1: På Aarhus Universitet bakker prodekan Brian Winter op om de skærpede regler, for selvom der er ganske få personer med onde hensigter på universiteterne, så er der nogen, der skal holdes væk.
5: Vi har historier fra kolleger, og der er også nogle af dem, der er ude i det offentlige, hvor man kan sige, at der var en person, der havde en ekstra agenda med på arbejde, og som enten solgte kommercielt interesse eller følsomme data til fremmede magter.
1: Her til morgen er beboerne fra 85 husstande stadig evakueret, efter britisk politi i går indledte en efterforskning af en hændelse ved en flybase. Her undersøgte politiet tre varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. Fem mænd er blevet anholdt og sigtet for efter antiterrorlovgivningen. Det er endnu sparsomt med oplysninger, om mændene, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
6: Altså et par pressefolk har haft held med at tage et billede hen over en hæk og igennem en have og sådan noget, men de billeder har været så sløret, så vi kan ikke bestemme, hvad deres etnicitet måtte være, hvad deres eller måtte være, hvad de har været sådan klædt i, andet end der har været et par vidner, der siger masker på et tidspunkt der midt om natten. Men vi ved simpelthen ingenting, og politiet har ikke givet nogen oplysninger.
1: Køretøjerne blev opdaget natten til i går og førte til en større politiaktion ved Royal Air Force Fairford-flybasen, der bruges af det amerikanske flyvåben. Senest i forbindelse med angreb i Iran, fortæller Morten Rønnelund.
6: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly.
1: Og så til lidt flimmer, for det er tv-serien Breaking Bad, der er den bedste serie i det 21. århundrede, det vurderer i hvert fald avisen The New York Times, som har lavet en top 100-liste over de bedste serier med input fra over 500 folk i branchen. Skuespillere, instruktører og manuskriptforfattere er blevet bedt om at stemme på 10 serier, som ifølge dem er de bedste, der har haft premiere efter den 1. januar 2000. På andenpladsen der findes The Wire, og på tredjepladsen Mad Men. Du kan læse mere og se hele listen på dr.dk. Det er en skyet omgang lige nu rundt omkring, og der regner også vestfra, men i de østlige egne mest tørt i dag, hvor der også er solchancer senere på dagen. Temperaturen i dag holder sig mellem 15 og 20 graders varme med en svag til jævn vind fra omkring syd. Peter Favre Løfald sætter radiovisen sammen. Mit navn det er Daniel Inhus.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Ej, det er lidt off i takt, det der, ikke? Jeg har ikke det musikalske talent som Pharrell Williams. Det tror jeg godt, vi kan konstatere.
1: Stay silent if you do not have no comments, ikke?
0: Hvis du ikke har nogen god rytme, så lad være med at klappe med. Han sagde bare, klap along.
2: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
1: Ja, hvad er det nu, man... Hvad er det, man skal sige? Hvis ikke du har noget pænt at sige, så skal du bare tie stille. Så jeg tror, jeg vil lige gå ind og kigge på vores DR Lyd-afstemning nu.
0: Anne-Sophie Krohmann, selv hvis du ikke har noget pænt at sige om trafikken, så skal du have lov til at give en melding alligevel.
3: Og det er faktisk blevet en smule pænere i morgentrafikken. I hvert fald på Køge-Bugt-motorvejen i nordgående retning. Det værste kø, det er i hvert fald løsnet efter det tidligere uheld, vi havde. Men man kan sige, at det ligner stadigvæk den almindelige morgentrafik, og det er ikke en helt nem omgang, for det er med køkørsel frem kring Køge Nord og så frem til Ishøj. Også Helsingør-motorvejen i sydgående retning, der ligner det mere helt almindelige mandag morgen, men der er stadigvæk nogle fartdykke. Det er både ved Hørsholm C og så igen fra Vedbæk og hen til Motorring 3.
0: Jeg havde faktisk ikke regnet med, at alle de svarmuligheder, vi har inde i vores DR Lyd-afstemning, de ville blive udfyldt, men det kan jeg konstatere, at de er nu. Vi har spurgt, hvem laver oftest mad hjemme hos dig? Vi vender lige tilbage til resultaterne om et øjeblik.
1: Ja, det gør vi, fordi vi den her morgen kan fortælle, at 3 ud af 4 unge mellem 18 og 23 år jævnligt oplever, at de spiser mindre sundt og mindre varieret, end de gerne vil. En af årsagerne, det er alt det, vi støder på de sociale medier med grønne smoothies, tips og tricks og nye trends og tendenser. Det er en ny rapport fra Madkulturen, der viser det. Lukas, hvordan står det til?
0: 60% af os har sagt, det er mig, altså en selv undertegnet, der laver oftest mad hjemme hos os. Så har vi 20%, der siger min bedre halvdel, og 15%, der siger, det gør vi sammen. Så er der også 1% af os, der har sagt, det er ungerne, der oftest laver mad hjemme hos os. Og så er der altså også nogen, som er ærlige, lægger hovedet på blokken. 4% af os har sagt, dem, der laver oftest mad hos os, det er leveringsbuddet eller de lokale madsteder.
1: Ja, det er i orden. Man stemmer anonymt, eller man giver sin mening til kender anonymt. Det er inde i det her lyd af den. Dribler dig ind, så skal du trykke på live nede i bunden, og så ligger der en lille meningsmåling klar til dig i meningsmålingsmodulet. Jeg plejer at kalde det et afstemningsmodul, men det er jo ikke en afstemning, det er jo en meningsmåling, vi laver.
0: Det eneste, jeg vil konkludere, det er det der med, altså 61% siger, det er mig, der laver oftest mad. Tror du, der er noget med, at man også nogle gange har sådan en opfattelse af, altså det er også, det er mig, der gør mest rent derhjemme. Det er da klart mig, der tager det tungeste læs i...
1: Hvem handler ind hjemme hos jer? Det er mig.
0: Kan jeg love dig for? Hvem står for finanserne? Det er mig, og så videre,
1: så
0: videre.
1: Så det må man godt, det er mandag. Så må man godt selv sige, så må man godt lige klappe sig selv på skulderen.
0: Ja, det må man da i den grad.

0: Hvem er det, der græder nu, spørger Berg her. Og hvis jeg skulle være en lille smule skadefro, så vil jeg også sige de valesiske landsholdsspillere.
1: Ja, de tog i aftes hjem fra parken med et 2-0 nederlag i bagagen. Det ene af målene stod de sådan set til for. Der var valesiske selvmål og mål fra Gustav Isaksen, da der var Nations League-kvalifikationskampe i aftes.
0: Og Andreas Kravl, fodboldkommentator på DR Sporten. Betyder det så, at alle kvababelser og bekymringer om det danske landsholds tilstand, de er forsvundet efter i går?
2: Nej, det gør det nok ikke. Men sådan en sejr i fodbold, den skaber ofte en del ro på bagsmækken. Så vi kan beskrive lidt som, hvis man er en familie, hvor man godt ved, at der er nogle ting, vi lige skal have snakket om. Og så bliver der holdt en rigtig god fest, og så der bliver vi alle sammen lidt bedre humør og sådan, men det kan godt være, at der stadigvæk skal snakkes om nogle ting på et tidspunkt, men i aftes der kom lidt ro til både landsholdet og til Brian Riemer, og det havde de brug for.
1: Ja, nu er der jo ikke fest. Nu er det mandag morgen, så lad os da bare tale om det, der skal tales om, nemlig den der elefant i rummet. Det var noget, vi talte meget om inden kampen, altså Pierre-Emil Højbjerg, landsholdsanfører, der var ude efter Norge-nederlaget og stille spørgsmålstegn ved situationen på den danske midtbane og samarbejdet med Morten Juhlmann. Han stillede spørgsmålstegn ved, om det var et holdbart samarbejde. De spillede sammen på den danske midtbane i går. Den der elefant, er den nu ekspederet ud af rummet, eller fylder den stadigvæk her dagen derpå?
2: Altså, jeg synes, at man kan sige, at elefanten er ligesom sidder over et hjørne nu. Den er stadig i rummet, men den sidder over et hjørne, fordi det, der skete, var, at landstræneren, han sagde, at det kan godt være, at min anfører, Pierre-Emil Højbjerg, og mange andre måske synes, at de to ikke kan spille sammen. Men det synes jeg, at de kan. At de er to gode fodboldspillere, der skal kunne finde ud af det, og så må vi lægge en taktik, der gør, at de kan få det til at fungere sammen. Og det lykkedes jo sådan set, i hvert fald stort set hen ad vejen. Altså Danmark vandt. Det var ikke nogen sprudende kamp, hverken fra landsholdet Pierre-Emil eller Morten Juhlmann, men det var klart bedre. Så man kan sige, at han gamblede også lidt, landstræneren, fordi hvis det ikke var gået, så havde alle pile peget på ham. Men altså, lad os nu se. Nu var det Wales i aftes. Allerede torsdag aften, der er det Portugal, en helt anden modstander, også i parken. Så kan det være, at elefanten står der igen.
1: Ja, fordi det er jo 20:45, det er en af de sene kampe. Det er jo ikke så fedt for alle os, der skal tidligt op. Men altså, torsdag, Portugal, de slog i aftes 2-1 Norge. Har Brian Riemer råd til at gamble på samme måde på torsdag igen, eller hvordan skal han gribe den kamp an?
2: Ja, det bliver spændende at se, hvad han så vælger der, også fordi at nu bliver det tredje kamp inden for en uge for det danske hold, så det kan også godt være, at nogle af dem simpelthen bare sådan helt reelt skal have en pause. Det skal man også tage med ind i ligningen. Men de gode nyheder for Brian Riemer er, at sådan en kamp mod Portugal er lidt mere, hvad kan man sige, der er plads til lidt større udsving, fordi det er så god en modstand, at man ikke bare sådan har en sejr hængende over hovedet, der bare skal komme i hus. Sådan var det i aftes mod Wales. Danmark havde ikke råd til at smide point i den kamp. Der kan man bedre måske acceptere, at et godt hold som Portugal, de også stiller det danske hold nogle udfordringer. Så sejren i aftes, det var den, der var allermest essentiel for Brian Riemer.
1: Og lad os så se, hvor elefanten er placeret henne, når vi formentlig samler op fredag morgen. Andreas Kravl, fodboldkommentator i DR Sporten. Tak for at være med.
2: Jamen altså, det går op og ned i showbiz.
3: Det er godt.
0: Det er hermed noteret. Og så må vi se, om elefanten den ender tilbage på grønsvageren, når Danmark møder Portugal i parken på torsdag.

0: Og selvom vi har haft flere udfordringer i løbet af morgenen, så er det nu bare mest den almindelige morgentrafik, der fylder. Men til gengæld fylder den altså stadigvæk en hel del. Og det gælder blandt andet Helsingør Motorvejen i sydgående retning. Her starter køkørslen efter Hørsholm Syd, og så holder den ved hele vejen ind til København. Også hvis du tager Hillerød Motorvejen mod København, så kører det også temmelig tæt. Det er allerede fra omkring Fiskebækbroen.
1: Tak for det, Anne-Sophie Kromann, der nok skal holde dig opdateret hele morgenen på trafikken. Her der er det Coldplay og Viva La Vida.

Det her, det er Coldplay med Viva La Vida. Om et øjeblik, så får du regionale nyheder. Det er, når klokken den er 8:30. Lige på den anden side af Savers. Her med Rush.

0: Rush her fra Seamus. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Nu får danske universiteter muligheden for at lave baggrundstjek af udenlandske studerende, og det for at beskytte forskning mod spionage. Universiteterne har allerede i et par år lavet baggrundstjek af forskere fra Rusland, Iran og Kina, og den mulighed vil regeringen nu udvide, så det også gælder unge fra de samme lande. Men forslaget det møder modstand på modstand blandt de studerende på universiteterne. Her får du Selina Lunø. Hun er forperson for Studenterrådet på Roskilde Universitet.
3: Det lovforslag som det her opfordrer også på universiteterne til at være mistroiske af de mennesker, der er omkring os, baseret på, hvor de kommer fra. Vi får derfor ligesom fremmet sådan en følelse af xenofobi, altså den her følelse af fremmedhed.
2: Hun understreger dog, at Studenterrådet tager den nationale sikkerhed meget alvorligt.
3: Og det er vigtigt, at vi stadig kan tilgå al den her viden og forskning, selvom at der kan være risiko for, at det lander i de forkerte hænder. Men det bliver bare også pludselig en glidebane for endnu mere altså fremmedhed og diskrimination, hvis det er den uempatiske tilgang, vi har til problemet.
2: På Københavns Universitet, der bakker Ira Thomas Bro Pold, der er forperson i Studenterrådet ved Københavns Universitet, op om den her bekymring.
4: Det er ærgerligt. Vi føler, at det skaber en mistænkeliggørelse af udenlandske studerende, som sætter udenlandske studerende i en situation, hvor at, de skal gå på tær og skal gå rundt og tænke over, hvordan helt normal adfærd kunne blive set som værende mistænkeligt.
2: Ifølge forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister, det er den moderate Christina Egelund, så er den her lovændring nødvendig, og hun mener ikke, at baggrundstjek vil føre til en mistanke af alle udenlandske studerende. I dag der kan den svenske klimaaktivist Greta Thunberg få en dom i Københavns Byret. I september 2024 der skaffede hun, og det sammen med fem andre aktivister, så uberettiget adgang til et lokale på Københavns Universitet på Nørregade ved Krystalgade. Greta Thunberg blev dengang anholdt for kortvarigt at besætte bygningen. Det er den bygning, der bliver kaldt for museumsbygningen, og blandt andet huser universitetets rektorkontor og administration. To af de andre tiltalte, de er også tiltalt for fornærmelig tiltale mod politiet. Anklagemyndigheden går efter en bøde til Greta Thunberg. Hun vil frifindes. En 19-årig er varetægtsfængslet efter, at en 59-årig mand mistede livet i Havdrup natten til søndag. Politiet rykkede ud efter en anmeldelse om tumult, og i huset fandt de den 59-årige kraftigt forslået, og han afgik kort efter ved døden. Den 19-årige meldte senere sig selv. Han nægter sig dog skyldig, oplyser anklagemyndigheden på tjenesten Anklageupdate. Ifølge Ekstrabladet, der mener anklagemyndigheden, at han slog offeret flere gange i hovedet med en stum genstand. Politiet oplyser, at de to mænd var bekendte. Tørvejr i dag stedvis, der kan der komme en lille solstråle frem. Også temperaturen mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver svag til jævn og vil komme fra sydøst og sydvest.
5: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
2: Og uanset hvor meget du smiler og sender søde øjne i min retning, kære ven, så kan du ikke komme udenom en lille omgang.
1: P4.
0: Så er der clickbait i din radio.
3: Men vil du gerne have, at jeg helt lader være med at fortælle dig, hvor store overarm du får i den der trøje? Eller skal, det hjælper ikke. Det hjælper ikke på noget, eller hvad?
2: Fordi
3: så kan jeg, godt lade være.
2: Synes du også, det ser ud som om, jeg har vaskebræt sixpack her indenunder?
3: Ej, men det er da lige... Jeg tror, du skal vaske den trøje ved lidt lavere temperatur næste gang, for den sidder meget tæt på de overarme.
2: Er det som om, at jeg er blevet et par centimeter højere, siden du så mig på den anden side weekenden?
3: Sikkert du kan. Ej, ved du hvad? Det er fedt, fedt. Jeg ved godt, du har to lidt spalske overskrifter med til mig. Jeg skal gætte, hvilke historier inden for DR.dk, der gemmer sig bag. Nå, lad os køre.
0: Nummer 1.
2: Pengene fosser ud. Og det er ikke kun i Lukas Klarlunds private økonomi.
3: Yes. Ved du hvad, jeg sad faktisk lige og læste, hvad jeg tror, det er. Jeg tror, det handler om vores råderum. Jeg tror, det handler om en bekymret nationalbankdirektør, Christian Kettel Thomsen, der udtrykker en vis bekymring over de mange, mange penge, politikerne gennem de seneste år har brugt for det her råderum. Og vi taler jo tit om, nå, så er der en finansminister, der åbner en skuffe inde i finansministeriet. Mm. Hør hov, så var råderummet blevet flere milliarder større. Jeg tror, historien er, vores nationalbankdirektør, han er bekymret.
2: Det er fuldstændig rigtigt, og det er ret interessant læsning inde på DR.dk, fordi det er jo ikke så tit, man får et længerevarende interview på den her måde med nationalbankdirektøren. Det har vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder altså lavet, og du har fuldstændig ret, Anders. Det handler om bekymringen omkring det her økonomiske råderum, fordi politikerne de gør, ligesom jeg også selv gør, så snart jeg finder bare en 10-kron, der lige lå under sofaen. Hov, den skal du bruges. Den skal ikke spare grisen.
0: Nummer 2.
2: Nu skal du lige tage dine kære høretelefoner på, fordi der kommer lige en lille lyddel her. Selvom man er en... kan man godt få stor ære i hjemby.
3: Stor ære i hjemby?
2: Mm. Du får ikke mere.
3: Ej, jeg tror, den trøje, der... Jeg har aldrig set nogen så stor overarm i... Hvad siger
2: okay,
3: du?
2: Skal du? Okay.
3: Selvom man er en stupid man. Ja. Altså, handler det om musicalen? Med Thomas Helmis musik, der buller derud af lige nu?
2: Og så træder jeg dig bare lige med min kæmpe store overarm. Ja. Og så træder jeg lige en lille smule i en anden retning, fordi Helmi er rigtigt. Det handler om Thomas Helmi,
3: ja,
2: som jo refererer til sig selv som en stupid man. Så har han fået en stor ære i sin hjemby.
3: I Aarhus.
2: Hvad kunne det være? Hvad kunne det være?
3: Har han fået en byste? En skulptur?
2: Anders?
3: Han har fået en sten. Han har fået plantet et træ lige uden for Aarhus Stadion.
2: Og det, jeg sagde til dig, det er lige... sagde du Aarhus Stadion der?
3: Ja, det gør jeg. Han har fået sin egen plads.
2: Nej, du er så tæt på. Ej, men du er der næsten, men lige ved, og næsten, det er ikke godt nok.
3: Han har fået opkaldt en tribune efter sig.
2: Han bliver den første til at spille koncert på det nye stadion i Aarhus 24. september 2027, altså om præcis et år mere eller mindre. Ja, så er det selvfølgelig hjemstavnsdrengen Thomas Helmi, der skal spille den første koncert på AGF's nye stadion i Aarhus. Nej, hvor var du tæt på.
3: Jeg synes stadigvæk, man skulle gå efter at kalde en af de nye tribuner for Helmi-tribunen.
2: Ved du hvad? Ja, hvis ikke de er navngivet endnu, så er jeg da sikker på, at lige ved siden af CS-tribunen, der kan der lige komme en Helmi-tribune.
0: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: amerikanske Gracie Abrams her med Hit the Wall. Jeg har også rigtig mange amerikanere på min sociale medie feed. Og det er tit, de kommer ind, og så siger de sådan noget. If you're looking for an easy way to make a high protein, blah blah blah, follow along as I cook this recipe, only one pot.
1: Men alligevel har du så stegt oksekødet med hver evig eneste dag. Det synes jeg er dejligt, Lukas.
0: Ja, men det betyder da ikke, at jeg ikke får videoerne om alt det, jeg kunne og burde spise. Men det er jo ikke altid, at man så lige får lavet alle de her forskellige madopskrifter og smarte sundhedstendenser, som vi bliver mødt af på de sociale medier.
1: Ja, og en ny rapport fra Madkulturen, det er en selvejende videns- og forandringsorganisation under Erhvervsministeriet, viser, at 3 ud af 4 unge mellem 18 og 23, ja, de jævnligt oplever, at de spiser mindre sundt, mindre varieret, end de gerne vil. Og en af årsagerne er netop det her med, hvad man burde, hvad er idealet for, hvad vi skal putte i munden. De idealer, vi møder inde på de sociale medier. Laura Marie Knudsen, du er taget til Frederikssund Gymnasium.
2: Hvor duften af nybagte surdejsboller har vist mig vej til skolens kantine, og her kan eleverne altså købe sig en bolle med ost fra morgenstunden til 13 kroner. Morgentravligheden, den har godt nok lagt sig nu, og eleverne er mødt ind til første time her for en halv time siden. Men jeg har lige fået lov at låne jer to, Katrine Gevert Strand Petersen og Alberte Meyer Ravn. Altså, hvordan tænker I, altså spiser I lige så sundt og varieret, som I gerne ville, hvis vi lige starter ved dig, Katrine?
3: Ja, altså det kunne helt sikkert godt være bedre, især når man har så travlt i hverdagen, så går det meget hurtigt med at løbe op og få noget morgenmad, og nogle gange så glipper det der også. Ja.
2: Og hvad med dig, Alberte? Spiser du lige så sundt, som du kunne tænke dig?
4: Altså nej, jeg kunne også godt tænke mig selv at spise sundere og lidt mere varieret, især om morgenen føler jeg tit, det går galt. Med sådan en proteinbar eller myslibar, der lige hurtigt på farten.
2: Og her i kantinen er de gode medarbejdere altså i gang med at preppe dagens frokost, som blandt andet står på salat og sandwiches. Der bliver smurt frikadellesandwich til den helt store guldmedalje lige nu. Og derudover kan man så også købe pølsehorn og focaccia pizza her i kantinen. Og til den lille sult er der også slik og sodavand og myslibar. Hvad skal I spise til frokost i dag? Hvad siger du, Katrine?
3: Jamen, jeg har taget en salat med, og så har jeg en faxekondi med. Ja.
2: Og hvad med dig, Alberte? Skal du en tur i kantinen og kigge på menuen, som jeg lige har ridset op?
4: Altså ja, jeg har ikke noget med, så jeg tænker, jeg skal have en kylling pesto sandwich.
2: Det lyder også dejligt. Når I sidder derhjemme og scroller på mobilen, altså hvordan påvirker mad og de her madtrends, der er på sociale medier som Instagram Reels og TikTok, så jeres eget billede af, hvordan I selv spiser, Alberte?
4: Altså, jeg synes selv, det påvirker vildt meget, især ud fra sådan, de opskrifter, jeg selv laver, ud fra sådan, inspiration og sådan noget. Men det kan også sådan, tynge lidt en, sådan, man ikke altid lige bliver fanget i det. Altså, man bliver sådan lidt, man tænker for meget over det.
2: Kan du dunke dig selv lidt i hovedet, så, når du ser alt det her mad på sociale medier? Eller?
4: Ja, det kan jeg helt sikkert. Jeg synes sådan, selv, man tænker mere over, hvad man selv spiser og sådan, sammenligner det.
2: Og hvad siger du, Katrine? Bliver du også påvirket af de sociale medier, hvor der florerer mange madvideoer?
3: Ja, helt sikkert. Der er jo forskellige sådan, influencer, der lægger forskellige ting op. Der er nogen, som gør meget ud af sådan, at vise, hvad de spiser. Sådan. Så spiser jeg en stor portion, men der er også nogen, som helt sikkert, hvor man også kommer til at tænke på, om det så er hele den portion, de spiser, eller om de overhovedet spiser noget, fordi der ikke er noget. Ja.
2: Så vil jeg ikke tage mere af jeres tid og sende jer tilbage til dansteamen. God fornøjelse med det.
1: Surdejsbolle til 13 kroner, salat og en lille sodavand, en kyllingesandwich med pesto.
0: Lukas, det var den, der fik mig. Jeg bliver sulten nu.
1: Ja, fordi hvor meget lyst har du til at spise dit stegte oksekød, efter du har fået menuen fra Frederikssund Gymnasium?
0: Ja, jeg skulle ikke have fulgt de tendenser ind på sociale medier og lavet stegt hakket oksekød til frokost i dag. Ej, jeg vil hellere have en sandwich med pesto og kylling, det skal da være ærligt at sige. Hvad har du med i dag? Eller skal du i kantinen?
1: Jeg skal i kantinen.
0: Den er jo noget dyrere end kantinen på Frederikssund, kan jeg allerede konstatere her.

0: Så må vi se, om han tager Gotta Get Away From You med, når han skal åbne det nye stadion i Aarhus. 24. september næste år er det altså Helmi, der spiller den allerførste koncert.
1: Og det har været en udfordrende morgen på vejene, men nu er roen altså ved at sænke sig en smule. I København er det mest trangt med plads på vejene. Der er fortsat en hel del morgenkø, men på motorvejen, der begynder efterhånden at være bedre plads. Der er dog lige blandt andet Køge-Bugt-motorvejen i nordgående retning. Der kører det fortsat lidt tæt, og det er i øjeblikket mest fra Greve Syd og frem til Ishøj-udflætningen. Og som sædvanligt, ja, så hænger jeg altså også stadigvæk i bremsen på Motorring 3 her på i den sene del af morgentrafikken. Der er sådan set fartdyk i retninger.
2: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
3: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
4: Og nu skal vi se, om de virker.
5: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
6: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
7: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
8: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
9: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
2: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Sapphire her fra Ed Sheeran. Du er jo rigtig konkurrencemenneske. Nu fik du kun én rigtig i clickbait-quizzen her for 20 minutters tid siden.
1: Ja, tak for at minde mig om det.
0: Ja, det kan du tro. Heldigvis så har vi jo også en lille timestarter-quiz, hvor du får lov til at gætte på, hvilken kunstner det er, der ligger ud med den første sang, som du får lige efter radioavisen, der er på vej her til dig, når klokken er 9. Vil du have et lille hint? Han skulle have spillet i Danmark her i sommer, men blev nødt til at aflyse sin koncert på grund af et vejrfænomen.
1: Det ved jeg simpelthen godt, hvem er.
0: Nå, der skulle ikke mere til.
1: Nej.
0: Ah, lad os nu se. Prøv at komme igen.
1: Han skulle have spillet på Tinderbox i Odense, men der var torden over det fynske. Så Charlie Puth, han var nødt til at aflyse koncerten.
0: Det er fuldstændig rigtigt, kammerat. Charlie Puth er på vej til dig som første artist lige på den anden side af radioavisen. Med hvilken sang? Ja, det må du blive hængende for at finde ud af. Allerførst, Tracy Chapman og Fast Car. You get

0: Ja, og så bliver Tracy Chapman altså lige nødt til at trykke på bremsen og holde ind her et øjeblik, fordi hun skal lige give plads til en radioavis. Den får du her, hvor klokken er blevet 9.
1: Selvom der har været lovfæstet minimumsnormeringer i landets børnehaver og vuggestuer i over 2 år, så er der stadig brug for flere voksne for, at alle kommuner lever op til reglerne. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, der netop er blevet udgivet. Reglerne siger, at der skal være 1 pædagogisk medarbejder per 3 børn under 3 år, og når børnene bliver over 3, ja, så skal der være mindst en voksen til 6 børn. Simon Bøje Lassen, du er i en institution i Aarhus, som for nylig er lykkedes med at ansætte nok voksne.
2: Ja, jeg står ude i en sandkasse ved børnedaginstitutionen Elverhøj i det sydlige Aarhus, som for et år siden ikke levede op til de her lovbestemte minimumsnormeringer. Det gør I nu med det Gullager, som er dagtilbudsleder herude. Hvad er det, I er lykkedes med?
3: Jamen, vi er lykkedes med at rekruttere det nødvendige personale til institutionen. Vi balancerer rigtig godt herude, både i forhold til uddannet personale og ufaglært.
2: Er lykken så gjort, når man lever op til de her minimumsnormeringer?
3: Nej, det er den ikke. Minimumsnormering og kvalitet er ikke bare noget, der hænger sammen en til en. Så vi skal altid have fokus på vores kvalitet og hvad vi kan gøre for at udvikle på den.
2: Og hvorfor er det ikke tidligere at have levet op? Du har jo 15 daginstitutioner. Hvorfor er det ikke altid lykkedes med at leve op til de her minimumsnormeringer?
3: Jamen, nogle gange så har vi vakante stillinger, og det er både pædagogstillinger og lederstillinger, som jo også indtil i hvert fald januar tæller med i normeringen.
2: Du skal have tak, fordi du var med.
1: Det er 8 ud af landets 98 kommuner, der ikke lever op til minimumskravene i børnehaver. I vuggestuer lever 5 kommuner ikke op til kravene. Der er for mange grise rundt omkring i de danske stalde, det mener et stigende antal danskere. Det er næsten halvdelen, 49%, som i en ny opinionmåling svarer, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, der var det tal på 37%. Og her skal vi høre fra 2, der gerne vil være svineproducenter på Kærgård Landbrugsskole nær Esbjerg. De er ærgerlige over den nye statistik.
4: Jamen, det er da en stor procentdel, synes jeg. Vi har jo 30 millioner grise omkring der. Det er mange grise, og det skal vi jo finde ud af og håndtere på en god måde. Og det synes jeg også, vi gør.
5: Jeg tror lige så meget, at det handler om, at der bliver vist det her billede om, et meget lille billede af, om hvordan at griseproduktionen er. Så jeg tror generelt, at mennesker, de synes, det skal vi have mindre af, fordi at der er blevet dannet et dårligt billede.
1: Ja, sådan lød det her fra 16-årige Emma Bomand, og før hende var det 18-årige Magnus Gjelstrup. Foreningen Danske Svineproducenter mener også, at det er politikerne og mediernes fokus i blandt andet valgkampen, som har fået flere danskere til at være kritiske over for svineproduktionen. Og det er nok også en pointe i, sådan lyder det fra vores klimakorrespondent Maria Andersen.
6: Virkeligheden er jo nok på grund af netop den her udvikling, at der er mange danskere, som ikke kender ret meget til, hvordan det foregår i svineproduktionen. Og når det så fylder mere i den offentlige debat, og man får et større indblik i det, jamen så er der også flere mennesker, der tager stilling til de her emner.
1: Lød det fra Maria Andersen, når du kan læse meget mere om undersøgelsen, det kan du gøre inde på dr.dk. Det bør være private firmaer, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. Det mener flere partier, der henviser til erfaringer fra andre lande. Lige nu der er det forsvaret, der står for SAR-opgaven, men forsvaret har så få flyveklare helikoptere, at de ikke lever op til kravene fra NATO. Samtidig så leder forsvaret, ifølge statsrevisorerne, heller ikke op til alle krav til redningsopgaven. Derfor så bør vi gøre, som i Storbritannien og Holland, hvor private firmaer tager sig af opgaven, det mener forsvarsordfører hos de konservative, Marcus Knuth.
7: Vi vil meget gerne se nærmere på at udlicitere SAR-opgaven, både fordi, at så kan forsvaret fokusere på at opbygge kampkraft, men også på grund af de efterhånden mange år i rigtig gode erfaringer, man har fra Holland og England.
1: I Holland valgte man i 2014 på grund af personalemangel at udlicitere SAR-opgaven til et privat firma. Roger Sheriff, der er chef for SAR i Holland og helikopterpilot hos privatfirmaet Bristow, mener at firmaer som han sagtens vil kunne løse de samme opgaver i Danmark.
8: I think so, yes. It's a very similar maritime environment.
1: Det er maritime miljø og klimaet meget lige det danske, og vi opererer på også i Nordsøen, så i stort træk så er det samme type operation, som vi udfører her i Holland, siger han. Forsvarsminister og socialdemokrat Jeppe Bruus vil gerne kigge på at udlicitere opgaven.
9: Ja, selvfølgelig vil jeg det, fordi det handler om at fokusere forsvarets ressourcer til der, hvor de gør mest gavn i forhold til forsvaret af Danmark og af kongeriget.
1: Skyet og regn vestfra, men i de østlige egne, der kan der i dag også komme en smule sol. Temperaturerne de vil holde sig mellem 15 og 20 grader varme med en svag til jævn vind fra omkring syd. Det var Peter Faver Løfald, der satte morgens radioviser sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
10: P4. Du lytter til P4.

0: Det her, det er Charlie Puth med Attention. Klokken er 8:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
3: Har man lyttet med den her morgen på DR Lydappen, eller lytter man med på DR Lydappen, så bliver man mødt af spørgsmålet, hvem laver oftest mad hjemme hos jer? Og der er kommet rigtig mange svar ind. Tusind tak for hver evig eneste af dem. Vi må jo sige, at der tegner sig et billede.
0: Nej, der tegner sig et klart billede med 59% af alle stemmerne. Så er der allerflest, der siger, at det er undertegnet. Det er mig selv, der oftest laver mad derhjemme. 21% siger min bedre halvdel. Og så rigtig hyggeligt, synes jeg. 16% siger, at det gør vi sammen. Så er der 3%, som siger, prøv at høre. Den, der oftest laver mad, det er lokale madsted eller leveringsbuddet hjemme hos os. Mums. Lækkert. Det skal heller ikke altid være så besværligt.
3: Hvad med børnene?
0: Ja, det er jo så det. Hvor mange har så været inde at sige, at ungerne laver oftest mad hos os? 1%.
3: 1% ja. Alligevel. Jeg vil også sige oftest. Jeg kan da huske, at jeg havde der en enkelt maddag om ugen.
0: Ja.
3: Efterhånden, som jeg steg lidt i graderne, altså aldersgraderne. Tak for alle stemmerne. Tak for inspirationen også inde i indbakken, hvor vi også har fået alternative smagskombinationer. Banan, mayonnaise, rå løg.
0: Ej, så skulle din familie, da du fik maddag, så skulle de trækkes igennem din leverpostejsmad med remoulade og hvad du ikke ellers putter på.
3: Fuldstændig korrekt. Jeg ved ikke, hvordan hende vi skal tale med lige om lidt. Hun har fundet inspiration. Jeg ved i hvert fald, at hun er den tredje bedste i verden til at være tjener. Hallo?
0: Hallo, det skal vi altså lige dykke ned i lige om et øjeblik, hvordan det er at vinde sådan en prestigefyldt tjener-titel. Julen er også kommet tidligt i vores indbakke. Der er en, der har skrevet en her. Vaniljekranse med makrel. Det synes jeg bare er lækkert.
3: Mumse.
0: Det glæder jeg mig meget til.

0: Vi forsøger jo, Anders, at få fat på Linnea Lind Lena. Hun har nemlig lige vundet bronze ved World Skills i Kina, der sluttede i går. Hun er simpelthen blevet erklæret den tredje bedste unge tjener i hele verden. Lige nu, der lyder vores telefonforbindelse bare sådan her. Og det er fordi, hun er på vej hjem fra Shanghai.
1: Ja, det...
0: Så vi skal lige have fat i omstillingen til den store verden.
1: Jeg har noteret mig, at kategorierne, vi var oppe i, det var flambering, spaghetti, laksesatar og Irish coffee.
0: Hov, det er da også min frokost i dag.
1: Irish coffee ikke arbejdstiden?
0: Mens vi ringer til Linnea lige for at holde igennem til den anden side af kloden, så kan vi jo lige hygge os i selskab med Christoffer. Han har udgivet ny musik. Det her nummer, der hedder Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.

0: elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker, synger Christoffer her. Noget, der ikke skal gå i stykker. Linnea Lind-Lener, det må næsten være din bronzemedalje, som du vandt i går. Tillykke, verdens tredje bedste tjener. Hvad er det for en følelse,
1: mange,
0: du har?
1: Mange tak. Mange tak for det første. For det andet, så i forhold til, hvordan jeg har det, jeg tror, at det er slet ikke gået op for mig endnu, at jeg har, altså, at jeg fik en bronzemedalje i går. Det er en kæmpe, kæmpe positiv fornemmelse, meget overvældet. Der er rigtig mange følelser, der går igennem en på meget kort tid, vil jeg sige.
2: Til dagligt, der går du jo på ZBC Kokke- og Tjenerskolen i Slagelse, og så har du en læreplads på den Michelin-restaurant, der hedder Kong Hans Kælder, der ligger i Indre By i København. Nu makser vi altså lige ud her, Linnea. Nu kommer jeg til at spørge dig om, hvad er det, der gør dig til den tredje bedste tjener i hele verden? Og så håber jeg, at du vil svare ægte, og du må godt skrue op for selvfølgelig.
1: Ja, tak.
2: Linnea, hvorfor er du den tredje bedste tjener i hele verden?
1: Det er jo et godt spørgsmål. jeg har trænet rigtig meget. Vi har trænet 3 måneder, 3 dage om ugen. Og så tror jeg, at jeg har en ekstrem en god forudsætning på grund af min læreplads og på grund af min skole. Altså for eksempel nede på Kong Hans, der har vi meget af de her sådan stikbordserveringer eller Geridian sådan tableside serveringer som flambering og filtrering og trinchering. Og det træner jeg jo så til dagligt. Og det er meget det samme, vi også skal lave til skills. Men altså, det er jo helt sindssygt at være den tredje bedste unge.
2: Ja, fordi jeg må indrømme, jeg går ikke særlig tit på restauranter. Der er først lige sige, når jeg tjener, er det så, at du kan holde tallerkenerne lige, og så bringe dem ind til bordet, uden at spille eller komme til at vælge vinglassene. Det er jo meget mere end det, jeg kan konstatere, når jeg ligesom kigger på det. Du har været op i flambering, spaghetti, tartar og Irish coffee.
1: Ja, blandt andet. Det er sat op sådan, at der er 4 moduler, så 4 forskellige dage med 4 forskellige servicer, man skal køre. Den ene, det er et barmodul, hvor du så skal kunne huske alle opskrifter til nogle cocktails, og stå og lave cocktails til nogle gæster, og så er der hele den del. Så er der sådan et café-modul, hvor det er barista, så skal du lave kaffe og køre en café-service. Og så har vi vores bistromodul, det er lidt hurtigere mad, plejer at være à la carte, den her gang var det en set-menu, men så går det lidt hurtigt, og det er mere afslappet. Så er der banket. Det er sådan et selskab. Du ved, ligesom hvis man har været til et bryllup at spise, eller været til en konfirmation at spise, det er det, vi kalder for en banketservice.
0: Ja, du kan godt høre, Anders.
1: Og så har det er vi altså ikke bare,
0: vi kan godt høre, det er ikke bare, hvor mange tallerkener kan du lige have balanceret på armen på én gang. Altså, hvad betyder det for en ung, aspirerende tjener som dig, at hive sådan en bronzemedalje med hjem til Danmark og til København nu her?
1: Jeg er meget stolt af mig selv. Jeg er meget glad. Og jeg tror, at det er sådan et klap på skulderen, hvor man siger til sig selv, okay, jeg er god nok til det, jeg laver. Det er et kæmpe klap på skulderen. Både til mig, men også til min træner og min skole og min læreplads. Det er en sindssyg fornemmelse at sidde med.
2: Du skal hjem fra Shanghai, du skal hjem fra Kina i dag. Så skal du tilbage på Kokke- og Tjenerskolen i Slagelse, og så skal du tilbage på din læreplads på Kong Hans Kælder. Ved du, om du skal fejres nogle af stederne, Linnea?
1: Det tænker jeg klart, at jeg skal. Vi har en fejring på lørdag, ved jeg, men det er med Skilles landsholdet, som er de andre deltagere fra Danmark, jeg har været afsted med. Og så tænker jeg klart, at der også bliver noget andet fra lærepladsen og skolen også.
2: Jeg skal lige høre den skillesfejring, der er af landsholdet på lørdag. Hvem kommer til at servere til den begivenhed?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Det bliver i hvert fald ikke mig.
2: Det er godt at høre. Linnea Lind-Lener, kæmpestort tillykke fra hele P4 København-familien med din bronzemedalje ved World Skills i at være tjener.
1: Tusind tak.
0: Så skal Anders og jeg bare lige helt kort høre, hvad

0: Whenever I'm Wrong synger Take That her. Og så spørgsmålet er jo, hvem af os to kommer til at tage fejl og vælge den mindst populære sang om lidt.
1: Ja, magten ligger i dine hænder, dig der lytter med. Vi skal DJ-battle lidt efter de regionale nyheder. Temaet er fredag på en mandagssange. Altså, vi har fundet to sange, som vi synes lugter af fredag. Så lad os bare komme godt i gang med den her uge. Men hvem får ret? Det bestemmer du. Det er lige efter de regionale nyheder.
2: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
3: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
4: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
3: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
5: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
3: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Nyheder fra DR København.
1: 3 ud af 4 unge mellem 18 og 23 år oplever jævnligt, at de spiser mindre sundt og varieret, end de egentlig gerne vil. Det viser en ny rapport fra Madkulturen, som er en selvejende videns- og forandringsorganisation under Erhvervsministeriet. Alberte Maja Ravn er elev på Frederikssund Gymnasium, og hun kan sagtens spejle sig i den her tendens.
2: Jeg kunne også godt tænke mig selv at spise sundere og lidt mere varieret, især om morgenen føler jeg tit, det går galt. Med sådan en proteinbar eller myslibar, der lige hurtigt på farten.
1: Og en af årsagerne, det er de her mange idealer, som de unge møder på de sociale medier. Det fortæller direktør i Madkulturen, Judith Køst.
3: Det er jo sådan en skønsom cocktail af en presset hverdag af de unge i det her accelerationssamfund, vi lever i. Et sådan lidt kompliceret og lidt fristende madlandskab. Og så også manglende økonomi i en tid, hvor fødevarepriser stiger.
1: På Alberte Maja Ravns sociale medier, der møder hun masser af madindhold, og hun er enig i, at det påvirker hendes tanker om, hvorvidt hendes egen kost nu også er sund nok.
2: Jeg synes selv, det påvirker vildt meget, især ud fra sådan, de opskrifter, jeg selv laver, ud fra sådan, inspiration og sådan noget, men det kan også sådan, tynge lidt en, sådan, man ikke altid lige bliver fanget i det, og sådan, man bliver sådan lidt, man tænker for meget over det.
1: 22% af unge mellem 18 og 23 år oplever ofte, at de spiser mindre sundt og varieret, end de egentlig gerne vil. Nu får danske universiteter mulighed for at lave baggrundstjek af udenlandske studerende for at beskytte forskningen mod spionage. Universiteterne har allerede i et par år lavet baggrundstjek af forskere fra Rusland, Iran og Kina, men den mulighed vil regeringen nu udvide, så det også gælder unge fra de samme lande. Men forpersonen i studenterrådet på Københavns Universitet, det er Ira Thomas Bro Pold, frygter, at det vil lede til unødvendig overvågning af de studerende.
4: Det er ærgerligt. Vi føler, at det skaber en mistænkeliggørelse af udenlandske studerende, som sætter udenlandske studerende i en situation, hvor at, de skal gå på tær og skal gå rundt og tænke over, hvordan helt normal adfærd kunne blive set som værende mistænkeligt.
1: Og det her baggrundstjek, det vil først og fremmest blive brugt mod unge, der kommer fra lande, som de danske efterretningstjenester vurderer som risikolande. Og Ira Thomas Bro Pold kan da også godt forstå, at der skal tages højde for trusselsbilledet. Men
4: på samme tid, så er vi meget bange for, at vi kommer til at lukke os for meget inden om os selv. Altså jo mindre viden vi får ind fra udlandet som en del af den globale vidensproduktion, jo mere aflukket bliver vi, og jo dårligere bliver vores universiteter jo også i Danmark.
1: Og ifølge forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister, det er Moderaternes Christina Egelund, så er den her lovændring nødvendig, og hun mener ikke, at baggrundstjek vil føre til en mistanke af alle udenlandske studerende. Ugen starter med flot efterårsvejr. Det holder tørt i dag, og stedvis der kan der, jamen, der kan blive mulighed for at sige hej til solen. Temperaturen mellem 15 og 19 grader. Vinden, den bliver svag til jævn og vil komme fra sydøst.
5: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
2: Sten, saks, papir, saks.
3: Vi tog ikke så saks.
2: Sten, saks, papir,
3: papir.
2: Sten, saks, papir, sten.
3: Nej, du tog den saks der. Undskyld, ja. Det var en sejr til mig, det der.
4: Ja, okay.
3: Og ved du hvad, kære ven? Det er jo fordi, vi skal DJ-battle, og vi slår altid sten, saks, papir om, hvem der får lov til at lægge ud. Og jeg mindes, at jeg vandt vores sidste DJ-battle. Derfor vil jeg gerne være graciøs og lade dig lægge ud. Dagens tema, det er, hvilken sang er det, der giver dig følelsen af en fredag på en mandag?
4: Ja, man kan ikke sige fredag uden at sige fest og farver. Og man kan ikke, herr Klarlund, sige fest og farver uden at sige Ricky Martin.

0: Jeg synes, vi skal tilbage til 1999. Ricky Martin, Livin' La Vida Loca. Hvis ikke man får lyst til, at det kunne blive fredag hurtigt nok, når man hører den her, jamen, så ved jeg simpelthen ikke, hvad der kunne. Jeg synes, vi skal høre den her i fuld længde.
1: Det er op mod radioavisen kl. 10, at vi spiller vindersangen. Men vent lige, inden du bare hopper ind i DR Lyd af dem og stemmer på Anders' bud med Ricky Martin med Livin' La Vida Loca, for der er en anden mulighed. Vi skal til Danmark. Vi skal mærke luften på vores hud. Vi skal kigge på de smukke efterårsfarver. Og så skal vi kigge på dem, vi holder af, sådan som jeg kigger på dig, og så tænke, gud, der er der noget i luften her. Det skulle vel aldrig være magi.

0: Det kan godt være, at det er en lidt halvgrå mandag, og du i vejrudsigten siger, måske møder vi solen, men ved du hvad, når der er mennesker omkring os, som vi elsker, familie, kollegaer, og man mærker, at der er lidt magi i luften, selvom det er en mandag morgen, ja, så er der næsten ikke noget bedre.
1: Det er kun i P4 morgen, du får DJ-battlen Ricky Martin, Hallberg Larsen, mod hinanden. Det er dig, der lytter med, der afgør det inde i DR Lyd-appen under live. Hvis du har valgt P4 København, så er det derinde, du kan stemme på en af os, og du kan stemme én gang.
0: Afstemningen er klar til dig. Vi finder en vinder og hører sangen her om et kvarters tid. DR Lyd P4 København, så er der en afstemning klar.

0: Badebro her fra Emma Sisted Hø. Stemmerne tikker ind lige nu. Du har også mulighed for at give dit besøg med og bestemme, hvilken sang vi skal høre her om 10 minutters tid. Det er inde i DR Lyd af dem i vores DJ-battle. Det bliver jo enten Anders eller jeg, der kommer til at vinde den. Men det er jo ikke de eneste sejrherrer, som vi kan hylde lidt den her morgen. Nej. Vi kan også hylde det danske landshold. Endelig en tiltrængt sejr til fodboldherrerne, da vi slog Wales i Parken i Nations League-kvalifikationskampen i går.
1: Ja, den endte 2-0 i dansk favør, og den her sejr den kom ovenpå en del snak om elefanten i rummet. Altså den danske midtbane med anfører Pierre-Emile Højbjerg og Morten Juhlmann, og om de to overhovedet kunne spille sammen. Efter sejren i går, der sagde vores fodboldkommentator Andreas Kravl, lidt tidligere på morgenen, sådan her om situationen på landsholdet.
2: Nej, det gør det nok ikke, men sådan en sejr i fodbold, den skaber ofte en del ro på bagsmækken. Så vi kan beskrive lidt som, hvis man er en familie, hvor man godt ved, at der er nogle ting, vi lige skal have snakket om, og så bliver der holdt en rigtig god fest, og så der bliver vi alle sammen lidt bedre humør og sådan, men det kan godt være, at der stadigvæk skal snakkes om nogle ting på et tidspunkt, men i aftes, der kom lidt ro til både landsholdet og til Brian Riemer, og det havde de brug for.
0: Ja, og som skilsmissebarn vil jeg bare sige, Kravl har fuldstændig ret i den analyse, at selvom man holder en god familiefest, så kan der altså godt være nogle ting, man skal tale om bagefter. Nu skal vi så sove 3 gange mere, og så venter Portugal i Parken på torsdag, og det er et opgør, som Andreas Kravl, han ser frem til.
2: Ja, det bliver spændende at se, hvad han så vælger der, også fordi, at nu bliver det tredje kamp inden for en uge for det danske hold, så det kan også godt være, at nogle af dem simpelthen bare sådan helt reelt skal have en pause, det skal man også tage med ind i ligningen. Men de gode nyheder for Brian Riemer er, at sådan en kamp mod Portugal er lidt mere, hvad kan man sige, der er plads til lidt større udsving, fordi det er så god en modstand, at man ikke bare sådan har en sejr hængende over hovedet, der bare skal komme i hus. Sådan var det i aftes mod Wales. Danmark havde ikke råd til at smide point i den kamp. Der kan man bedre måske acceptere, at et godt hold som Portugal, de også stiller det danske hold nogle udfordringer. Så sejren i aftes, det var den, der var allermest essentiel for Brian Riemer.
1: Det er torsdag aften 20.45, at der er kampstart mellem Danmark og Portugal. Det er på hjemmebane, det er i Parken.
0: Ja, tak. Du kan også høre det på hjemmebane, så at sige, nemlig i Liga her. Lige her på kanalen på B4. Lige nu, der er 9:15, og det her, det er Anastasia.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.
4: Du lytter til P4.

0: Material Lover her fra Sienna Spiro.
1: Mandag er dagen, hvor vi hver især kigger på, ja, kalenderen for den kommende uge. Hvad skal der ske? Hvordan ser ugeplanen ud? Det gør de også i formiddag på 4'eren i dag. Louise og Mads, de er klar efter radioavisen om en 10 minutters penge til at udfylde ugekalenderne sammen med dig. Men inden da skal vi lige have udfyldt et lille hul i vores plan. Et lille hængeparti, Lukas.
0: Vi er nemlig i gang i en DJ-battle, og så kan det godt være, at det er mandag, og ugeplanen skal udfyldes. Men vi har valgt lige at give den et par flotte smækbukser på og sige, det er altså lige fredag på en mandag i dagens tematisering af dagens DJ-battle. Både Anders og jeg har taget hver vores sang med, som vi mener, det giver altså lige lidt fredagsstemning på en mandag. Jeg er gået i den her retning. Og når jeg siger, der er magi i luften, fordi du er her, så er det jo altså alle os her i P4 Morgenfamilien. Jeg synes, det er det nummer, vi skal høre op mod radioavisen her om et par minutter. Hvis du er enig, så er det en idé at lyde af dem og stemme. Men
1: i min optik, man kan ikke sige fredag uden at sige fest og farver. Og den mest festlige fyr på dansegulvet, det er der ham, der hedder Ricky Martin.

0: Det er som om, det er et tidløst nummer, det her. Det synes jeg i hvert fald, det er. 1999, Ricky Martin, Livin' La Vida Loca. Jeg synes, det her, det vil sætte gang i fredagsstemningen her i P4 morgen.
1: Jeg synes, det ville være lidt lukker, hvis man gik ind og stemte på dig ind i DR-led-appen. Men hey, man må gøre lige det, man vil. P4 København morgen, og så kan du altså vælge, hvilken af de her to sange, vi skal høre lige på den anden side af August Højen.

0: Og nu er der en lidt tilspidset situation og stemning her i studiet. Det er godt, vi har fået redaktør Markus Danmark ind i studiet til at afgøre dagens DJ-battle, fordi der er kun blevet kastet onde øjne mellem mig og Anders de seneste par minutter. Anders, du har valgt Levin La Vida Loca,
1: yes.
0: Ricky Martin.
1: Jeg har taget nogle meget, meget stramme latinbukser på, i hvert fald mentalt. Jeg er klar til at danse.
0: Hey, jeg har valgt fællesskabet, kærligheden og magi i luften. Men det er jo altså op til dig, der lytter med, hvilken en af de her sange, der skal vinde, og hvilken en vi skal høre nu her. Du kunne stemme ind i det, jeg lyder af dem de seneste 20 minutter. Markus, vi skal jo have en afgørelse.
2: Jeg har foran mig en lille lap papir.
1: Ja.
2: Vi kører helt god gammeldags. 57% mod 43.
0: Åh, det er tæt.
2: Ganske tæt.
0: Ja.
1: Mm.
2: Få stemmer afgør, som man altid plejer at sige. Men kan I mærke det? Er der ikke lidt magi i luften?
0: Ja! Åh, det er efterårs. Det er den varme efterårsluft. Badam, badam, badam, badam. Hey, jeg tror, det er, fordi du er her. Anders. Der er nogle af os, der...
2: Hvorfor går du, Anders? Hvor skal du hen, Anders?
0: Han er blevet tavs, men ved du hvad?
2: Ja.
0: Hvis der kom så godt et stykke musik på som det her, så ville jeg også blive tavs.
2: Jeg tror, han er gået ud det. Han er gået ud for at danse.
0: Ja, bare for at tage det ind.
1: Nej, jeg skal i Bilka.
2: Tillykke med det,
0: Benjamin. Ja, tak.

0: Jeg tror, det er, fordi du er her.
1: Ej, ja. Ved du hvad? Det er jo vinderens lod og tilsmile taberens lidt triste ansigt. Tillykke med sejren, min mand.
0: Ja, tak skal du have. Der er masser af DJ-battles i vente. Også en radioavis, nu hvor klokken er 10.
2: Magdalena Andersson, der er formand for det svenske Socialdemokrati, opgiver nu at danne regering. Det siger hun til nyhedsbureauet CT. Den rødgrønne blok blev ellers lige akkurat størst ved valget tidligere på måneden, men internt i blokken har der været store uenigheder. Og det er en historie, du kan læse mere om på DR.dk. Her 2 år efter loven blev indført, lever 8 kommuner stadig ikke op til kravene om, hvor mange voksne der skal være i børnehaver og vuggestuer. Det viser en opgørelse for 2025, som Danmarks Statistik har offentliggjort. Til sammenligning var der året før 14 kommuner, som ikke overholdt loven. Så selvom det går den rigtige vej, så er der stadigvæk plads til forbedring, mener Johnny Gårdsdal, medlem af hovedbestyrelsen i pædagogernes fagforening BUPL.
3: Det viser, at den nedadgående spiral er blevet stoppet. På den anden side er det jo ikke godt nok, at ikke alle kommuner lever op til loven. Og derudover så dem, der er kommet flere af, er allermest folk uden uddannelse, og det er heller ikke godt nok.
2: Og Johnny Gårdsdal mener heller ikke, tallene i alle kommuner giver et retvisende billede af, hvor mange voksne der reelt er på stuerne.
3: Det er fordi, man tæller både ledere, langtidssyge eller pædagoger, der har særlige støtteopgaver til enkelte børn med, og så kan man ikke rigtig mærke det.
2: I vuggestuer skal der være 1 pædagogisk medarbejder per 3 børn. I børnehaver skal der mindst være 1 voksen til 6 børn. En del danskere har de seneste måneder ændret holdning til svineproduktionen. Næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin herhjemme. Og inden folketingsvalget i foråret var det tal 37%. Og på gaden i Aarhus og Åbenrå, der er meningerne dog delte.
4: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
5: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os.
6: Det er fint, sådan som det er nu. Sådan generelt så spiser jeg måske nok selv lidt mindre kød i virkeligheden. Men jeg ved også, at det er et økonomisk grundlag for mange mennesker.
2: Fortalte Pia Hansen, Alfred Lorentzen og Karin Sørensen. Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året. Og når danskerne ønsker, at der skal produceres færre, så skyldes det øget fokus og uvidenhed, mener Danske Svineproducenters formand Jeppe Bloch Nielsen.
7: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om gris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved og ved helt, hvad et landbrug er.
2: I Jylland kan der falde lidt regn, men ellers skulle det holde tørt, og mod øst er der udsigt til sol. Op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind omkring syd. Radioavisen var med Michael Olesen.
8: Du lytter til P4.

0: Så er det bare mandag igen, Louise.
1: Så er det bare mandag.
0: Hvad?
1: Det er så dejligt.
0: Det er så dejligt.
1: Det er også dejligt at være tilbage efter 2 dages seminar i sidste uge.
0: Ja, uha, vi har lært meget om det der EDB.
1: Ja, det var en form for udvidet EDB-kursus.
0: Det var Reels, som jo åbenbart er det nye hos de unge, kan jeg forstå.
1: Ja.
0: Og AI.
1: Ja.
0: Man bare sige, altså...
1: Der blev også plads til hygge.
0: Jo, jamen, det var der. Jeg var ude og løbe en tur blandt andet i Silkeborg. Nå, jeg er jo altså bare...
1: Det er rigtigt, det var vi flere, der bemærkede.
0: Ja,
1: jeg gjorde også. Jeg havde løbetøjet med, men det blev i tasken.
0: Jeg gjorde jo alt, hvad jeg kunne for at løbe op forbi jer, så I kunne bemærke det.
1: Det var vi nemlig rigtig mange, der bemærkede. Har du haft en dejlig weekend?
0: Ja, det har jeg.
1: Du har jo faktisk krydset noget af på bingopladen, ved
0: du? Ja, jeg har været kulturel.
1: Ja, det var du.
0: Jeg var inde og se Jeppe på bjerget i fredags i Aarhus Teater. Storslået oplevelse.
1: Og jeg er jo glad for, at du også nåede ud at spise med din kone.
0: Ja,
1: det
0: var faktisk din skyld. Nå, jamen det, jeg tænkte jo, at det kunne vi sagtens lige klare på dagen. Der var det godt, du lige løftede en pegefinger der torsdag aften og sagde, ah!
1: Jeg tror, du skal booke et bord.
0: Ja, men det gjorde jeg. Det var et virkelig godt sted, du sendte os hen, så det var kæmpe tak derfor. Udover at jeg kunne krydse kulturel af på bingopladen, så det må du lige vurdere. Jeg ryddede jo op på min datters værelse i lørdags.
1: Er det en form for ny aktivitet, eller hvad?
0: Nej, det er en tilbagevendende begivenhed. Det, der så sker, er, at jeg finder jo faktisk en kastanje.
1: Ja, og jeg vil sige, jeg har ikke lykkedes med at finde en endnu. Så jeg synes,
0: det har jeg heller ikke, men så fandt jeg den.
1: Og
0: så
1: nullede du den?
0: Ja. Ej, hvor var det lækkert. Nu ville jeg have taget den med i dag, så jeg kunne fremvise den, så vi måske kunne nulle den sådan lidt på skift. Men der er noget meditativt, det der med at nulle en kastanje, det må jeg bare sige.
1: Jeg vil sige, det skal ikke handle om at nulle kastanjer den her mandag formiddag. Desværre. Det kunne Mads Tyrsted ellers tale utrolig længe og varmt om.
0: Ja, meget begejstret.
1: I stedet, der skal vi tale sådan lidt om den der vej ind på arbejdsmarkedet. De fleste af os tager jo en eller anden uddannelse, så, altså man sidder nogle år på skolebænken, så man måske praktik, man løser en masse opgaver, og så skriver man en ansøgning, når man har afsluttet uddannelsen og får
0: så
1: job.
0: Ja, og så starter karriereræset ligesom derfra, ikke? Altså skifter man måske job nogle gange, eller funktioner, eller et eller andet.
1: Stiger lidt i graderne.
0: Ja, præcis, men så er man jo ligesom, det er ligesom den typiske vej, tænker jeg, ind på arbejdsmarkedet.
1: Men man kan jo også arbejde sig op fra bunden. Og det skal vi tale rigtig meget om den her mandag formiddag. For de senere får vi besøg af en kvinde, som har taget turen fra billetlugen og hele vejen ind på direktørkontoret.
0: Det er så sejt, det er.
1: Det er sejt. Velkommen indenfor til de 2 bedste timer den her mandag.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i tal.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja, det er endelig mandag. Vi er jo nået til uge 40.
3: Jamen, det er vanvittigt. Det er det glade vanvittigt.
2: Fuldstændig vildt.
3: Det er også en uge, hvor oktober starter.
2: Ja, det er rigtigt.
3: Ja.
2: En ny måned.
3: Ny måned.
2: Ja, det er vildt. Men fordi det er mandag, endelig mandag, så skal vi selvfølgelig have fyldt vores fælles store ugeplan ud, så vi lige har styr på, hvem skal hvad, hvornår, hvad sker der store begivenheder den her uge, vi jo altså lige har taget hul på. Så fortæl allerede nu i en sms til 1212, eller via talebobnet der lyd. Har du et eller andet vigtigt på din ugeplan? Det kan være stort som småt. Noget, du glæder dig rigtig meget til. Noget, du måske ikke ser super meget frem til. Noget, du ser frem til at få overstået.
3: Ja, det kan også
2: være. Hvad skal du? Hvornår? Med hvem? Og så videre. Vi har allerede lidt, vi kan fylde ind. Hvis du går til tavlen,
3: Mads. Jeg går til tavlen.
2: Det er godt. Tirsdag kan du skrive, at det er FN's internationale madspildsdag.
3: Ja.
2: Så jeg har i hvert fald tænkt mig at spise ud af køleskabet.
3: Der skal spises rester.
2: I morgen, der spiser vi op.
3: Okay.
2: Så er der jeg har skrevet det ind torsdag, men det er faktisk fra 1. til 4. oktober.
3: Det er en langstrakt begivenhed.
2: Ja, det er den store øvelse Blåtand.
3: Blåtand?
2: Ja, det er faktisk hjemmeværnet, der både i Jylland, på Fyn og de tilhørende øer, holder den største hjemmeværnsøvelse i nyere tid.
3: Aha.
2: Så det tror jeg godt, man kan. Der kan man komme til at se lidt folk på gaden og tænke, hvad er nu det, der foregår?
3: Det er bare en øvelse.
2: Det er bare en øvelse, men det er jo godt, de øver sig.
3: Ja, det må man da sige.
2: 2045. Ja. Danmark spiller mod Portugal.
3: Yes.
2: Det bliver godt.
3: Ja. Nej.
2: Torsdag.
3: Ligger det lige oven i slutningen af gift for første blik?
2: Ja, det gør det, mand. Så du er i et værdilemma her.
3: Jeg er en kattepin. Ah, men jeg kan jo selvfølgelig lige streame det sidste kvarter af gift første blik.
2: Det kan du.
3: Jeg kan også se det klokken 18. Eller klokken 19, som optakt til
2: den. Og det er jo det, der er så smart. Så har vi på vores egen lille ugeplan, at på fredag, der kommer sangerinde Ella Augusta.
3: Ja.
2: Hun spiller live.
3: Ja, det bliver fedt.
2: Det bliver rigtig fedt. Så er der endnu en fodboldkamp. 20:45 søndag.
3: Ja.
2: Wales spiller mod Danmark.
3: Jamen, der er jo historisk mange landskampe i den her landskampstermin.
2: Det er der nemlig. Har du noget, der skal på?
3: Lørdag. Skal vi holde fødselsdag for hele familien? Fordi jeg har jo to børn, der har haft fødselsdag i september.
2: Nå,
3: så de samles alle
2: sammen. Det synes jeg, du skal få skrevet på. Jeg har faktisk også en fødselsdag, jeg gerne vil have skrevet på.
3: Ja, hvad er det?
2: Jamen, det er i dag.
3: Det.
2: Min nevø.
3: Nå, ja.
2: William, han fylder 19 år i dag.
3: Nej.
2: Ja, det er stort. Og vi skal fejre ham på lørdag.
3: Ja, når I skal, det er også lørdag.
2: Ja, der går turen til Hillerød.
3: Ej, hvor dejligt.
2: Og det bliver så hyggeligt. Jeg glæder mig til at se hele min familie. Men fortæl altså lige i en sms til 1212 eller talebobben i der lyd. Hvad skal på formiddag på 4'ens fælles ugeplan? Hvad har du ligesom at byde ind med, stort som småt? Det kan være alt fra fester, fejringer, det kan være tandlægetider, frisørtider, kiropraktor, hvad som helst, vigtige jobsamtaler, eksamener. Der er plads til det hele, fordi lige om lidt, der fylder vi selvfølgelig ugeplanen ud.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: der har Kranbane Nord noget, der skal på ugeplanen. Der står her, jeg skal have Stitch til ponymåling. Ja, det er noget.
1: Okay.
0: Det er i års tirsdag kl. 19, at Stitch altså skal til ponymåling. Jeg går ud fra, at Stitch er en pony.
1: Ja, ja,
0: Der drager jeg den konklusion.
1: Det tør du godt drage med en sikkerhed. Ja.
0: Så er der skæg af gamen Ossie. Der har en lægetid. Det er tirsdag også.
1: Det er også tirsdag.
0: Der er en, der skriver, på tirsdag kl. 14.50, der skal jeg køre min datter til dyrlæge i Aarhus med hendes skæg af game Ossie.
1: Ja.
0: Det er så sådan en slags øjle.
1: Okay.
0: Så Ossie, skæg af game, skal til dyrlægen. 14.50.
1: Ja, 14.50. Ja,
0: så. Så er vi nået til onsdag.
1: Ja.
0: Teresa skriver, kl. 10 åbner tilmeldingen til Royal Run 27. Please. Hvis der er andre, der også skal have billetter til København, så log først på efter mig. Jeg skal bare have billetter, skriver Teresa. Og Teresa, jeg kan sige til dig, der er flere i indbakken, der har det på deres ugeplan at skulle købe billetter til Royal Run. Jeg ved ikke, om det er til København Nej. Eller nogle af de andre byer. Nej, det må være til alle byer.
1: Men uanset hvad, giv lige Teresa plads.
0: Lad os lige alle sammen aftale, at Teresa lige får plads.
1: Ja, præcis.
0: Før os andre. Så er der Christian, der skriver, onsdag skal vi hente min hustrus nye bil, en Volkswagen Caddy. Det bliver super godt. Ja, det gør det da. Og Yvonne har også noget til onsdag. Det er kl. 13.50, der skal Yvonne i blodbanken og give plasma.
1: Ja, 13.50. Ja, tak. Yes,
0: det får du også på.
1: Godt. Det har jeg på. Ja, tak.
0: Så er vi nået til torsdag.
1: Ja.
0: Henrik har noget meget vigtigt.
1: Ja.
0: Torsdag, udopstegn. Jeg skal huske at købe blomster. Min kone bliver 58 år.
1: Ej.
0: Ja, det skal du huske, Henrik.
1: Meget vigtigt her.
0: Ej, Henrik, også, har du også husket en gave? Eller er blomsterne gaver?
1: Jeg tror nu nok, Henrik, han er typen, der også har en gave.
0: Så byder Christina fra Nordsjælland ind med ugens højdepunkt torsdag.
1: Ja.
0: Hun skriver, det bliver, at jeg på torsdag skal overtage mit første hus.
1: Nej.
0: Som enlig mor til tre børn.
1: Ej.
0: Vi skal, og det elsker jeg, vi skal begynde morgenen med lavkage til morgenmad. For sådan en dag er værd at fejre på alle tænkelige måder.
1: Det er ja. En stærk morgenmad.
0: Det er fantastisk,
1: ja,
0: synes jeg.
1: Det er det.
0: Så der er lavkage til morgenmad til Christina og de tre unger, når
1: jeg
0: de skal overtage.
1: Jeg har skrevet fejres med lavkage, og så skrev lige til.
0: Så har Jesper en ops til os fredag. Eller det vil sige, det er faktisk en ops til Ulla og Freddy.
1: Ja.
0: Vil I ikke lige huske Ulla og Freddy på, at de fredag skal i madklub?
1: Jeg skriver her Ulla og Freddy.
0: Yes, yes, altså lige en ops fra Jesper. Husk madklub.
1: I madklub.
0: Og Dorte skal fredag kl. 10 til prøve i modul 1 på den nye social- og sundhedshjælperuddannelse. Som er sådan åbenbart sådan en fleksibel uddannelse, skriver Dorte.
1: Ja.
0: Så det skal vi også lige have på. Tony har bydet også ind med fredag.
1: Ja.
0: Jeg skal op og have fjernet stenene i min tommelfinger kl. 11. Det går stille og roligt fremad efter mit comeback hos jer.
1: Jeg tænkte godt på,
0: sådan,
1: om det ikke var Tony. Sådan, Tony.
0: Ej, hvor er
1: ja,
0: det godt at høre.
1: Igen, det er jo det comeback, hvis den kan. De går opad og opad og opad.
0: Lørdag.
1: Ja.
0: Gitte, lørdag og søndag.
1: Må jeg gætte på en fødselsdag?
0: Nej.
1: Nej?
0: Nej, nej. Ah. Men det er en genganger, fordi lørdag skal igen, Gitte igen på brikvævskursus.
1: Nå ja.
0: I Odins Odense, og det er jo også et projekt, vi har fulgt meget tæt i ja. Programmet.
1: Det kunne være, at Gitte måske på et tidspunkt kunne sende en mail med et billede
0: ja,
1: af brikvævning.
0: Ja.
1: Altså, hvordan det går med projektet.
0: Ja. Claus skriver, lørdag spiller Brøndshøj mod Frem. Kæmpe københavnerbrag.
1: Ja, det er det.
0: Og så ja, det er det det er gule, og så er der to webse-emojis,
1: ja,
0: eller bi-emojis.
1: Ja, de er websene. Ja.
0: Søndag, Jakob og Sabine har en meget, meget stor begivenhed på søndag, Mads.
1: Ja.
0: Vi skal døbe vores første søn, Hjalte, på søndag.
1: Nej.
0: Og så skriver de også stor dag og en hel uge med planlægning forude. Ja, ja. Så det er jo faktisk en helt, et helt ugeprojekt.
1: Det er det.
0: Tusind tak alle sammen for
1: Ej,
0: at byde ind med
1: uge,
0: stort og småt til vores fælles ugeplan. Det her, det er altså bare den bedste måde lige at skyde ugen godt i gang.
2: Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Så er det tid til regionale nyheder her på P4 klokken 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Øresundsbroen spærres for al biltrafik torsdag den 1. oktober mellem klokken 8 og klokken kvart over 11. Afspærringen gælder i begge retninger, oplyser Københavns Politi en pressemeddelelse, og det sker som led i en større beredskabsøvelse, der udføres af myndigheder fra både Danmark og Sverige. I den forbindelse vil man i tidsrummet også kunne se forskellige udrykningskøretøjer på broen. Ledende politiinspektør Peter Dahl ved Københavns Politi understreger, at der er tale om en planlagt øvelse, og at der derfor ikke er fare på færre. Vi håber på trafikanternes forståelse, og så snart øvelsen er slut, åbner vi broen for trafik igen, tilføjer han. 3 ud af 4 unge mellem 18 og 23 år oplever jævnligt, at de spiser mindre sundt og varieret, end de gerne vil. Det viser en ny rapport fra Madkulturen, som er en selvejende videns- og forandringsorganisation under Erhvervsministeriet. Alberte Meyer Ravn er elev på Frederikssund Gymnasium, og hun kan sagtens spejle sig i tendensen.
3: Jeg kunne også godt tænke mig selv at spise sundere og lidt mere varieret, især om morgenen føler jeg tit, det går galt. Med sådan en proteinbar eller myslibar, der lige hurtigt på farten.
2: En af årsagerne er idealer, som de unge møder på de sociale medier, konkluderer Madkulturen. På Alberte Meyer Ravns sociale medier møder hun masser af madindhold, og hun er enig i, at det påvirker hendes tanker om, hvorvidt hendes egen kost er sund nok.
3: Jeg synes selv, det påvirker vildt meget, især ud fra sådan de opskrifter, jeg selv laver, ud fra sådan inspiration og sådan noget. Men det kan også sådan tynge lidt en, sådan man ikke altid lige bliver fanget i det. Altså, man bliver sådan lidt, man tænker for meget over det.
2: 22% af unge mellem 18 og 23 oplever ofte, at de spiser mindre sundt og varieret, end de gerne vil. Et flot efterårsvejr. Det er tørt stedvis med lidt eller en del sol, og temperaturerne ligger mellem 15 og 19 grader. Svag til jævn vind fra mellem sydøst og sydvest, og først på dagen også frisk vind ved kysterne. Det var Ida Schmidt med de regionale nyheder.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: De fleste veje ind på arbejdsmarkedet, det er sådan den der klassiske, man tager en uddannelse af en eller anden slags. På et tidspunkt skriver man ansøgning, så får man job. Så kan det være, man søger et andet job, og måske videreuddanner man sig. Men sådan, den der vej op ad karrierestigen,
1: ja.
0: Den klassiske vej.
1: Det er i hvert fald
0: uddannelse,
1: den,
0: og så starter det sådan.
1: Det er jo den, vi har fulgt, ikke?
0: Jo, men så er der jo dem, der arbejder sig op fra bunden.
1: Ja.
0: Og det synes jeg er vildt fascinerende.
1: Det er det også.
0: Og jeg synes, vi skal hylde alle jer, der arbejder op fra bunden. Måske gået en anderledes vej og noget langt videre, end hvad du lige troede, fordi du simpelthen bare har knoklet hele vejen fra bunden. Og op flaskedrengen, der blev varehuschef.
1: Ja, nå ja. Ja, eller, ja, eller det kunne være lærling, som endte med at blive mester.
0: Ja, eller tjeneren, der blev restaurantchef. Lagermedarbejderen, der blev driftschef.
1: Sosu-hjælperen, der blev leder.
0: Der er så mange muligheder. Byd lige ind i en sms til 1212, eller taleboblen i det her lyd. Har du arbejdet op fra bunden? Så fortæl meget gerne din historie. Hvordan var din vej? Hvorfor blev det sådan? Var det tilfældigt? Eller droppede du måske lige frem en planlagt uddannelse, fordi du bare kunne mærke, okay, det her fritidsjob eller studiejob, det har der virkelig, ja, det har virkelig nogle muligheder. Vi vil rigtig gerne høre din historie. Der er jo faktisk allerede tallet eksempler på faktisk nogle af de mest succesfulde sådan erhvervsfolk, der er begyndt fra bunden.
1: Altså Lars Larsen, Dyne Larsen.
0: Dyne Larsen.
1: Det må være en af de sådan, måske største historier, ikke? Starter med at komme i lære som en manufakturhandler, en manufakturforretning, arbejder sig op til at blive afdelingsleder i en gardinforretning, og så i 1979, der åbner han det første jysk sengetøjslager i Aarhus, med de penge, han nu har sparet op, og låner resten i banken.
0: Ja, resten af historien. Det må man bare sige. Der er også René Redzepi, der meget tilfældigt kom i kokkelager efter 9. klasse, og det var han ret god til. Så fik han job på nogle af verdens førende restauranter. Og det er jo så manden, der siden grundlagde Noma, som flere gange er kåret til verdens bedste restaurant. Altså, så det der med, kom i kokkelager efter 9. klasse, fordi jeg læste afsted, han passede ikke rigtig ind nogen steder. Bum, det gik rigtig godt, ikke?
1: Så er der Jesper Buch.
0: Ja.
1: Altså, løvens hule Jesper Buch. Mm. Som jo begyndte med at aftjene værnepligt og arbejdede som bartender og dørmand, og så fik han sådan en god idé. Du ved, det der madudbringning online, kan det noget? Startet Just Eat i 2000 fra en kælder i Kolding, og så er han jo mange milliardær i dag.
0: Ja, det gik rigtig fint.
1: Det var jo en udmærket beslutning.
0: Jeg kan godt nogle gange tænke, kan man egentlig stadig i 2026 arbejde op for bunden uden eksamenspapirer?
1: Jeg tror faktisk, det er besværre.
0: Ja, det kan godt være, fordi det er ligesom om arbejdsmarkedet er blevet lidt mere lukket og sådan uddannelsesfixeret, ikke?
1: Jo, og der er også mange, der er jo ting, og sådan oplever jeg det i hvert fald, der er mange krav. Altså, der er mange ting, du skal kunne for ligesom at kunne komme ind i nogle virksomheder, og det der med sådan at starte et eller andet sted nede på gulvet, om man så må sige, og så arbejde op, det er besværre, for der er jo måske også kommet færre i de der jobs, der er nede på gulvet.
0: Lige om lidt, der taler vi med direktøren for Rundetårn.
1: Ja.
0: Hun hedder Jeanette.
1: Mm.
0: Og hun har bogstaveligt talt arbejdet sig op fra bunden.
1: Fra bunden af Rundetårn.
0: Helt op til toppen. Men vi vil altså også meget gerne høre fra dig. Har du arbejdet op fra bunden? Hvordan gik det til? Vi vil rigtig gerne høre din historie.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4. Lav et mellemrum og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
4: Jeg vokser op blandt forstadens helte. Rækkehus og drømmekage. Og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ. Og hvordan vi gemte os her på skolens tag. Omringet af vilde veje og bøbler. Dybe skov, der nærmest ingen havde. Nye stier til form, hver gang man tog et skridt. Alt ved verden synes stort og forunderligt. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave en ollie over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg ejede lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

0: På en mandag formiddag, hvor vi er nysgerrige på det der med at arbejde sig op fra bunden, der skal vi nu helt til toppen af Rundetårn. Jeanette Burge, velkommen til.
1: Tusind tak.
0: I 2001, der sad du og solgte billetter i billetlugen i Rundetårn. Det var dit studiejob. Hvem var du dengang, Jeanette?
1: Jamen, I skal forestille jer en ung pige på 21 år, som er nystartet på etnologistudiet på KU, og som elsker at se de søde gæster komme i tårnet, og bare nød ånden af stedet, som stadig kryber ind på mig hver eneste dag. Og så frem til nu, hvor jeg så er på toppen, hvor jeg også jo fysisk har et kontor lige under platformen.
2: Du er jo, som du selv siger, Jeanette, direktør for et af Københavns mest kendte varetøjer, en Rundetårn nu, og sidder nu, om så må sige, nærmest helt på toppen. Der er vel kun lige platformen, der er højere op. Og det er jo samme sted, som du begyndte at have fritidsjob i sin tid. Hvad tror du selv er forklaring på, at du lykkes med at arbejde dig sådan hele vejen op gennem Rundetårn?
1: Jamen, altså, helt klart, så jeg tror, at så mange studerende kan genkende nok, så kommer der en periode i en studiejob, hvor man tænker, hvad skal jeg egentlig bruge det til? Og det, som egentlig skulle have været en længere læsepause, blev så til en karrieremulighed, fordi det heldige var, at jeg var ansat på en meget rummelig arbejdsplads. Det var muligt at prøve sig frem og tillade sig en opgave frem for, at min chef havde et svar på, hvordan det lige skulle løses. Så altså en unik tillid til, at det kan enhver lære. Så i mit tilfælde, der fik jeg jo så lov til at få langsomt mere ansvar, først for den lille museumsbutik, og så lægge vagtplaner og personalemøder osv. Så jeg tror, at jeg kunne se, og min chef kunne se, hvordan jeg kunne bidrage med noget værdi, så tandhjulene kørte bedre, og efterhånden så blev idéerne til en kernefunktion, som ikke kunne undværes igen. Så jeg tror, det var det, der var det afgørende fra at gå fra studiejob til et fast job.
0: Jamen, hvad med det der studie på KU, Jeanette? Hvad skete der med det?
1: Det var nemlig det. Altså, etnologi er et fantastisk studie, men jeg kunne simpelthen ikke lige se, hvad det her med at være akademisk uddannet, hvad skulle jeg egentlig med det? Altså, man får jo ikke sådan en fast titel eller jobfunktion med det. Jeg tror, jeg var mere pragmatisk end det, så det endte med, at jeg droppede studiet og fik de her mange, mange dejlige timer i tårnet. Og det, så blev det jo det, jeg ikke kunne slippe igen. Så i stedet for, så tog jeg sådan lidt en anderledes karrieresti, at faktisk senere uddanne mig i det, jeg lavede i tårnet, sådan for at få den faglige ballast.
2: Jeanette, du har jo kun haft Rundetårn som arbejdsplads i hele dit voksne liv. Hvad er det vigtigste, du har lært ved hele den her proces fra at sidde nede i billetulugen til så at ende med at sidde i direktørstolen i dag?
1: Jamen, jeg tror, at det vigtigste, det tror jeg, som hvor positivt det er, hvor mange fordele der er ved, at man ud af de ansatte, vi har, og som jo stadig er en praksis, vi gør i dag, at man, ligesom, man får mere ansvar, hvis man ønsker det, jamen det gør, at man får nogle utrolig fleksible medarbejdere, som ikke alene skiller til, hvad deres stillingsbeskrivelse består i, men at man også har en fornemmelse for helheden, og simpelthen træder til, hvor det kræves. Det tror jeg er det, som jeg stadig bliver utrolig glad over at se.
0: Og det skal vi tale meget mere om lige om lidt, Jeanette, fordi det der med, hvordan gør Jeanette så som chef at skabe rammerne for, at man altså stadig som medarbejder kan arbejde sig op fra bunden i Rundetårn. Det taler vi om lige om lidt. Kom.

DR Pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR Pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR Pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance.
1: Vi har selskab af Jeanette Burge, der siden 2023 har været direktør for Rundetårn. Hendes CV afslører, hun begyndte som assistent i billetlugen, har stået i Rundetårns souvenirbutik, har gjort rent, arbejdet på kontoret, været souschef og nu altså er direktør.
2: Med andre ord, Jeanette, så har du arbejdet op fra bunden af Rundetårn op til kontoret på toppen, blandt andet fordi du havde en chef, der så et potentiale i dig og gav dig mere og mere ansvar. I dag er du chefen, Jeanette, og det er dig, der leder de ansatte i Rundetårn. Vil man kunne lave en lignende manøvre? Altså, vil der være nogen, der ville i dag kunne gå fra billetkontoret og så hele vejen op og overtage din plads på et tidspunkt?
3: Jamen, absolut da. Det kan man bestemt regne med, at det er stadig en mulighed, fordi altså det her med, at det er virksomhedens, altså matchet med virksomhedens værdier er, tror jeg, afgørende ud over kvalifikationer og erfaring. Altså selvfølgelig er der forskel på at ansætte en studerende, og der kræver også samtidig nogle bestemte faglige kvalifikationer for at løse en opgave. Men det er altså erfaringen frem for karaktererne, dem har jeg ikke skilt til en eneste gang. Mm. Jeg er stor fortaler for den interne rekruttering, vi har, og en form for mentoring og værdibaseret ledelse. Vi har en fast stab på 12, og halvdelen er faktisk startet med at sælge billetter i Rundetårn. Så jeg er ikke den eneste. Og senest her 1. september har jeg faktisk fastansat en, som snart har 10 års jubilæum. Så det er jo så dejligt.
1: Hvad giver det egentlig dig som direktør, som leder, at du jo selv har stået i, ja, nu siger jeg det nederste, men jo faktisk i alle led i organisationen. Mm. Du har prøvet de forskellige jobfunktioner.
3: Jamen, jeg tror helt sikkert det med, at man får en utrolig altså, stolthed over at være, og have set hele det her potentiale udfolde sig for hele virksomheden. Og at det, altså det, altså selvom man ikke kan fastsætte alle, det er klart, så det bedste ros, man kan få, det er, når nogen kommer tilbage efter mange år og siger, at der er altså ikke noget, der kan overgå deres gamle tårnjob.
1: Men Jeanette, lad os lige lege med tanken om, du får en sygemelding i morgen. Kunne du stadig sætte dig ned i billetlugen og tage den chance?
3: Det kan du tro, og det kan jeg faktisk en ære ud af at kunne stadigvæk, så det kan jeg godt lide.
2: Jeanette, vi lever jo i en tid, og det kan jeg i hvert fald godt tage mig selv i, hvor man siger til sine børn og unge, at det er vigtigt at få en uddannelse, fordi uddannelsen det er vejen frem, hvis man vil noget her i livet. Hvad råder du dine børn til, at de skal gå uddannelsesvejen, eller at de måske mere skal følge mavefornemmelsen og arbejde sig frem, hvis det er det, de brænder for, på samme måde, som du har gjort?
3: Ja, helt klart det sidste. Altså, jeg vil jo være enormt stolt, hvis mine tre søde unger, de får en videregående uddannelse, men der er så mange måder at komme ind i det, man elsker på. Så jeg vil sige, hvis der er en af dem, som lige pludselig tænker, at det her studie, det er bare ikke noget for mig, men at der står en chef og ser, at de kan noget særligt, jamen så er det den vej, man skal gå. Helt klart.
1: Jeanette Burge, tusind tak for at være med.
3: Så lidt.
1: Hils i Rundetårn.
2: Både på toppen og i bunden.
3: Ja, det lover jeg. God, hej.

0: spiller lefty. Den her hedder Boston. Nu skal vi en tur til en radioavis. Klokken er 11.
1: De svenske socialdemokrater med Magdalena Andersson i spidsen opgiver nu, at den regering, den rød-grønne blok, fik ellers et spinkelt flertal ved valget til rigsdagen for godt 2 uger siden, men partierne ikke kunne blive enige. Og lige nu er det spørgsmålet om, hvem der skal være formand for parlamentet, som splitter dem, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Det er den rolle, som hedder talmanden, som er den person, ja, som er formand for parlamentet, og som også ham eller hende, hvis det bliver en kvinde, som ligesom har retten til at sige, jamen det er dig, der får lov til at forsøge at danne regering.
1: Og her peger Venstrepartiet, som ellers hører til i Magdalena Andersens rød-grønne blok, på de borgerlige partiers kandidat. Og det har gjort Socialdemokraterne vrede, fortæller Per Bang Thomsen.
2: Og det er derfor Magdalena Andersen nu i, ja, åbenlyst frustration er ude at sige, jamen prøv her, hvis Venstrepartiet ikke vil pege på en socialdemokratisk person, politiker som talmand, jamen så må de prøve at danne regering med de borgerlige i stedet for. Så det er, for at sige det kort, utrolig højspændt i svensk politik lige nu.
1: Og de rødgrønne partier fik samlet 176 mandater ved valget, mens den borgerlige blok har 173 mandater bag sig. Børneminister Jacob Mark er utilfreds med, at 8 kommuner fortsat ikke lever op til kravene om, hvor mange voksne der skal være i børnehaver og vuggestuer. Fra 2024 skulle der som minimum være 1 voksen til 3 børn i vuggestuen og 1 voksen til 6 børn i børnehaven. Men de krav lever Bornholm, Holstebro, Ikast, Brande, Ringsted, Odder, Thisted, Brønderslev og Struer kommuner ikke op til. Og det gør ministeren vred.
3: For mig er det uforståeligt, at man som kommune ikke kan få styr på det, og ikke kan sørge for, at der kommer det minimum af antal voksne, der skal være omkring vores børn. Man skal huske, at det er jo børn, som, altså dem i vuggestuen, det er jo børn, der ikke har et sprog, nogen af dem. Det er jo børn, som ikke kan gå. Og der synes jeg som minimum, man kan sørge for, at der er det minimum antal af voksne, der skal være omkring dem.
1: Jakob Mark vil nu ved Ankestyrelsen vurdere, om kommunerne bryder loven, og hvad man så gør ved det.
3: Så kan man enten sende en udtalelse, eller faktisk bruge skarpere metoder. Derudover så sender vi et brev direkte til de kommuner, der ikke overholder loven, og beder dem om at gøre det.
1: Og selvom der stadig er 8 kommuner, der ikke lever op til kravene om minimumsnormeringer, så går det faktisk den rigtige vej. I 2024 var der 14 kommuner, der ikke levede op til kravene. Københavns Politi er her til formiddag massivt til stede hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration i Valby. Her har en mand nemlig sat ild til sig selv. Ilden er slukket, og manden er bragt til Rigshospitalet for at få behandlet sine skader. Politiet fortæller også, at der bliver taget hånd om de vidner, der overværede den her episode. I Jylland kan der stadig falde regn, men ellers skulle det holde tørt, og mod øst er der også udsigt til sol. Op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra syd. Radioavisen kl. 11 var med Michael Olesen.
4: Du lytter til P4 med dig.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Jeg skal simpelthen bede om mere burangé for en mandag formiddag.
3: Ja.
2: Det er så inderligt.
3: Du kan jo sende et ønske til playlistudvalget.
2: Ja, det kan jeg selvfølgelig gøre.
3: Det er jo en mulighed.
2: Det er jo en mandag formiddag, hvor vi lige nu taler om det her med at arbejde sig op fra bunden.
3: Ja, altså det der med, det kan være, at man er startet ud på lageret, og så er man ind som driftsleder eller logistikchef, eller hvad ved jeg, i den samme virksomhed.
2: Ja, og måske kom det sådan lidt ud af det blå, måske var det ikke lige det, du havde forestillet dig, men det ene tog ligesom det andet. Ja. Og vi havde jo lige før radioavisen Jeanette Burge med.
3: Ja.
2: Hun er direktør i Rundetårn, men hun begyndte jo sin karriere i 2001 med et studiejob i billetlugen.
3: Det var tydeligvis et studiejob, hun havde været meget glad for.
2: Meget
3: glad for.
2: Ja, og faktisk så glad, at hun jo dropper sit etnologistudie på Københavns Universitet, fordi hun har en chef der i Rundetårn, der bare ser hende og sådan, hey Jeanette, har du ikke lyst til at prøve det her?
3: Præcis.
2: Hun kan ikke hele tiden lidt mere ansvar.
3: Ja, og så sagde hun jo også det der med, hun kunne se meningen med arbejdet i Rundetårn. Altså hun kunne se vejen. Det der med at blive og skulle blive etnograf på et tidspunkt sådan noget,
2: etnolog
3: eller etnolog, hun kunne ikke rigtig lige se hvad altså hvad skulle det føre til.
2: Nej, og her var hun et sted,
3: præcis,
2: hvor hun kunne se
3: der var en mening med det.
2: Ja, og nu er hun helt på toppen.
3: Ja, bogstaveligt talt, hun har jo kontor lige under platformen.
2: Ja, det må altså være en ret vild udsigt.
3: Ja, det må have været meget fedt.
2: Måske skal vi besøge Jeanette en dag.
3: Det synes jeg er en god idé. Jeg lugter en udsending.
2: Men jeg synes jo, hendes pointer var det her med, at ja, man kan stadig arbejde sig op fra bunden i Rundetårn, også med hende som chef. Det handlede om for hende, som hun sagde, hun har aldrig kigget på karakterer. Hun kiggede på, hvilke værdier har det her menneske, hvordan er deres passion, er de begejstrede? Det var sådan noget, der talte.
3: Præcis. Så underkender du selvfølgelig ikke, at man skal have nogle faglige kompetencer og sådan noget, for at komme i betragtning til nogle bestemte stillinger, men hun kiggede jo ikke på, hvordan karakterbladet var. Kunne du sætte flueben ud fra, at du havde den der uddannelse, som de krævede lige præcis nogle bestemte ting, så er det fint nok. Så er det alle de der menneskelige kvalifikationer, der var de vigtigste.
2: Men dine erfaringer er jo mindst lige så gode som Jeanette. Så om lidt, der tager vi lige et dyk i indbakken, fordi der er faktisk mange af jer, der er samlet her til den her mandag formiddag på B4, der har arbejdet jer op

0: kan man egentlig godt sige, at Dolly Parton også arbejder så rimelig meget op for bunden.
1: Ja, kan man roligt sige, hvordan den der kæmpe søskende flokker sig bare til toppen af amerikansk musik.
0: Det gik godt.
1: Ja, det gik meget godt for Dolly.
0: Vi har jo efterlyst jeres erfaringer med at arbejde jer op fra bunden. Der er en, der kalder sig den glade konsulent, der skriver en længere historie.
1: Jeg startede som social- og sundhedshjælper, efter at en lærer på gymnasiet fortalte mig, at jeg ikke ville blive til noget. Den besked kunne have slået mig ud, men i stedet så blev det en drivkraft. Efter uddannelsen til social- og sundhedshjælper tog jeg den til social- og sundhedsassistent. Senere læste jeg en bachelor i offentlig administration og har nu en kant...
0: SOK?
1: Ja, hvad det så lige... Den kan jeg ikke lige ramme 100%.
0: En kandidat i sociologi, tror jeg.
1: Ja, måske. Ja, i social arbejde. I dag der arbejder jeg som konsulent. Et arbejde, jeg er både stolt og glad for. Min historie er et bevis på, at andres forventninger ikke behøver at definere ens fremtid.
0: Nej, lige
1: præcis. Det er en vild rejse, det der.
0: Det er en vild rejse. Fedt. Godt gået.
1: Og mega, mega... Altså, folk skal også lade være med at sige, du kan ikke noget.
0: Nej, det er helt ærligt. Stop.
1: Pisse fedt, at man bare siger, glem det. Ja. Og så bare modbeviser det. Det
0: er der er også en meget stolt mor, der har meldt sig i indbakken. Der står her, min datter fik et fritidsjob i en blomsterbutik efter gymnasiet. Og i dag, der er hun selvstændig florist, laver blomster på de vildeste lokationer. Nogle gange, så skal man bare følge sin passion.
1: Ja da. Det er en Jeanette om igen, det der.
0: Det er det jo faktisk, ikke? At så står man der i et fritidsjob, og lige pludselig så bliver det den vej, man ender med at gå, fordi man bare kan mærke, det her, det er fedt.
1: Der er også kommet besked fra Jesper. Jeg arbejdede på et lager, hvor jeg læssede lastbiler. Så blev jeg tillidsmand, og det blev firmaet så træt af, at de tilbød mig at blive værkfører om natten. Kort tid efter, jeg blev værkfører, om dagen med 100 mennesker under mig.
0: Sådan.
1: Jamen, Jesper, han har ikke bare gjort sig tilpas meget utilbens og dygtig som tillidsmand, til de sagde, vi bliver nødt til at have ham ind i ledelsen.
0: Ja.
1: Han kan for meget, han taler medarbejderne sag for godt.
0: Jesper skriver også, at siden er der sket en hel masse. Han har også arbejdet med andre ting, men i dag kører han lastbil igen og knuselsker sit arbejde. Fedt,
1: Jesper.
0: Claus fra Odense har også en fin fortælling. Han skriver, i 1982 blev jeg afvist af søgt job som skraldemand i Odense. Året efter kom jeg alligevel ind på kontoret som teknisk assistent. Klip til 43 år senere og 26 år som chef, hvor jeg netop er stoppet som HR og kommunikationschef med 5 afdelinger under mig.
1: Sådan, Claus.
0: Ja. Og det er jo, altså, som Claus tilføjer, han kunne være ind som skraldemand. Ja. Det har der ikke været noget galt med, men det blev bare en helt anden vej.
1: Jamen, en vild rejse, ikke? Fra plads på kontoret, og så til at være chef og med så mange mennesker, som man har under sig ansvaret for.
0: Efter lidt musik, først fra Hugo, der ringer vi til Lasse.
1: Mm.
0: Han har sin helt egen historie om at arbejde sig op for bunden.
2: For

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide
9: nej. Nu på DR TV.

0: det er som man tager det. Lasse, du ved en hel del om det der med at arbejde sig op fra bunden, fordi din karriere inden for jagt og herregård, den startede allerede, da du var en 7-8 år gammel. Hvordan kom du ind i den her jagtverden?
1: Jamen, altså, jagt har altid interesseret mig. Også som helt barn, der var jeg med min onkel ude på jagt. Men så op på vores folkeskole over på Sydsjælland, der hang der et opslag med, at de manglede klapper på det lokale gods.
2: Ja.
1: Og man fik en hundermand for en hel dag og en sodavand og en bas for at være med.
2: Okay, det er da også godt betalt. Hvad?
1: Ja, det var det her 90'erne, der var vi vældig glade for det.
0: Ja, det er jo ja. Langt for 100 kroner.
2: Jeg er ikke så velbevandret i jagtbranchen. Hvad var din arbejdsbeskrivelse som klapper?
1: Man går i sådan en lang kæde, og så klapper man fuglene op til hjerne, der står længere frem, og så sender man dem op i sådan det, man kalder buketter, for at der er tid til, at man kan som skytte kan nå at skyde det, der kommer ned til.
0: Altså, man kunne jo være fræk at sige, Lasse, at en klapper spiller en meget afgørende rolle i jagten, men ligger man højt i hierarkiet?
1: Nej, ikke okay. Som klapper. Der starter man ikke. Der får man lov til at knokle, og så er det egentlig skytten, der har lavet det primære arbejde, og det er hundefolkene, der får lov til at runde tingene af, så bliver godt.
2: Men Lasse, det udvikler sig jo det her, fordi da du er 13-14 år, så bliver du klappeleder. Er det nærmest en form for mellemlederjob?
1: Ja, det kan man godt sige. Okay. Der steg lønnen også til 150 for nogle
2: dage. Okay! Og to basser!
0: Og tre sodavand på en god dag.
1: Ja. Jamen, så stod man ligesom, man sørgede for, at kæden kørte, som den nu skulle køres, og så skulle den kunne koncentrere sig om nogle andre ting. Og så sørgede man for, at dem, der var yngre end en, de ligesom sørgede for, at de hele tiden var på linje, så den ikke blev brudt. Så man holdt hele tiden øje med de unge, der var med. Siger man så som 13-14-årig.
2: Ja.
0: Lasse, du holder jo fast i den her branche og bliver ved med at udvikle og dygtiggøre dig. Efter nogle år, så bliver du headhunted som herregårdsjæger til en anden landsdel, men også med ansvar for økonomi og alt det, der har med jagt at gøre. Hvordan var det at gå fra at være en af klapperne til nu at være en af dem, der faktisk har det overordnede ansvar for, at sådan en jagt på en herregård, den kan finde sted?
1: Det er sindssygt hårdt, for at være helt ærlig. Men det er også sjovt. Men der er rigtig meget, fandt jeg ud af. Jeg troede jo egentlig som klapper, at når man satte nogle fugle ud, og så var det jo ligesom det, men der er rigtig meget økonomistyring. Der er jo to planer, der skal laves, så der er jagter, der skal sælges, så der er hundefolk, der skal hentes ind, og der er fugle, der skal samles sammen, og det er en lang proces, før man står om efteråret og kan levere et stykke produkt til de kunder, der kommer på godserne.
2: Vi ved, Lasse, at jobbet som herregårdsjæger, det var ikke sådan helt forenligt med familielivet. Du har forladt jagtbranchen. Ja. Sådan en flot septemberdag og flotte septemberdag, vi har haft. Ja. Savner du jagten?
1: Ja, det gør jeg.
2: Hvad med basserne?
1: Dem får jeg dagligt.
2: Fantastisk. Ja. Lasse, tusind tak for at dele din historie, og godt gået.
1: Tak. Tak for at komme.
2: Selv tak.

0: The Cardigans med Loveful. Hvis du spørger mig, noget af det bedste musik, der er kommet ud af 90'erne, var nemlig The Cardigans. Nu er det tid til nyheder her på B4. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: En mand har her til formiddag sat ild i sig selv i Valby. Det skete uden for Styrelsen for Rekruttering og Integration. Det oplyser Københavns Politi til TV2 Kosmopol. Det var vidner til episoden, der hurtigt slog alarm, og ilden er nu slukket, og manden er blevet fragtet til behandling på Rigshospitalet. Hans tilstand er ukendt. Der bliver nu taget hånd om de vidner, der overværede hændelsen, lyder det fra Københavns Politi. I dag kan den svenske klimaaktivist Greta Thunberg få en dom i Københavns byret. I september 2024 skaffede hun sammen med fem andre aktivister sig uberettiget adgang til et lokale på Københavns Universitet på Nørregade ved Krystalgade. Greta Thunberg blev dengang anholdt for kortvarigt at besætte bygningen, der kaldes Museumsbygningen, og blandt andet huser universitetets rektorkontor og administration. To af de andre tiltalte er tiltalt for fornærmelig tiltale mod polititjenestemand. Anklagemyndigheden vil gå efter en bøde til Greta Thunberg, mens hun selv vil frifindes. Min kollega talte med klimaaktivisten, før hun for få timer siden ankom til retten.
3: Det vigtigste at komme ihåg er, at det vi har gjort er at fredeligt protestere mod folkemord, som fortsætter.
2: Det vigtigste, der skal frem, er, at vi fredeligt har protesteret mod et folkemord, som stadig pågår, og som muliggøres af vores egne institutioner og virksomheder, som Københavns Universitet og Mærsk, som vi i dette tilfælde demonstrerer mod, siger hun her. Den 23-årige Greta Thunberg er også anklaget for husfredskrænkelse i forbindelse med en aktion hos Mærsk den 13. maj 2025, hvor aktivister fra det grønne ungdomsbevægelse besatte kontorerne. Og så lad os få et kig på vejret. Ugen starter jo med et flot efterårsvejr, tørvejr og stedvis lidt eller nogen sol. Temperaturerne ligger mellem 15 og 19 grader, vind er svag til jævn fra mellem sydøst og sydvest. Først på dagen får vi også frisk vind ved kysterne. Det er de regionale nyheder, læst og redigeret af Ida Smits.

0: med Louise og Mads.
1: Så for den, hva'?
2: Så skal vi se fjernsyn.
1: Kan du...
2: Ja, ja.
1: Hvilken serie er det?
2: Rejseholdet. Kan du ikke huske der, når den kørte, så satte man sig bare i sofa, så sad vi der alle sammen søndag kl. 20.
1: Jeg er bare så nødt til at sige, jeg var skide bange for den serie.
2: Ja, det var meget uhyggeligt.
1: Rædselslag.
2: Hvor har jeg dog siddet mange gange med hænderne for øjnene eller bag ved sofaen?
1: Ja,
2: eller
1: helt vildt.
2: Og jeg vil sige, hvis jeg genser den igen, der er simpelthen nogle af afsnit, jeg synes, de er så uhyggelige. Jamen, selvom jeg ved, hvad der sker.
1: Det er forfærdeligt. Grunden til, at vi taler om serie, det er fordi, at på DR.dk, der kom der i går aftes en artikel ud.
2: Ja.
1: Om, at New York Times har kåret de bedste tv-serier. De har faktisk kåret de 100 bedste.
2: Ja, jeg så den jo som pusbesked, da jeg var på vej i seng. Jeg blev nødt til lige at læse, ja, hvad der var med.
1: Og vi tager lige top 10.
2: Ja.
1: Jeg vil sige, jeg er enig i etteren, Breaking Bad.
2: Ja, den har jeg ikke set.
1: Nej, og det er en stor fejl.
2: Det er nok en mangel i min opdragelse.
1: Så er der The Wire. Den kan jeg huske at være begyndt på, men ikke
2: okay. Helt
1: kommet ordentligt i gang med den.
2: Oh, det er Borgen.
1: Ja, kan du høre det?
2: Ja, ja.
1: Jeg synes jo godt, Borgen kunne være på listen her.
2: Ja, det kunne den sagtens.
1: Faktisk.
2: Ja.
1: Det er en god serie.
2: Ja, det er det.
1: Der er jo nogle serier, der glimmer ved deres fravær. Så er der træeren, ja. Mad Men, ja, ifølge New York Times.
2: Den har jeg set ret meget af. Jeg synes faktisk, Mad Men er god.
1: John Hamm er med, ikke?
2: Jo.
1: Ja, og det er jo, synes jeg, altid en god grund. Hvis jeg skal være helt ærlig. Så den tror jeg måske, jeg skal i gang med. Så er der firen. En af mine favoritserier, Succession.
2: Ja.
1: Den kan jeg virkelig anbefale dig.
2: Ja, det kan godt være, det er det, jeg skal i gang med.
1: Så er der en serie, der hedder Fleabag. Aldrig hørt om.
2: Heller ikke her.
1: Sexen, Game of Thrones.
2: Ja, den har jeg ikke set, selvom det burde jeg jo nok, fordi jeg kan godt lide Ringens Herre og sådan noget.
1: Ja, det er meget mærkeligt, du så ikke har set Game of Thrones.
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Men ved du hvad, der er utrolig mange sæsoner.
2: Jeg har det er nok det, ja.
1: Du kan bare komme i gang.
2: Ja, ja.
1: Så er der en, der hedder Veep. Ja, kender du den? Nej. 30 Rock ligger på 8. plads.
2: Siger heller ikke mig noget.
1: Curb Your Enthusiasm.
2: Heller ikke.
1: Men prøv lige at bemærke, hvor mange sæsoner der er. Den er kørt fra
2: 24
1: år.
2: Nej.
1: Men hvor er Days of Our Lives?
2: Ja. Ja, det her, ja, det er faktisk et godt spørgsmål.
1: Nu kommer der mere musik her.
2: Det er jo en serie, vi jo varmt anbefaler.
1: Jamen, jeg er jo gået i gang.
2: Jamen, du er foran på tidsplanen.
1: Nummer 10 på listen, ifølge New York Times, det er en serie, der hedder Atlanta.
2: Kender jeg heller ikke.
1: Men der er nogle danske serier. Burde vi egentlig lave det med danske serier?
2: Ja, det burde vi da.
1: Jeg gjorde væk.
2: Jo, altså.
1: Hvad skulle på din... Bare tage top 3.
2: Det er et stort spørgsmål.
1: Er det?
2: Jeg synes, nu hører vi det lige. Forbrydelsen kan noget.
1: Ja, den
2: er virkelig god.
1: Så god en serie. Det er også prisvindende.
2: Ja, også det. Det er jo kun serier fra årtusindskiftet, de har taget på den der liste.
1: Ja, jo. Ja.
2: Altså. Det diskvalificerer desværre Matador. Hvis det er det, der er vores kriterie.
1: Okay, jeg siger noget nu.
2: Kom så med det.
1: Jeg har aldrig set Matador fra start til slut.
2: Bare?
1: Ja.
2: Hvad?
1: Jamen, jeg ved godt, det er en kæmpe fejl. Men det skal jeg også have gjort. Jeg har planer om at gøre det som julekalender.
2: Det kan da godt være, at du siger, at det er mangel i min opdragelse. Det sagde jeg måske. Jeg tolkede på det, du sagde i Breaking Bad. Men jeg må da nok lige vende pilen tilbage.
1: Jeg vil jo ikke sige, at det er to meget forskellige serier.
2: Jo.
1: Breaking Bad og Matador.
2: Matador, det er kulturhistorie.
1: Det er rigtigt, og jeg skal også have set det.
2: Ja, det skal
1: jeg. Men du ved, kender du det, så har jeg set noget, så kom jeg ind et andet afsnit. Jeg har ikke set fra start til slut.
2: Nej.
1: Det skal jeg have gjort.
2: Ja, den er god.
1: Jeg vil sige, min top 3, det var klart, Borgen var helt klart
2: ja,
1: top 3.
2: Borgen er også virkelig god.
1: Forbrydelsen også.
2: Ja.
1: Og så er jeg faktisk lidt... Ja, det ved jeg ikke.
3: Kan man få nogen på?
2: Ja.
1: Hvad så?
3: Jeg vil godt have Anna Pihl.
1: Anna Pihl!
2: Ja, også god.
3: Og Carmen Køllers.
2: Ej, Carmen Køllers, ja.
3: Og jeg har en til. Krøniken.
2: Ja, Krøniken var også god. Vi snakkede også lige om... Vi kan jo godt lide den der De Bedste År TV2-serien.
1: Ja. Ej, den er også god.
2: Den er meget sjov.
1: Den er rigtig sjov.
2: Magnus Milange og Stefania.
1: Stefania Potalivo.
2: Præcis.
1: Jeg tror, vi er nødt til at vende tilbage til det her på et tidspunkt.
2: Det tror jeg også. Ja, der er virkelig mange gode danske serier. Og jeg vil bare sige, hvor er sådan noget som Forbrydelsen eller Nicolaj og Julie, som også var store internationale hits? Hvor er de på New York Times? Hva?
1: Ja, hva? Jeg ved det heller ikke. Det er for dårligt.
2: Vi laver vores egen.
1: Det gør vi.
2: Slut.
0: Alt det værd til et formiddag på 4'eren.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Glæder du dig lige så meget, som jeg gør, Mads, til at høre, hvilket greatest glemte hit, vi skal høre i dag?
3: Jeg er så spændt.
2: Det kan du godt forstå.
3: Altså nærmest noget af det første, inden jeg har fået liv i min computer, da du siger, du må ikke gå ind og kigge i dagens glemmekassen.
2: Du må ikke kigge på sangen, fordi det skal være en overraskelse.
3: Ja, ja, så jeg har holdt mig fuldstændig ude. Jeg ved ikke noget.
2: Vi gør det jo hver mandag.
3: Ja.
2: Hver mandag formiddag, der brænder vi en CD.
3: Ja.
2: Altså en fiktiv CD, ikke?
3: Ja, ja.
2: Men sådan en CD med alle de der sange, som vi, du og jeg, og alle, der har samlet på B4 en mandag formiddag, tænker, gud ja, ej, den er også god.
3: Ja.
2: Hvorfor hører vi ikke den noget mere?
3: Præcis.
2: Vi kalder den greatest glemte hits.
3: Må jeg spørge om noget?
2: Ja.
3: Har du afstemt med Carsten, at det er et nummer, I kan lide?
2: Ja, ja, Carsten og jeg har selvfølgelig lige vendt det, og Carsten, selvfølgelig blevet enige om.
3: Carsten har jo skrevet, at I har så god musiksmag. Ja. I deler så god musiksmag, du og han.
2: Ej, der, nu vil jeg faktisk afsløre, at jeg er faktisk usikker på, om Carsten er med mig her.
3: Nå. Kontroversielt.
2: Ja, det er lidt kontroversielt. Vi har jo utrolig mange forskellige sange på. Vi er i mange forskellige genrer. Der begynder at tegne sig et mønster, at jeg vælger meget ofte sange fra 90'erne. Og det er jo nok, fordi det var der, jeg sådan for alvor begyndte at danne min egen musiksmag.
3: Ja.
2: Jeg er født i 83, så det midt i 90'erne, så begynder man at nå den der alder, hvor man sådan ønsker sig at se der fra Fona.
3: Ja. Fona!
2: Kan du huske en lille pose?
3: Ja, det kan jeg godt.
2: Ja. Ja.
3: Ej, Fona-posen, mand.
2: Mads, jeg ved faktisk ikke, om du havde en Fona-pose med Venga Boys, men i sidste uge, der smed du jo den her i puljen.
3: Jo, at vi havde jo pladen af min bror og jeg.
2: Havde det?
3: Yes.
2: Altså, det er jo også et klassenummer. Det er Venga Boys. Ja, og den hedder Boom Boom Boom. Fordi det vil sige, at man nejede heller ikke så meget med titlerne.
3: Nej,
2: altså, det var bare
3: det behøvede ikke være mere besværligt.
2: Boom, boom, boom.
3: Ja, det behøvede ikke være mere besværligt end det.
2: Kæmpe bassarm på den her. Og den røg selvfølgelig direkte ind på vores greatest glemte hits. Men ja, vi er tilbage i 90'erne.
3: Du har været i Fona.
2: Ja. Forestil dig Louise som 11-årig.
3: Ja.
2: Vær i Fona og købe sin første CD.
3: Den første CD?
2: Det her er den første CD. Jeg kan huske det her nummer, fordi der kørte en tv-reklame. Jeg har aldrig hørt om bandet. Det er et britisk boyband, så meget kan jeg sige.
3: Nå.
2: Og nu står du og tænker, er det Take That?
3: Ja, det kunne det godt være.
2: Det er det,
3: det er det ikke. Nej.
2: Det er det ikke, men det er lækker boyband-musik. Det er den her. Kender du den, Mads?
3: Ja, jeg kender den godt, men jeg kan hverken sige hvem og hvad og år og sådan noget.
2: Nej, det er East 17.
3: East 17, ja tak.
2: Deres kæmpe store hit, Stay Another Day.
3: Hvad er det for en reklame, den var med i?
2: Jamen, der kørte, det gjorde der. Så kørte der jo sådan nogle reklamer.
3: Det kunne godt være, at reklamen stod så lysende klart i din hukommelse.
2: Jeg kan bare huske det her nummer, og jeg var sådan, den CD må jeg have.
3: Ej.
2: Jeg kan nærmest ikke huske andres sange end den her fra albummet.
3: Nej,
2: jeg ved, at albummet hed Steam. Det kan jeg huske. Men
3: har du hørt de andre sange, tror du?
2: Jeg kan godt sige dig, det her nummer, der er kirkeklokker. Der er meget, meget store følelser på spil.
3: Ja, det kan jeg godt mærke.
2: Jeg sang det her nummer hjemme på mit værelse, som var jeg en 40-årig fraskilt kvinde.
3: Åh, hvad pokker.
2: Altså sådan, du må ikke forlade mig. Og sådan helt utroligt.
3: Jeg tror, du har, altså der har du på dit stereoanlæg ramt repeat-knappen, så den bare har kørt igen. Og altså der, hvor den bare kører ring, ikke?
2: Mm. Og ved du hvad? Nu tager vi den sgu igen.
3: Ja, vi tager den lige igen.
2: Prøv lige at høre starten her. Det er så storslået.
3: Ja.
2: Meget, meget storslået. Og man sidder sådan og tænker, hvad er der i vente?
3: Ja, hvad sker der?
2: Jeg er hjemme på værelset i Hillerød. Og så sker det her.

0: P1 gør diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en crack til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.
3: Du lytter
4: til formiddag

0: Fyrsted.
1: Og vi slutter selvfølgelig med vores fællesmøde den her mandag formiddag.
2: Louise, du var jo lidt spændt på, hvad Carsten ville sige til dit musikvalg.
1: Ja, det må jeg sige.
2: Ja, Carsten har skrevet: Louise, du kan være helt tryg.
1: Åh, oh, det er godt.
2: Du har endnu ikke præsenteret noget, hvor jeg ikke er med. Og jo et fuldstændig tosset med boyband. Med venlig hilsen, Carsten.
1: Godt, Carsten.
2: Kort efter opfølgende sms fra Carsten. Det var et kongenummer, du har valgt.
1: Jamen, det er jo os, der har valgt det, Carsten.
2: Ja, ja. I er altså, så meget i synk. Det er så vildt.
1: Jamen, det er fantastisk. Det er jeg så glad for at høre. Jeg vil også lige sige, noget vi jo altid taler om, når vi laver det her, hvor vi hiver glemte sange frem. Det er jo det der med, at musik er jo minder.
2: Ja.
1: Man kan næsten smage, hvad man spiste, eller hvem man var sammen med. H har skrevet: Oh my god. 2G. Totalt forelsket i Enrique fra Ecuador, som var her med Operation Dagsværk. Og så står der sådan: Mit hjerte. Jeg døde 1000 gange, og så græd smiley'er.
2: Nå.
1: Men det er jo det. Ikke? Jeg var tilbage på teenageværelset, og her er der altså en, der har hørt det her nummer, Stay Another Day, samtidig med, at Enrique fra Ecuador sikkert er rejst hjem. Ja. Ej, nej.
2: God, venlige tanker til Enrique fra Ecuador.
1: Ja, og H, som fik knust sit hjerte 100. og døde 1000 gange.
2: Håber, at hjertet er blevet helt igen.
1: Nå, i dag, der
2: har Jeanette
1: fra Rundetårn klapper Lads, der blev herregårdsjære, og alle jer andre, der har skrevet en IO, inspireret os til det her med at arbejde sig op fra bunden. Hvem har bedst chance for at arbejde sig helt til tops i DR, Mads?
2: Det er et godt spørgsmål. Nu tænker jeg jo, at vi har fået Bjarne. Ja. Jeg tror, Bjarne er skræddersyet til den opgave.
1: Ja, Bjarne, og det tænker du ikke, at nogen af os er?
2: Jeg tænker, at vi lige skal se, hvordan det går. Men det kan selvfølgelig være, at hvis vi skal sætte en ny retning for DR på et tidspunkt, at vi godt kunne lave sådan et makkerskab.
1: Nå ja.
2: Som generaldirektør.
1: Det kan også være et nyt formandskab.
2: Ja, præcis.
1: Et direktørskab.
2: Altså sådan et dobbelt
1: generaldirektørskab.
2: Ja, altså jeg tænker, at de kunne sætte DR i en ny retning i hvert fald.
1: Det
2: det vil også kræve, at der er vel nogen, der vil have DR i en meget ny retning.
1: Ja.
2: Men ja.
1: Ja. Lad os lukke den der.
2: Ja.
1: Vi har mere til ugeplanen. Anne-Grethe skriver: Til ugeplanen kan jeg tilføje, at vi i morgen skal til Vigos 12-års fødselsdag.
2: Kæmpe tillykke til Vigo.
1: Ja. Og så skriver Anne-Grethe også: Han har i øvrigt ønsket, at middagen skal bestå af hakkebøf med kartofler, brun sovs og kogte bønner.
2: Mm.
1: Og så sådan en chokeret smiley: Hør lige, hvor blev pizza, burger, chicken nuggets lige af? Undrende emoji. Mormor er målløs. Jeg må sige, her har vi at gøre med en 12-årig med rasende god smag.
2: Vi har med, altså, sovs, hallo.
1: Mm. Alt med sovs er min livret.
2: Ja, ja.
1: Jeg håber, der er sovs i kantinen, for vi skal over have frokost nu.
2: Ja, jeg har madpakket.
1: Tak for en dejlig mandag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.

0: 8 kommuner lever ikke op til kravet om minimumsnormeringer, og det får nu børneminister Jacob Mark til at bede Ankestyrelsen vurdere, om kommunerne bryder loven.
1: Jamen for mig er det uforståeligt, at man som kommune ikke kan få styr på det, og ikke kan sørge for, at der kommer det minimum af antal voksne, der skal være omkring vores børn.
0: På bare et halvt år er andelen af danskere, der vil have færre svin, steget i Danmark.
2: Vi skal ligesom have lidt andet end gris og hvad der til hører i Danmark, det synes jeg.
0: Ja, så lyder det her fra en nabo til en svineproducent. 3 varevogne, måske med sprængstoffer på vej til en flybase i England, 85 huse evakueret og 5 anholdt, sigtet efter antiterrorlovgivningen. Ja, Storbritannien er ramt af en potentielt voldsom sag, der også involverer amerikanerne.
3: Det er en af de baser, som er en del af den globale militære infrastruktur, som amerikanerne har, som gør dem i stand til at ramme mål overalt på jorden med kort varsel.
0: Jeg taler videre om basen med Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet lidt senere i denne radioavis. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Der er stadig børn, som går i vuggestuer og børnehaver, hvor der er langt mellem de voksne. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 8 af landets kommuner forsømmer at leve op til loven om minimumsnormeringer for de 3-6-årige børn, mens 5 kommuner har for få voksne ansat hos de 0-3-årige. Og derfor vil børneminister Jacob Mark nu have Ankestyrelsen til at se på, om kommunerne bryder loven.
1: Nu er der gået 4 år, og så er der stadig kommuner, som ikke overholder loven. De har fået penge til at overholde loven. Der er nogle børn, der har brug for det. Man skal huske, det er en minimumsnormering. Det er jo ikke sådan en supernormering. Så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
0: For 4 år siden fik kommunerne næsten 1 milliard kroner til at ansætte flere voksne, så de kunne leve op til kravene om minimumsnormeringer, der trådte i kraft i starten af 2024. Men dem lever Holstebro, Ikast Brande og Thisted hverken op til børnehaver eller vuggestuer. I Ringsted, Brønderslev og Struer har de ikke nok voksne i børnehaverne, og på Bornholm mangler de voksne hos de yngste. Og det vækker også kritik fra pædagogernes fagforening, hvor Elisa Rempler er formand.
4: Men problemet er jo, at i virkelighedens Danmark, så har vi travlt derude. Vi har rigtig mange børn, som også har nogle særlige udfordringer, som vi skal til gode se. Vi har store børnegrupper og ofte også mange unge pædagogmedhjælpere. De gør jo det bedste, de kan, men det er altså rigtig vigtigt, at vi også skruer op for kvaliteten, og det kræver altså faglighed og flere pædagoger.
5: Men hvor meget for dårligt er det, at 8 kommuner ikke leve op til loven her?
4: Jamen for de enkelte børn, der er i den kommune, der har det jo store konsekvenser. Det betyder, at de pædagoger, der er omkring børnene, har mindre tid. Og tid betyder noget i et børneliv. Det betyder noget i forhold til nærvær, omsorg, og også at vi kan levere de aktiviteter og den praksis, der gør, at alle børn bliver set der, hvor de er. Så det har kæmpestor betydning. Man skal jo huske, at høj faglighed i folkeskolen og PISA-resultater, de starter jo allerede i vuggestuen.
0: Sagde Elisa Rempler til min kollega Morten Henriksen. Men det er vanskeligt at få fat i de rigtige voksne ude i institutionerne. Vores reporter Simon Bøje Lassen har været forbi en vuggestue i Aarhus, hvor det endelig er lykkes.
6: Vi er her ude på legepladsen i børnehuset Elverhøj, hvor 3 vuggestuebørn er ude sammen med Karoline. Et godt billede på det, regeringen gerne vil have. 1 voksen til 3 vuggestuebørn. Mette Gullager, for et år siden, der levede ikke op til minimumsnormeringerne i den her konkrete institution. Det gør I så nu. Hvad er det, I lykkedes med?
7: Ufaglært personale er en forholdsvis let øvelse at få ind. Det, der jo er udfordringen, det er at få uddannet personale. De mennesker, der er brug for, de findes ikke. De har ikke uddannelsen. Så der er en udfordring i forhold til det. Så vi er meget afhængige af også at have unge medhjælpere inde.
6: Et normeringstal, er det lige med et kvalitetscheck, altså et kvalitetsstempel?
7: Det er det ikke. Det er stadigvæk vigtigt hele tiden at have øje for kvaliteten i daginstitutioner. Normeringstal siger noget om, hvor mange mennesker der er i institutionen. Det siger ikke kun noget om kvalitet. Det siger selvfølgelig også noget om, er der det rette antal.
6: Nu står vi så her ved det gode eksempel, altså hvor man kan se, at det er lykkedes, I har de tal, I skal have. Men du har også andre institutioner rundt omkring her, som ikke nødvendigvis lige lever op til de lovbestemte minimumsnormeringer. Hvordan kan det være? Hvorfor er det svært?
7: Jamen det er svært, fordi der ikke er det uddannede personale, der skal være. Altså vi kan ikke rekruttere det nødvendige personale.
0: Og den vurdering deler Andreas Rask Christensen, der er forskningschef ved VIA University College, og en del af børneministeriets ekspertgruppe, der undersøger kvalitet i børnehaver og vuggestuer.
8: Når man kan se ud fra de nationale undersøgelser, at der er en sammenhæng mellem kvalitet og det, at der er uddannede pædagoger til stede, og det er ikke en ny forekomst, det ved vi også fra internationale undersøgelser. Så det er den sikreste vej at gå i forhold til og ville løfte kvaliteten gennem minimumsnormeringer.
0: Vi forsøger at få en kommentar fra de kommuner, der ikke lever op til normeringerne. Flere af os danskere mener, at vi har for mange svin herhjemme. For næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, ja, der var det tal på 37%. På gaden i Aarhus og Åbenrå er meningerne delte.
9: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
10: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os, altså, hvor de ikke burde blive udsat for det her altså, haleklipning.
11: Det er fint, sådan som det er nu. Sådan generelt så spiser jeg måske nok selv lidt mindre kød i virkeligheden. Men jeg ved også, at det er et økonomisk grundlag for mange mennesker.
0: Sagde her Karin Sørensen, og før det var det Alfred Lorentzen og Pia Hansen. Kun 5% svarer i undersøgelsen, at der skal produceres flere svin. Hos de danske svineproducenter mener formanden Jeppe Bloch Nielsen, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på danskernes skepsis over for svineproduktion.
12: Jeg har jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse, jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
0: Men undersøgelsen viser netop, at der på landet er sket et ryk. Det fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen, som der understreger, at der er en vis statistisk usikkerhed.
13: Dem, der har rykket sig, hvis vi sammenligner med folketingsvalget, det er dem, de er gået fra og synes, der egentlig er tilpas mængde svin i Danmark til, der skal være færre. Og den holdningsforskydning, den er faktisk sket uden for hovedstadsområdet. Så hvor vi tidligere ligesom har snakket om, at der nogen har talt det ind i en kontekst mellem land og by, jamen så viser de her tal, hvis man dykker ned i dem, at det faktisk er stort set det samme, der svares over hele landet.
0: Og nu skal vi derud, hvor det dufter af landbrug, og møde en af dem, der er træt af at have de mange svin som sin nabo.
14: Forsamlingshuset, der ligger frem foran os, så har vi to små torve her, som vi kalder dem.
15: Og Ivan Andersen viser rundt i den lille by Krejbjerg i den vestlige del af Skive Kommune.
14: Dernede har vi så orangeri.
15: På trods af sine få hundrede indbyggere er her masser af liv.
14: Og det har fungeret rigtig, rigtig godt.
15: Men dækaftrykkene i vejkanten afslører også en anden slags liv, som Ivan Andersen er knap så begejstret for.
14: Det er ret tydeligt, at sporene her, de fører ind i hækken.
15: Byens svineproduktion betyder nemlig, at der kører mange store maskiner gennem byen.
14: Og så er det gyllebiler, så er det foderstofbiler, og de er nu så store, at de næsten ikke kan komme igennem byen her. Og så tager de lige hækken i den ene side og hækken i den anden side.
15: Og selvom regeringen i sidste uge indførte et svinestop, der betyder, at der ikke må bygges nye konventionelle svinestalde eller udvides, så er han bekymret for, at problemet vokser. For ansøgning om nye stalde her nåede at blive sendt afsted inden da.
14: Nu kommer der så 4 store stålbuehaller.
15: Og det bliver sagt på godt jysk, rigtig træls.
14: Og få mere tung trafik her til vores bitte by og tromer. Hvis der kommer en svinefarm med 5.000 svin herude på marken, så er det ikke det første, folk de slår sig ned.
0: Det var Helena Winther, der havde set på den historie. Personer fra mere end 80 husstande i landsbyen Welford i det vestlige England opholder sig lige nu på et fritidscenter, efter at de er blevet evakueret fra deres hjem. Det skete efter, at politiet i går indledte en efterforskning af en hændelse ved flybasen Royal Air Force Fairford. Her undersøgte politiet 3 varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. 5 mænd er blevet anholdt og sigtet efter den britiske antiterrorlovgivning. BBC har talt med en landmand fra området, som fortæller, at hun ringede til politiet natten til i går efter at have set en gruppe maskerede mænd nær flybasen. Efter indholdelsen, der takkede den amerikanske præsident Donald Trump briterne for deres håndtering af sagen. Samtidig så sagde han, at USA havde holdt øje med de 5 mænd i lang tid.
16: We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort.
17: Vi havde dem under efterforskning. De planlagde at gøre stor skade på vores base, og samarbejdet med briterne fungerede rigtig godt her, sagde Donald Trump.
0: Frederik Barsø, journalist i Storbritannien. Du er på vej til landsbyen Welford. Donald Trump siger her, at USA har samarbejdet med briterne og haft de 5 mænd i kikkerten længe. Hvad siger de britiske myndigheder?
18: Jamen, det er lidt interessant, for der bliver ikke sagt så meget fra de britiske myndigheder. Så måske ikke så overraskende er Donald Trump en smule mere bramfri og lidt mindre påpasselig måske, men det er lidt sparsom stadig med detaljer og udtalelser om efterretninger og så videre. Så jeg tror, det som fylder meget hos folk herovre, det er det der med at få det til at hænge sammen, hvordan at man ifølge Donald Trump havde totalt styr på det og kendte dem alle sammen i forvejen, men at det så var en beboer, altså en landmand i den her landsby, der skulle ringe episoden ind. Så det er ligesom det, folk de venter rigtig meget på lige nu.
17: Ja, som du siger, slipper der ikke meget ud, og myndighederne har jo heller ikke rigtig talt om noget motiv. Men hvad spekulerer de britiske medier i?
18: Det er helt klart Iran, der fylder mest. Det er en base, den her RAF Fairford, som er blevet brugt siden marts i år til at sende bombefly afsted mod Iran af USA. Så der er nogle helt oplagte forbindelser der, og så ITV News, en af de store tv-kanaler herover, mener nu også, at, eller erfarer nu også, at der undersøges, om der skulle være, om Iran har betalt nogen for at udføre det her, eller forsøge at udføre det her.
17: Fortalte Frederik Barsø, journalist i Storbritannien. Tak, fordi du var med her. Og så kan jeg byde velkommen til Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om den her base? Altså, hvad er det for en?
19: Jamen, det er en meget vigtig strategisk base for amerikanerne, fordi de kan bruge den til at lande med deres store bombefly, og også dem, der kan medbringe atomvåben. Så dels er den vigtig i NATO's planlægning i en eventuelt krig med Rusland. Den bliver også brugt til den type ting under den kolde krig. Men den er jo så også vigtig, hvis amerikanerne gerne vil lave militære operationer i Europa og omegn. Og det har været en af de få baser, som amerikanerne måtte bruge i krigen imod Iran. Så den er en vigtig del af den globale militære infrastruktur, som amerikanerne har, der gør, at de som det eneste land i verden kan bombe mål over hele jorden med kort varsel.
17: Og er det her altså også en base, som amerikanerne har brugt under krigen mod Iran?
19: Ja, det er en af de få, de har haft mulighed for at bruge, fordi der var rigtig mange europæiske lande, der lukkede deres baser fra amerikanerne, fordi de ikke syntes, at den krig var det mest geniale, Trump nogensinde har foretaget sig. Så derfor har den været en vigtig del af krigen mod Iran, og der har været udgået bombetogter derfra. Og det er jo også derfor, at folk spekulerer i, at det er Iran, der står bag.
17: Fortalte altså Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Tak, fordi at du var med her. Og vi bliver lidt i samme branche, nemlig lidt om forsvaret. For forsvarets opgaver med helikopterredninger til søs kan med fordel udliciteres til et privat firma. Det mener flere politiske partier, og det giver god mening, siger militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff.
20: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
17: Lige nu der er det forsvaret, der står for søredningen, men forsvaret har så få flyveklare helikoptere, at de ikke lever op til kravene fra NATO. Samtidig så lever forsvaret, ifølge statsrevisorerne, heller ikke op til alle krav til redningsopgaven. Derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen om udlicitering.
21: Ja, jeg synes umiddelbart, det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen. Og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
17: Men man skal også nøje overveje, om en udlicitering vil gøre Danmark mere sårbar i en krigssituation, siger Alexander Tetzlaff.
20: Det, der kan tale for, at man måske vil fastholde det på statslige hænder, det kan være, at det kan give noget ekstra fleksibilitet i særlige krisesituationer, at man kan flytte ressourcer til og fra et search and rescue-område.
17: Fortalte Alexander Høsberg Tetzlaff, der altså er militæranalytiker på Københavns Universitet. Og så er det blevet tid til en vejrudsigt, og den står du for, Thomas Mørk.
22: Ja, det er Louise Gade i dag, og jeg kan fortælle her fra vejrstudiet i Aarhus, at der er udsigt til rigtig mandagsvejr. Det bliver gråt mange steder. I Jylland kommer der regn hister her i løbet af eftermiddagen, mens det østlige Danmark slipper lidt mere tørt og også kan få en lille smule sol. Og mest sol er der udsigt til på Bornholm. Temperaturen er landet et sted mellem 15 og 20 grader, så det er en relativt mild efterårsdag, vi har gang i, når vi kigger på temperaturerne. Og vinden ser ikke ud til at blive det helt store samtaleemne i dag. Den er svag til jævn og drejer i løbet af dagen mod vest og nordvest. I aften og i nat der får skyerne igen godt fat med regn flere steder, og i det nordvestlige Danmark der klarer det efterhånden noget op, så her kan der i løbet af natten blive dannet noget dis og tåge.
17: Tak for det, Louise. Det var Peter Favre-Løfald, der satte denne her radioavis sammen.
23: P4. Du lytter

0: Trods af, det er åbenbart et rigtigt mandagsvejr, vi har i dag, så var det ikke desto mindre med Margarita i dit hår. Vi kom fra start. Emma C. Sted, hørte vi.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og hvad de der blomster blaffer det i håret og det hele, ja, der er vi så klar til at tage fat på den her nye uge i programmet, hvor der blandt andet venter et nyt hit, tip lidt senere, og også et nyt album, som vi har jo nævnt til ugens album jo simpelthen, nemlig den nye spil fra Miley Cyrus. Og blandt de nye sange, vi skal høre i dag, der får du lige straks en fra Taylor Swift og lidt senere, også en fra YouTube. Så velkommen til
1: P4 Play.

var Sarno som lovet Taylor Swift, der i den grad brillerede i går, da MTV afholdt sit årlige store Video Music Awards show. Ikke fordi hun modtog så mange priser, det var Madonna, der gjorde det, men fordi hun med de to, hun modtog, fik skrevet sig ind i musikhistorien som den artist, der har modtaget flest Video Music Awards priser nogensinde. 30 stykker alt i alt er det blevet til. Den ene af de priser, som Taylor Swift fik i går aftes, var for årets video for The Fate of Ophelia, mens den anden var en helt nyoprettet pris, Artist Director Honors, der hylder kunstnere, som har gået nye veje også bag kameraet. Og så var det i fredags, at der også kom lidt ny musik fra Taylor Swift. I og med, at hun derude gav 4 ekstra numre, kan man vel kalde den, til sit seneste album, The Life of a Showgirl.

0: nyheder fra DR København.
1: Minimum 20 personer får krisehjælp efter, at en 54-årig mand her til formiddag satte ild til sig selv. Det skete i Valby ude foran Styrelsen for International Rekruttering og Integration, det skriver TV2. Styrelsen, hvor episoden fandt sted, holder lukket resten af dagen, og det vides endnu ikke, hvorfor manden satte ild til sig selv. Han er blevet fragtet til hospitalet, hvor han modtager behandling. Han er uden for livsfare. Nu får danske universiteter mulighed for at lave baggrundstjek af udenlandske studerende for at beskytte forskningen mod spionage. Universiteterne har allerede i et par år lavet baggrundstjek af forskere fra Rusland, Iran og Kina. Den mulighed vil regeringen nu udvide, så det også gælder unge fra de samme lande. Men forslaget møder modstand på blandt andet de studerende på universiteterne. Her er det Selina Lunø, forperson for Studenterrådet på Roskilde Universitet.
2: Det lovforslag som det her opfordrer også for universiteterne til at være mistroiske af de mennesker, der er omkring os, baseret på, hvor de kommer fra. Vi får derfor ligesom fremmet sådan en følelse af xenofobi, altså den her følelse af fremmedhed.
1: Hun understreger dog, at Studenterrådet tager den nationale sikkerhed alvorligt.
2: Og det er vigtigt, at vi stadig kan tilgå al den her viden og forskning, selvom at der kan være risiko for, at det lander i de forkerte hænder. Men det bliver bare også pludselig en glidebane for endnu mere altså fremmedhed og diskrimination, hvis det er den uempatiske tilgang, vi har til problemet.
1: Ifølge forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund fra Moderaterne, så er den her lovændring nødvendig. Hun mener ikke, at baggrundstjek vil føre til en mistanke af alle udenlandske studerende, siger hun. Tørvejr og stedvis lidt eller nogen sol og temperatur mellem 15 og 19 grader. Vinden er svag til jævn fra mellem sydøst og sydvest. Først på dagen også frisk vind ud ved kysterne. Regionale nyheder med Ida Schmidt.

Vi har play på en mandag 12.35. Benjamin Hav var det jo, vi havde gang i her. Han tog os med til Portugal, som han jo har gjort så mange gange før. Jeg tager dig med til vores nye hit-tip om en små 20 minutters tid her i programmet. Og lige straks, der skal vi også til ugens album, der kommer fra Miley Cyrus. Så velkommen tilbage.

0: Gruppen Dreng og Piger var det her, hvor du er.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og dermed nu lad os få taget fat på det, vi var altså udnævnt til ugens album, nemlig det nye, der kom her for nylig fra Miley Cyrus, som hedder Bass Persuade. Det er hendes tiende i rækken og følger op på Something Beautiful, det album, hun udgav sidste år. Så vi skal selvfølgelig høre en lille håndfuld sang fra det her nye album i ugen her, og vi lægger ud med en, der har sådan en lille smule 70'er inspiration, og måske også en anelse ABBA-præg over sig. Red Light hedder den. Så fra ugens album, Bass Persuade, der er det her altså Miley Cyrus.

Og der fik vi så taget hul på ugens album, som jo altså er det nye fra Miley Cyrus. Bass Persuade er titlen på det, og Red Lights var sangen, vi lavede med. Så der kommer selvfølgelig mere musik fra den plade de kommende dage her på P4 Play. Lige nu der kommer der lidt ny musik fra Bifal. Den her sang, den hedder Larger Than Life.

0: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Lige før, som sagt, Spirit of Bifal og Larger Than Life. Og så bagefter her, den sang, vi havde som vores hit-tip i sidste uge her i P4 Play med sangskriveren, musikeren og produceren Key, der hed Falula med på vokaler på I Wanna Lose It With You. Om et lille øjeblik, der er det Danus hit-tip, vi skal til efter Carly Rae Jepsen her.

0: Hun visserløde efterlades på dansegulvet Don't Leave Me On The Dance Floor. Det var Carly Rae Jepsen.
1: P4 Play. Ugens hit-tip.
0: Og så nu lad os komme videre til den sang, vi simpelthen kommer til at hygge os med allermest i den her uge her i programmet. Den er med Elba, hvilket vil sige sanger, der sangskriver Ellen Batum, som i fredags udgav et nyt album. Hendes andet slagsen er det, men til forskel fra hendes første udspil, som var på engelsk, så er det her nye album med dansksproget sang Tjære og Glemmer hedder det, og er en plade, som blev til efter en periode præget af hjertesorg og en større livskrise, hvor Elba havde afsluttet et længerevarende parforhold og var flyttet fra Thy til København og på mange måder ligesom måtte starte lidt forfra i livet. Så det er selvfølgelig i høj grad det, mange sangene kredser om på det her nye album. Det er blandt også albumets titelnummer, som er det, der er blevet vores hit-tip i denne her B4 Play. Altså, Tjære og Glemmer. Her er det, Elba.

er altså sangen, du får hver dag i den her uge. Den er vores hit-tip fra Elba Chair, og glemmer jeg titlen på den, og altså titelnummeret på det nye album, der kom fra Elba i fredags. Nå, i næste time her på 4 Play, der kan jeg blandt andet blande op for nogle helt nye toner fra YouTube. Så glæder dig til dem, og lige nu frem til Radiovisen kl. 1, der er det her

0: Der er stadig børn, som går i vuggestuer og børnehaver, hvor der er for langt mellem de voksne. Tal fra Danmarks Statistik viser, at 8 ud af 98 kommuner forsømmer at leve op til loven om minimumsnormeringer for de 3-6-årige, mens 5 kommuner har for få voksne ansat hos de 0-3-årige. Og derfor vil børneminister Jacob Mark nu have Ankestyrelsen til at vurdere, om kommunerne bryder loven.
1: Nu er der gået 4 år, og så er der stadig kommuner, som ikke overholder loven. De har fået penge til at overholde loven. Der er nogle børn, der har brug for det. Man skulle stille en minimumsnormering. Det er jo ikke sådan en supernormering, så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
0: For 4 år siden fik kommunerne næsten 1 milliard kroner til at ansætte flere i institutionerne. Men det er altså vanskeligt at få fat i de rigtige, fortæller Mette Gullager, leder af flere daginstitutioner i Aarhus.
2: Ufaglært personale er en forholdsvis let øvelse at få ind. Det, der jo er udfordringen, det er at få uddannet personale. De mennesker, der er brug for, de findes ikke. De har ikke uddannelsen. Så der er en udfordring i forhold til det. Så vi er meget afhængige af også at have unge medhjælpere inde.
0: En sag mod den svenske aktivist Greta Thunberg fortsætter i dag i byretten i København. Hun og 5 andre er tiltalt for ulovligt at skaffe sig adgang til et lokale på Københavns Universitet for 2 år siden. Aktionen var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse, studerende mod besættelsen. Men de protesterede altså bare mod folkemord i Gaza, sagde Greta Thunberg selv, inden hun gik ind i retten.
3: Det vi har gjort er at fredeligt protestere mod folkemord, som fortsætter pågå.
0: Hun er også anklaget for husfredskrænkelse i forbindelse med en aktion foran Mærsk i maj sidste år, hvor en gruppe aktivister besatte kontorerne. De tiltalte kræves idømt bødestraf. Men det er hendes forsvarer Ty Trier ikke med på. Han vil argumentere for, at Thunberg ikke var en direkte del af demonstrationen ved Mærsk.
4: Hun var der som en slags nyhedsinfluent, hvor hun var der for at dække aktionen. Så det er Greta Thunberg-delen. Og så er det for studerende, så er det det her med, at de jo var indskrevet på universitetet og havde lov til at være der efter vores opfattelse.
0: Og der venter sig faldet dom i sagen i dag. Enhedslisten vil nu have undersøgt, om regeringens svinestop er lovligt. Flere eksperter har nemlig sået tvivl om, hvorvidt der er lovhjelmen til det midlertidige stop for nye konventionelle svineproduktioner. Partiets miljø- og naturordfører Pil Christensen vil derfor have ministeren på banen for at få en hurtig afklaring. Og det bakker Danmarksdemokraterne op om. Rent principielt må der ikke være delte meninger om noget, der er så indgribende, siger fødevareordfører Kim Edberg Andersen. I Jylland kan der falde lidt regn, ellers får vi mest tørt vejr, og mod øst er der udsigt til sol. 15-20 grader og svag til jævn vind omkring syd. Radioavisen var med Michael Olesen.
5: Tak skal du have, Michael.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

Ja, vi er simpelthen klar til at gå videre derudad med fornyet energi. Energy var i hvert fald titlen på nummeret, vi fik her fra Gordo og Humato. Så med dem, velkommen tilbage her. Det er jo altså lidt nye toner, der venter forud fra YouTube i dagens program. Jeg kan også byde på en sang med danske Josma. Så er der Hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og i dag der er det faktisk en lidt særlig udgave af Hitdepotet, jeg er klar til. Og så lige straks ud, danske musiknavn. Hvem det så en kan være i P4 Play?

0: Radio 4 Trafik med en melding til dig, der kører på Holbæk Motorvejen i retning mod København. Motorvejen bliver lige nu helt spærret ved 14 Roskilde Vest. I bliver ledt fra af politiet og vejhjælp, og så kan I køre på motorvejen igen ved 12 Roskilde Syd. Det skyldes noget politiarbejde ved 13 Ringstedvej, og det er altså derfor, at Holbæk Motorvejen lige nu bliver helt spærret i retning mod København. I bliver ledt fra ved 14 Roskilde Vest og kan køre på igen ved 12 Roskilde Syd.
1: Der for skud hedder den sang, vi fik her fra Clara Vibeke.
2: P4 Play med ugens danske musiknavn.
1: Og så er du lærer sig at forklare, hvem det er, der er blevet den uges danske musiknavn. Og ja, det er et af de virkelig markante navne i dansk musik gennem rigtig mange år. Vi skal have fat i en mand, der for eksempel har gjort sig som sanger, sangskriver, producer, rapper, DJ, remixer, talentspejder og en hel del mere i tidens løb. Egentlig hedder han Lars Pedersen, men vi kender ham altså som Chief One. Og her i efteråret 2026, der er det 40 år siden Chief One, han optrådte live for første gang. Det var altså i efteråret 1986. Det skete på det tidspunkt. Der var han en del af et af landets første hiphop-bands. Han startede sammen med sin bror Per, som til at begynde med hed Fabulous Rockers, men som senere blev til Rockers by Choice. Bandet, der i høj grad var medvirkende til, at dansk rap fik sig det helt store gennembrud i slutningen af 80'erne. Så i anledning af Chief Ones 40 års live-jubilæum, der skal vi have fornøjelse af at lytte til en sang med ham hver dag her i programmet. Det bliver sang hentet fra lidt forskellige perioder af hans karriere. Faktisk er det også sang, han selv har valgt, for jeg spurgte ham nemlig her forleden, om der var sange fra karrieren, han sådan var lidt ekstra glad for. Og det var der. Han sendte mig en lille liste, så det er den, vi plukker lidt fra. Og vi går kronologisk til værk, synes jeg, så vi begynder tilbage i slut 80'erne, da Rockers by Choice var i fuld gang med at blive det helt store navn herhjemme. Blandt andet takket være nummeret, vi skal lytte til, der blev et kæmpe hit for dem, nemlig Engel. Det nummer, der starter med en meget kort, men også meget berømt telefonsamtale.
3: Ja, hallo?
4: Ja, hallo, det er mig. Jeg vil bare spørge, om vi ikke snart kunne ses igen. Jeg er ret ked af, hvis du tog det på den.

Sådan lidt god dansk old school rap var det, vi fik her fra jo altså Rockers by Choice. Der store, store hit fra 1988. Engel var det, og det var Chief One, der havde skrevet den sang. Chief One, som jo også var med til at starte Rockers by Choice, og som i den her tid kan fejre 40 års live jubilæum. Så derfor er han nu dansk musiknavn i P4 Play her, og vi spiller en sang med ham hver dag, hentet fra hans lange, lange karriere. Lige nu i P4 Play, der spiller vi en sang med Louis Henderson. Han er jo helt ny i dansk musik, og det her er Super Pige.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P4 Play.

En sang, der handler om følelsen af at miste fodfæstet for en stund, fordi livet bare kører afsted derudad med 124 km i timen. Og så er det jo så bagefter, at det gælder om at finde forbindelse til sig selv og sine omgivelser igen. Så lad os høre, hvad det hele handler om. Det her er altså den nye single fra Josva, der hedder 124.

P4 Trafik med en opdatering for Holbæk Motorvejen mod København er stadig helt spærret mellem 14 Roskilde Vest og 12 Roskilde Syd, og det er mens politiet de arbejder på strækningen, og det er på Holbæk Motorvejen i retning mod København, som stadig er spærret på grund af politiets arbejde. Det er mellem 14 Roskilde Vest og 12 Roskilde Syd, og politiet de leder trafikken af ved Roskilde Vest.

Joshua var det her. 124 er altså titlen på hans helt nye singlespil. Du lytter til P4 Play på den her mandag 13.28, siger klokken. Og lige straks, der er det hitdepotet, vi blænder op for. Det her, vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Og det er i dag en lidt særlig udgave af hitdepotet, jeg er klar med. Men lige nu er jeg også klar med Malte

0: Malte Ebert, som sagt her, og han var sammen med Mumle på sang, der hedder Vagabond.
1: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
0: Ja, så er det nu, vi simpelthen er klar til at lade hitsene strømme ud fra hitdepotet igen her i P4 Play. Der, hvor du jo får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og tid i dag er 70'erne, og der er det sådan lidt særlige ved sangene i dag, at de faktisk alle sammen ikke alene er med en og samme kunstner. De stammer også alle sammen fra det samme album, for det er nemlig sådan, at det i dag er præcis 50 år siden Stevie Wonder, han udgav sit fantastiske og skelsættende album Songs in the Key of Life, virkelig en af musikhistoriens helt store klassikere. Så i anledning af 50 års jubilæet der er de tre, du kan lide fra 1 år 10 i dag, hentet simpelthen fra det album. Nogle forrygende sange fra pladen får du, så værsgo og god fornøjelse.

Ja, det var altså tre gange Stevie Wonder, du fik i dagens udgave hitdepotet. Vi var tilbage i 70'erne, og alle sangene jo altså hentet fra hans legendariske album Songs in the Key of Life. Det album, som lige nøjagtigt i dag, den 28. september, kan fejre 50 års jubilæum. Det udkommer altså den 28. september 1976. Og sangene, vi hørte, det var først Duke, så var det I Wish, og så sluttede vi ellers af her til sidst med Isn't She Lovely. På den sang, der er det datteren Aisha, Stevie Wonder, han synger om. Stevie Wonder, han har i alt 9 børn, og Aisha var hans første fødte. Hun var lige omkring et års tid, da han indspillede sangen. I dag, der er hun 51, og det er jo helt utroligt, hvordan tiden den bare spurter afsted. Om 3 ugers tid, den 18. oktober, der giver Stevie Wonder jo et stort koncert i Royal Arena i København, hvor det udelukkende er sangene fra Songs in the Key of Life, det handler om. Om ikke så længe her i dagens udgave på 4 Play, der er det YouTube. Det handler om, at vi skal høre en helt ny sang med dem. Og lige nu, der lytter vi også lige lidt til Sandra Lennett, det her sang, ved du? Tiden flyver.

0: på eventyr. Fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer. Langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken. På B8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR Lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

Radio 4 Trafik med en opdatering til Holbæk Motorvejen mod København, der stadig er helt spærret mellem 12 Roskilde Vest og 14 Roskilde Syd på grund af politiarbejde. Det betyder først og fremmest, at der er massiv kø på Holbæk Motorvejen i østgående retning frem mod frakørslen til 12 Roskilde Vest, og der er også massiv kø på rute 14 Ringstedvej samt på vejen ind mod Roskilde By og Darupvej. Det er muligt at køre på Holbæk Motorvejen igen ved 12 Roskilde Syd, men der er altså massiv 12 Roskilde Syd, men der er altså massiv kø i området. Og det skyldes som sagt, at Holbæk Motorvejen er spærret i østgående retning mellem 14 Roskilde Vest og 12 Roskilde Syd, og det er på grund af politiarbejde, det er heller ikke muligt at køre på ved 13 Ringstedvej.

lige før, der var det som sagt Sandra Lennart, vi havde fat i med Tiden flyver, og så fløj vi ellers bagefter videre til engelske Freya Sky, og en sang, der hedder Bad Taste. P4 Play.

så er det nu YouTube. Vi skal i gang i det gode gamle hedderkronet irske band, som i år simpelthen kan fejre 50 års jubilæum. For det var nemlig lige omkring ved den her tid tilbage i 1976, at trommeslager Larry Mullen, der dengang bare var 15 år gammel, han satte en seddel op på en opslagstavle på den skole, han gik på i Dublin, hvor han efterlyste musikere, der havde lyst til at starte et band sammen med ham. Og sikkert et band, det er jo endte med at blive et band, der med de to EP'er, der kom fra dem her tidligere på året, fik vist, at de altså stadig har rigtig meget at byde på, og som om det ikke var nok med EP'erne der, så udgiver U2 også til november deres nye 16. album, der har fået titlen Carnival the Loose. Og det er en forsmag for albumet, vi skal lytte til nu i nummer, hvor de altså også bare sprudler i bandet, ved at sige, det her er Celancio.

Ah, hvad vi har. Der er gang i den, må man sige, på den her nye single fra U2, Silencio, som altså er en forsmag på deres nye album Carnival the Loose, der er ude den 13. november. Med på albumet er jo også en sang, der hedder Torn, som er en duet mellem Bono og Dolly Parton, en sang, der desværre skulle vise sig at blive den sidste sang, Dolly Parton, hun nåede at indspille, inden hun jo gik bort her for ikke så forfærdeligt længe siden. Nå, nu er P4 Play frem til klokken bliver 2. En rigtig fin sang her fra Kwame.

0: No One Knows The Sunrise var det, du fik her, den nye single fra Kwame Lee. Og det var så det for i dag med P4 Play, naturligvis i morgen til sædvanlig tid. Og lige straks på P4 til sædvanlig tid på Aarhusen og Holm. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Personer fra mere end 80 husstande fra en landsby i det vestlige England er på andet døgn evakueret fra deres hjem. Det skete efter en større politiaktion i går ved Fairford flybasen, der også bruges af det amerikanske forsvar. Her undersøgte politiet tre varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. Fem mænd blev anholdt. USA's præsident Trump har fortalt, at man har holdt øje med mændene i længere tid. Men det er de lokale svært ved at tro på, fortæller Storbritannien reporter Frederik Barsø.
4: Jeg tror, det som fylder meget hos folk herovre, det er det der med at få det til at hænge sammen, hvordan man ifølge Donald Trump havde totalt styr på det og kendte dem alle sammen i forvejen, men at det så var en beboer, altså en landmand i den her landsby, der skulle ringe episoden ind. Så det er ligesom det, folk de venter rigtig meget på lige nu.
3: Det er netop kommet frem, at de anholdte alle er britiske mænd i 20'erne. Men skal man tro flere britiske medier, så peger pilen mod Iran, fortæller Frederik Barsø.
4: Det er en base, som er blevet brugt siden marts i år til at sende bombefly afsted mod Iran af USA. Så der er nogle helt oplagte forbindelser der.
3: Næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin her i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret var tallet kun på 37%. Og formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen mener, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på den stigende skepsis.
5: Jeg havde jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse, jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
3: Undersøgelsen viser dog, at det netop er på landet, at der er sket et ryk, siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
6: Dem, der har rykket sig, hvis vi sammenligner med folketingsvalget, det er dem, de er gået fra og synes, der egentlig er tilpas mængde svin i Danmark, til der skal være færre. Og den holdningsforskydning, den er faktisk sket uden for hovedstadsområdet. Så hvor vi tidligere ligesom har snakket om, at der nogen har talt det ind i en kontekst mellem land og by, jamen så viser de her tal, hvis man dykker ned i dem, at det faktisk er stort set det samme, der svares over hele landet.
3: Norske børn og unge bør ikke få en smartphone i hånden, før de fylder 18. Det mener 550 psykologer, som er gået sammen om en appel til regeringen om at indføre en aldersgrænse for brug af smartphones. Opfordringen kommer efter PISA-undersøgelsen har vist, at det, ligesom her i Danmark, også i Norge går den forkerte vej med de 15-åriges kompetencer i skolen. Psykologerne mener, kun den udvikling kan ændres, hvis børn og unges adgang til mobiltelefoner begrænses. I Jylland kan der falde lidt regn, ellers får vi mest tørt vejr, og mod øst er der udsigt til sol mellem 15 og 20 grader i eftermiddag. Radioavisen var med Michael Olesen.
7: Det her er P4.

0: Tobias Rehme og Andreas Højbjerg, Stormand.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen til,
2: siger vi.
0: Ja, på en uge, hvor vi skal sige, det var september, hej oktober. Ja.
2: Det bliver sørgeligt. Det er en stor fødselsdagsmåned, og vi går så ind i mod koldere tider. Lad os vende tilbage til det.
0: Ja, lad os nu se. Vi i hvert fald lige starte med at få lidt fokus på gode ting ved dagen i dag.
2: Kan du huske i 25, der skete der noget meget sjældent, som i hvert fald inde i mit hoved har stået printet fuldstændig helt unikt, printet fast.
0: Ja, kan du give mig et lille hint? Der skete jo meget.
2: Det handler om statslige og offentlige midler. Afsat penge til projekter, byggeprojekter. Inde på Christiansborg, der er jo den her...
0: Elevatoren?
2: Ja, lige præcis. Den her, hvad hedder det, en paternoster-elevator. Den der, de går ind og ud af, uden åbne døre, ikke?
0: Ja, det var noget med det. Det blev lidt billigere at renovere, end man havde regnet med.
2: De havde sat et budget på 18 millioner, de lavede det 4 millioner kroner billigere.
0: Ja, det er jamen.
2: Det er helt sindssygt.
0: Det er der lidt i den store sammenhæng.
2: Det er aldrig sket.
0: Nej, det kan jeg godt huske. Det var... Ja, det snakker folk jo stadig om.
2: Det gør man da.
0: Især i elevatormiljøer.
2: Og der kan være mange grunde til, at det kan også være, at man har sat det for højt til at starte med, for at komme ud med en succeshistorie og alt muligt
0: andet. Men det er bedre. Det er meget bedre end det andet.
2: Nu er der sket noget lignende i Ringsted Kommune.
0: Ja. Hold min havremælk. Hvad er der sket?
2: Jamen, de har samlet den kommunale tandpleje på én adresse.
0: Ja.
2: Tidligere var den spredt ud på fire adresser, men i 24 der besluttede byrådet så at sige, nu skal alt det her bare ligge på det, der hedder Nørretorv. Og der skal nyt udstyr, der skal moderne indretning, det skal bare være skide godt. Og byrådet, de smed så 8,8 millioner kroner efter det her projekt. Nu viser det sig så, at det er blevet 2,3 millioner kroner billigere.
0: Nej.
2: Altså, fordi tandlægestolene var billigere og alt sådan noget, ikke? Og man har ikke brugt eksterne rådgiver. Og det er jo bare...
0: Det er jo sindssygt.
2: Det er jo uhørt, at det sker med offentlige midler, at man tager dem så seriøst.
0: Jeg synes, det er så vigtigt også, at vi får de historier frem i lyset, at det ikke bare er underskud og supersygehus, det hele.
2: Ja, nemlig.
0: Faktisk lidt i samme ånd, der kan man sige, at vi hører også lidt om dyr, der er presset, har det dårlige uddør, og vi fjerner deres habitat og kan ikke bygge motorvej, for så er der noget, der ikke kan sige kvæk. Historierne håber sig op.
2: Ja.
0: Men der er også nogen, der går den anden vej. Og i havet mellem Canada og USA, der har forskere opdaget to hidtil ukendte havedderkopper.
2: Nå.
0: Det er da en god ting. Altså, der er også dukket lidt nyt op en gang imellem. Altså fascinerende, de trækker vejret igennem deres hud, og så er det hannerne, der opfoster under ungerne. Det synes jeg er meget 2026.
2: Ja, det er det.
0: Til gengæld så er hundyderne, de er æggestokker overalt. Du vender dig en dør, du har æggestokke overalt på sådan en der.
2: Oh, wow.
0: Og de to nye arbejdere, jeg gider ikke sige, hvad det hedder, men de hedder et eller andet
2: hokus
0: pokus på latin. Ja, vi kan alligevel ikke huske det. Der er en grund til at dumme sig med det. Men prøv at høre her. En af dem har røde øjne, behåret ben. Og så ligner de almindelige edderkopper, kan dog have op til 12 ben, men... Og så er der lige en sugesnabel, der kan jo skræmme de fleste.
2: Ja.
0: Men, de kan blive helt op til 70 centimeter.
2: Det er en ordentlig satan med 12 ben, der kommer gående der,
0: hva'? Det er en smadrekop, Holm.
2: Kan du huske Arachnofobi-filmen fra 1990 med John Goodman?
0: Og prøv at høre sådan en der. Altså, det gode ved det er, der er flere, men der er også gode. De er langt væk, de er hævet et eller andet sted mellem Canada og USA.
2: Det er ikke vores butik.
0: Nej.
2: Vi skal lige forbi en sidste ting her, Poulsen.
0: Ja.
2: Fordi søndag kom temperaturen op på 20,5 grader. Det er jo dejligt. Det er jo skønt at gå ud for døren nu her, ikke?
0: Ja, og vi kan da lige sige, at det er da også dejligt lunt i dag. Det bliver det også i morgen. Og i særdeleshed onsdag.
2: Og så kalder de det løvfaldssommer rundt omkring. Det synes jeg er irriterende.
0: Ikke rundt omkring. Det er TV2-været.
2: Ja, jeg ved det godt.
0: Og det er jo dejligt. Men du har ret, der er et andet, der er irriterende.
2: Men jeg har grænsket mig selv og tænkt...
0: Ordet løvfaldssommer.
2: Jeg synes bare, at ordet løvfald også er skide irriterende.
0: Jamen det er det, fordi det bliver brugt for meget.
2: Ja.
0: Men skal vi ikke sige, at vi tager smilet på, om det så er lidt påtaget, indtil vi finder ud af, hvad det er, der er galt. Og så glæder os over, at shortsæsonen, den kører hele september med, indtil vi rammer en tvangslukning på torsdag.
1: Poulsen og Holm.

0: Billie Eilish og Bird of a Feather. Dejlig dag i dag, Holm.
1: Ja, det synes jeg. I den grad.
0: Måske.
1: Ja.
0: Formår dagen at blive altså virkelig dejlig. Det kan også være, at den bliver lidt mindre dejlig. Altså bare se fra vores synspunkt, ja. Så er der mange andre, der kan have en meget federe dag. Men uanset hvordan vi vender og drejer den, så er det meget, meget, meget tydeligt, at i dag er en stor fødselsdagsdag. Det er det med 17.227 personer, som vi ved har fødselsdag i Danmark
1: kæmpe,
0: i dag.
1: Kæmpe tillykke. Det er jo alle nytårsknallene, der bærer frugt i de her dage. Det skal vi huske at sige.
0: Ja.
1: Kig din mor og far i øjnene. Hvad føles det at sige?
0: Jeg var sådan en. Jeg var det der sådan en blanding med nytårsforsætter og en tidsrøver.
1: Ja.
0: Her står vi i dag. Hyggeligt, hyggeligt, hyggeligt. Ja, nej, vi skal have en gang fødselsdagsquiz. Og jeg sidder og venter drejet på. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor det er gået så galt, som det er gået. Men det kan vi lige vende tilbage til. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Det er det første lige at få sat i spil, for det er det, du ringer på, hvis du mener, du har det i dig. Og kunne lade som om, du har fødselsdag i dag, så vi tror på det. Eller præsentere din fødselsdag i dag.
1: Som den har været.
0: Så vi tror på det.
1: Ja.
0: Eller ikke tror på det. For vi er, det er dig, der har kontrollen på den her.
1: Yes.
0: Vi bruger så vores... Det er så lige med undtagelse af de seneste par uger. Ellers finførende apparat for at finde ud af, om der er sandhed i det eller
1: ej. Der har været støj på linjen.
0: Der har været kæmpe støj på linjen.
1: Ja. Jeg ved sgu ikke. Altså, okay, så lad os tage den. Elefanten i rummet.
0: Skal vi tage elefanten i rummet?
1: Jeg ved sgu ikke, om det er, fordi vi to ikke kan spille samtidig på midtbanen i den her quiz.
0: Nej, jeg ved det heller ikke.
1: Men det må...
0: Vanvittigt dygtige spillere på papiret burde det.
1: Men vi burde måske bare tage den... vi burde ikke tage den offentligt. Skal vi tage den internt? Lad os gøre det.
0: Nej, vi tager den i omklædningsrummet.
1: Ja,
0: nu ser vi lige efter i dag.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Det eneste, du skal i dag, det er at overbevise os om, at i dag er din fødselsdag. Uanset om vi gætter det eller ej, og du har fødselsdag i dag, så lover vi, så bliver du fejret på landsdækkende radio. Det i sig selv er noget helt særligt. Det ved vi for dem, der har prøvet det.
1: Yes. Det.
0: Og vi kan også godt lide det. Altså, så føler vi, at vi har tabt lidt mindre, hvis det er det tilfælde.
1: Men gør altså folk rigtig glade, og vi samtidig også får et lille stykke af kagen.
0: Ja, ja, det er
1: så skønt. Er det godt. Ja.
0: Er det sådan, at vi tror, at du har fødselsdag i dag, og så har du det bare ikke, fordi du har været vanvittigt god til at lyve og få os på limpinden, så skylder vi dig en fødselsdagsgave, og den sender vi. Der er bare det med den, at den må først åbnes, når det er din rigtige fødselsdag.
1: Yes.
0: Så det er jo selvfølgelig ærgerligt, hvis du havde fødselsdag i sidste uge, og vi tror det i dag, så skal du vente rigtig længe, uden at prikke på pakken.
1: Hvordan gik det sidste uge? Ja, nogen skal jo spørge, og det bliver så mig.
0: Skal vi det? Ja, det skal vi vel. Det skal vi vel. 70 25 26 00. Det var nemlig også det, som... Nikolaj ringede på.
1: Ja.
0: Det var bare fordi, at det var jo en særlig, særlig situation i sidste uge. Vi var bagud, Holm.
1: Ja, vi var.
0: Og det var vi ikke vant til. Altså, og det var ikke noget, der rystede os, fordi vi er jo nogle skrappe fyre i den her disciplin, og statistikken taler sit helt eget tydelige sprog. Men vi havde Nikolaj igennem, og ikke mindst hans 39-års fødselsdag under lup. Ja, spørgsmål om det er i dag.
1: Lad os lige høre, altså, Karl. De der gaver... Så kom du for tæt på, hva'?
2: Ja.
1: Skal med, hvor synes du, tror du, han kører rundt i Malaysien?
0: Jeg var på et nej, men nu er jeg på et ja.
1: Du er på et ja?
0: Ja.
1: Godt, så tror vi på ham.
0: Nikolaj, vi tror, du har fødselsdag i dag.
2: Det har jeg desværre ikke.
0: Ja, der skete det, at vi simpelthen tillagde Nikolaj alt for meget kløgt og snille. Det var han ikke i besiddelse af. Han var bare ærlig.
1: Han kunne ikke huske sit stjernetegn.
0: Ærlige løgner, der ikke kunne huske sit stjernetegn. Ja, det var mig, der trak lidt den også lidt derned som hold.
1: Jo.
0: Men du gjorde det ugen før.
1: Ja.
0: Og derfor står vi den nu. 4-2 til Team Lytter i fødselsdagsquizzen. Altså, det kan ikke nå ende godt, men vi kan få noget glat ud, så det ser nogenlunde pænt ud, for vi spiller i denne og næste uge, inden vi nulstiller fødselsdagsquizzen. Ring til os på 70 25 26 00.

P4 Trafik, så er der genåbnet på Holbæk Motorvejen efter den tidligere spærring i retning mod København mellem Roskilde Vest og Roskilde Syd. Nu er politiet altså færdige på stedet, og der er genåbnet på Holbæk Motorvejen mod København, men der er massiv kø, og den møder imellem Gevninge og Roskilde Vest, og så holder den ved frem mod Ringstedvej. Det samme gælder på rute 14 i begge retninger mellem Glim og Roskilde, og der er også rigtig meget kø på de mindre veje i Roskilde by. Det kommer til at tage tid at få trafikken i gang igen.

0: The Mind of 99K40, ærlighed. 70 25 26 00, vores telefonnummer, fødselsdagsquiz om lidt. Du kan bare ringe ind nu, hvis du har det i dig, og lige overbevise os om, at denne dejlige dag er din fødselsdag, uanset om det er i dag eller en anden dag.
1: Yes.
0: Det er det, der går ud på, 70 25 26 00.
1: Vi skal lige en gang kigge på nogle af de historier, som vi har skimlet i dag, som vi ikke kommer til at bruge forfærdelig meget tid på, men de er altså alligevel så vigtige, så de skal lige med.
0: Ja, vi skal forbi en del faktisk, fordi det er...
1: Og lad os bare starte her med musikerne Lasse Helner og Mathilde Bondo, som lørdag. De tog afsted, de skulle spille i Randers på værket.
0: Ja.
1: De blev så lidt overrasket, fordi der var en anden musiker, der var ved at stille op og gøre klar til sin egen koncert.
0: Ja.
1: Og så viste det sig, at de kiggede lidt, at de var kommet for tidligt. Ikke bare lidt for tidligt, men et år.
0: Et helt år, ja.
1: Et år for tidligt. Det fortæller Mathilde, som jo så er den ene. Halvdel af duen, Lasse og Mathilde her, ikke?
0: Ja, ja, ja.
1: Man bliver det lange i ansigtet, man kan jo kun grine af det, siger hun til TV2 Østjylland, og det, hvad skulle man ellers?
0: Ja.
1: Og hun kan sige, at ja, altså...
0: Det er så heller ikke første gang, det sker for dem.
1: Jeg har gjort det før, ikke?
0: Ja, så er man ligesom i form af det der, men...
1: Ja, men til sit forsvar, det er ikke, man skal ikke sidde og frygte, at de er ved at miste dem. Hun siger, at de er bare almindeligt utjekket. Helt almindeligt utjekket.
0: Det er bare en dejlig forklaring. Ja. Vi er bare helt almindeligt utjekket, men det er bedre end at komme for tidligt, end at komme for sent, siger hun.
1: Ja, i hvert fald til koncerter.
0: Og det synes jeg, vi kan lære noget af.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Altså, når vi i stedet for alt det der pølsesnak, var sådan, hey, jeg er bare almindelig utjekket.
1: Ja.
0: Skal vi komme videre?
1: Kan vi komme videre?
0: Skal vi
1: det
0: komme
1: var bare
0: videre?
1: En smutter. Vi kører bare hjem igen.
0: Vi skal videre. Vi skal nemlig videre til kongens nye portræt. Hvad siger du til det? Jeg synes, jeg har læst den for meget. Altså, det er jo et meget fint billede, der har været under meget... Altså, det har taget tid at lave, ikke?
1: Ja, det er
0: ikke sådan noget, der bare lige er skrabet løs og så har fået en farve. Men det har fået mange hårde ord med for vejen for folk, der siger, at det ikke ligner kongen, og næsen er forkert, og alt muligt.
1: Det er jo folk, der ikke ved noget om kunst.
0: Ja.
1: Det er jo tosser.
0: Og du har fat i noget der, fordi så er der jo folk, der i hvert fald går for at have forstand på kunst, historikere og kritikere osv., der siger, det er meget vellykket. Det er ganske fint.
1: Ja, det er det da også.
0: Og det er nogen går endda så langt i forsvaret for værket og portrættet af kongen, og siger, det er fuldstændig vanvittigt, det skulle være grimt. Men der er vi jo så der med kunst. Det er jo øjet, der ser.
1: Det er det.
0: Men...
1: Men jeg er fuldstændig enig, Poulsen. Og det er øjet, der ser. Og hvis du ser noget, du ikke kan lide, så behøver du ikke udpassionere det på alle de sociale medier. Så bare klap kaj, og så lad os, der omfavner det, elsker det, sige... Wow.
0: Jeg har overhovedet ikke forstand på kunst.
1: Nej, det har jeg.
0: Jeg kan lige nøjagtigt lave en sondring mellem børnetegninger og kunst.
1: Den der, den er ramt. Den er spot on.
0: Men det der, det står der også soleklart for mig. Ej, det er meget...
1: Ja, det er meget...
0: Jeg kan godt se, at der er lidt, men som jeg afkoder det, ikke?
1: Ja.
0: Så har kunstneren simpelthen malet både Frederik og Joachim.
1: Ja.
0: Men har givet den 60% Frederik, fordi han er jo kongen, og det er jo kongens portræt.
1: Ja.
0: Og så lige indlejret en eller anden...
1: Ja, fuldstændig.
0: Er måske 30-40% Joachim i. Og det er jo en kunstnerisk genistreg, og det er jo bare ærgerligt, hvis man ikke kan se det.
1: Altså, det læner sig faktisk op i de samme teknikker som Mona Lisa, alt afhængig af, hvordan du står foran billedet. Står du lidt til højre eller lidt til venstre og kigger op på det, så er der lidt mere af brormand på... Altså, det er på den måde, det lader.
0: Men en ting, der gør det meget nemt at navigere i, det er, hvis kongen er glad, så er vi også glade.
1: Ja.
0: Længere er den ikke.
1: Nej.
0: Vi skal også lige have et... Kan du huske, i sidste uge, vi talte om, der var en eller anden, der havde set en nøgen mand bare kom løbende

0: Det er ja, nå, det skulle da ærlig det, snak.
1: Og det synes jeg, det er roligt nok.
0: Ja.
1: Så er der bare det der med at løbe nøgen.
0: Ja.
1: Det synes jeg, der skal være plads til.
0: Ja.
1: Samtidig med, at jeg ikke har lyst til at se på det.
0: Ej,
1: jeg har ikke, altså, dinglende tissemænd og flagrende bryster.
0: Ej.
1: I løb.
0: Nej.
1: Nej. Jeg synes, der skal være plads til det.
0: Det skal der.
1: Så,
0: lad os lave nogle ordnede forhold, tænker jeg. Ikke?
1: Det mener jeg også, at der er så meget andet, vi ligesom indordner. Sådan, så må det være det, eller et eller andet tidsrum. Men den skyder vi lige til morgen. Vi kan ikke nå at løse det hele.
0: Skal vi lave regler, siger du?
1: Jeg synes, vi skal finde en løsning på det, fordi hvis folk har lyst til at løbe med det hele flagrende,
0: så skal de gøre det.
1: For jeg kan godt lide tanken om det, men jeg hader synet.
0: Ja, det kan jeg sige.
1: Og derfor tænker jeg, der skal være plads til det. Ja. Vi skal være her alle sammen, på en eller anden måde.
2: Lad os lige slutte med den her pælesidningskonkurrence, vi har været forbi tidligere.
1: Ja.
2: Det er 4 unge mænd, der forsøgte at udkonkurrere hinanden i pælesidning på havnen i Vejle.
1: Ja.
2: Men der var ingen af de 4, som røg i vandet.
1: Nej.
2: Og der var heller ikke nogen, der gav op.
1: Nej.
2: Så da klokken den rundede 12, der har der så stået nogle restauratører og nogle arrangører og tænkt, nu skal vi også se at blive færdige. Det bliver mandag i morgen, vi skal på arbejde.
1: 24 timer.
2: Ja.
1: Prøv at venner.
2: Vi står på konkurrencen, og så må de her 4 mænd altså dele pengepræmien på de 25.000.
1: Ja.
2: Hold kæft for nederen.
1: Ja, jeg kørte den der forbi og vinkede i weekenden.
2: Nå, okay.
1: Jamen, jeg tænkte, det var god timing.
2: Så kunne du da lige have lagt 25
1: det var der overhovedet ikke. Ja, ej, men ved du hvad? Forestil dig at sidde med sådan en ordentlig pæl i gøjen i 24 timer.
2: Og der ikke er nogen, der giver op.
1: Nej, når der ikke er nogen, der vinder, der ikke er nogen, der taber. Altså, det var ligesom i Alene i Vildmarken der, ikke? Når I har vundet begge to videre, ja. Du bare sådan, nej, alt den tid for så lidt, jeg skal da have lov til at vinde.
2: Ja.
1: Så synes jeg altså, så kører man bare. Ja, ikke fordi det er dyrt at have en pælesidning kørende, vel?
2: Nej, det er jo ikke alle ressourcekrævende.
1: Du har sæderne, du har pælen.
2: Ja.
1: Vi kører bare videre. Ja, ja.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evig ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.
6: Let's go.

0: Miley og Bass Persuades. Daniel, tillykke med fødselsdagen.
1: Jo, tak skal du have.
0: Og hvordan har du det?
1: Jeg har det skønt, faktisk.
0: Ja.
1: Altså, kan jeg se, vejret, det kan man da i hvert fald ikke klage over, taget betragtning af, vi er slutningen af...
2: Det er skønt. Det er skønt.
0: Ja, der har I altså lavet meget godt sammenskudskilde, dig og de 17.226 andre, der også er fødselsdag i dag.
1: Hold op.
2: Ja. En lille nytårsbarn jo, ikke?
1: Ja, altså min far, han sagde, altså, du er nu født og opvokset på Færøerne, og min far, han sagde jo altid, at på Færøerne mellem jul og nytår, der havde man sgu ikke noget bedre at lave.
0: Og fyrede de raketter af.
2: Da.
1: Ja, det må man sige.
2: hvor mange år siden er det så, at de lavede den lille manøvre?
1: Det er 77. Eller 1977, yes, det vil sige, at
2: jeg
1: bliver 49, ikke?
2: Ja, det er godt år.
0: Det er en af de gode.
2: Ja.
0: Jamen, Daniel, hvordan er den fødselsdag markeret indtil videre?
1: Jamen, det er faktisk markeret meget stille og roligt. Jeg bor for mig selv med min hund.
0: Ja.
1: Så der var ikke lige noget morgenfaldrar og morgenbord og så videre. Det måtte jeg sgu ud og købe selv.
0: Har du en dårlig hund?
1: Ja, det skal den kunne. Det er faktisk en af de klogeste hunde, der findes faktisk, efter sigende, så...
2: Det er klart.
1: Men med det her tid, der går begrænsningen altså alligevel.
0: Nå. Altså, jeg kan huske, der havde min hund, og der var altid pyntet op og lidt piberøg og sådan noget, det.
2: Ja.
0: Hvor hun også fik...
2: Kom nu ind og spil skak, sad den så ja, op ja, til Poulsen, ja. Ikke?
0: Ja, kom nu. Det var fødselsdag.
2: Kom nu, men den er desværre ikke.
0: Nej.
1: Til gengæld, så var hun mægtig, mægtig glad for at ligge og putte lidt længere i morges, så...
0: Nå, og det er sådan, du kan mærke, det er fødselsdag. Hvad så med, har du været på noget arbejde i dag, hvor der er nogen, der kunne fejre dig?
1: Nej, jeg er selvstændig med et enkeltmandsfirma, så der var ikke rigtig nogen, som kunne synge tillykke og komme med morgenboller og sådan noget. Så.
0: Og
1: havde endda ikke noget kundemøde i dag heller, som kunne give et anledning til det.
0: Hvad så med resten af dagen? Bliver det en dag, hvor du kommer til at mærke, at du har fødselsdag, eller har gør et eller andet?
1: Altså sådan der. Lige nu så er jeg på vej til Gunther Magle for at besøge min osteopat. Skal jeg rette ryggen lidt ind?
0: Ej, hvor hyggeligt.
1: Og det er så skønt. Selvom det gør pivhammeren ondt, når han gør det, så er det så dejligt bagefter. Det kan kun anbefales.
2: Ja, ja.
1: Og så er der altså færdig med det, så kører jeg så op til Jeres Pris. Der har min datter, der har fået fri. Hun er tømrer.
2: Ja.
1: Så skal vi hygge lidt der, og så lærer jeg så en bedre bid mad, når vi kommer lidt til på eftermiddagen.
0: Hvad håber du så, hun har lavet til dig? En varmbriks eller en stærkasse i gave?
1: Altså, hun har lavet mig en stærkasse, da hun lige var startet på sit forløb.
0: Det er det.
1: Så jeg tænker, at varmebriksen, det kunne jeg faktisk rigtig godt bruge.
0: Ja, men det kan man altid stå på og mangle den slags der.
1: Nå, og så er det så cirka det, det bliver til. Altså, kammeraterne er jo, hvad skal jeg sige, familiefædre og karrieremænd, så i mandag aften og hygge og sådan noget, det...
2: Det går ikke. Så, har du så fået booket med weekenden, eller hvad?
1: Yes, jeg er blevet inviteret ud at spise på Nørrebro.
2: Ja?
1: For lørdag. Og jeg måtte ikke få vide, hvor du var inde.
2: Nå, okay. Spændende.
1: Jeg er sådan en lidt medglad type, som både elsker at lave mad og elsker at spise mad, og også nogle gange spise noget lidt finere og lidt mere spændende.
0: Okay. Bestik-type, hører jeg.
1: jeg er også jæger og så videre, så jeg er ikke bleg for at få beskidte hænder, hverken når jeg laver noget, eller når jeg spiser.
2: Ej, vil sige, hvis man er på restaurant, fin restaurant, skal man ikke få beskidte hænder.
0: Ej, det er vildt fedt, hvis man har trænet lidt med bestikket hjemmefra.
2: Så skal man lige have trænet lidt hjemmefra.
0: Det kommer rigtig godt igen.
1: Altså, jeg skal indrømme, at jeg var ude at spise noget på Danmarks eneste sushi Michelin-restaurant. Eller altså sushi-restaurant, der har Michelin-stjerne nu for nogle uger siden. Og der spurgte jeg, om jeg var lov til at slikke tallerkenen, og det måtte jeg faktisk godt.
0: Nå ja, der har du også siddet med pinden, så længe der ikke er nogen, der har mistet et øje, så kan man godt nå det, hvor man fejrer det med at slikke tallerkenen.
2: Især når man vågner op med en hund, ikke? Så
0: ja,
2: det kan jo, ikke lade det smitter lidt, jo.
1: Ej, den skal jeg sgu huske, den der.
0: Daniel, vi skal lige vurdere, om vi nu også tror, i dag er din fødselsdag. Så bliv lige hængende.
1: Ja, det skal jeg da gerne gøre.

0: Rune Rask, Hampenberg, Blæst og Back to Back med en som dig, Daniel.
1: Yes.
0: Vi skal finde ud af, at du har fødselsdag i dag. Altså, du er fra 1977, det vil sige, du kan også godt huske den tv-serie, der hedder Taxa.
1: Ja, det kan det.
0: Og du deler jo fødselsdag med et par store kanoner fra den serie i dag.
1: Okay, altså, jeg husker den, jeg har aldrig set den.
0: Nå, jamen, det er både René og Taxa Mike, der har fødselsdag i dag.
1: Okay, jeg kender det navnene, men...
2: Anders W. Værelsen og Peter Gansler.
0: Ja.
1: Okay, ja, det var ikke noget, vi så så meget på Færøerne. Og,
0: nå.
1: Og det var i hvert fald ikke mig, jeg havde travlt med sport, så...
0: Nå, men det lyder da fornuftigt.
2: Det var da fornuftigt,
0: ja. Det lyder da meget fornuftigt.
2: Ej, havde du en lunte som barn? Sådan en søpapegøje der?
1: Nej, men jeg har spist mange af dem.
2: Ja. Var du så selv ude på fjellet og hente æg og fange lunter med net og alt det der?
1: Nej, men min far, han gjorde det.
2: Ja.
1: Da han stadig gjorde det, der var jeg sgu for lille, så jeg var med ude med, hvor jeg så ligesom sad langt, langt, langt i baglandet, hvor jeg ikke kom alt for tæt ud på kanten, ikke?
2: Jo.
1: Og jeg kan lige godt garantere dig for, hvis jeg fik mulighed for det i dag, så sagde jeg pænt nej tak til, fordi nej tak, fordi at så jeg har fået udviklet verdens største højdeskræk, så at
0: det... Åh, fan.
2: Og så også, let's be fair, så godt smager de heller ikke.
1: Åh, jeg synes, de smager fantastisk, for at være helt ærlig, så at...
2: Jeg skulle ikke gæse et livet på spil for en fugl.
1: Nej, det skulle jeg godt nok heller ikke.
0: Nej.
1: Men hvis jeg kunne skyde den på afstand, så kunne det nok være fint.
0: Så falder han jo ned ad skrænden. Altså. Så skal du ned og hente
2: en kæmpe selvhenter.
1: Ja, men det kan man, så har man en båd dernede.
2: Ja, okay. Det er selvfølgelig rigtigt. Så er det teamwork. Nå, men din fødselsdag, de 49 år, er du blandt de 17.227, der har fødselsdag i dag. Altså, vi har siddet og vendt lidt, og en ting, som vi stopper op på igen og igen, det er, hvad skulle du dog få ud af at snyde os?
0: Ja.
2: Det er et stort spørgsmål. Vil det få dig til at føle dig som et bedre menneske? Vil du sove bedre med hunden? Vil du slække flere tallerkener? Hvad vil der ske?
0: Vil du rende rundt med en t-shirt, hvor der stod, det var mig?
2: Ah, jeg gjorde det.
0: Jeg tog røven på.
2: Jeg tog dem, mens de var allersvagest.
0: Ja.
1: Du er ikke uddannet pædagog oprindeligt. Så jeg har jo lidt, hvad skal jeg sige, lidt empati for mennesker, som ikke nødvendigvis altid klarer det lige så godt, ikke?
0: Jo.
2: Ja.
0: Og det er
1: så.
0: Vi er også nemme. Vi ligger jo ned, kan man sige.
2: Men omvendt, så kan man også sige, hvis det, du har sagt, er rigtigt, altså, at du har også ligget et sushi-bræt for en uge siden og er blevet fejret.
1: Ja, det er faktisk tre uger siden.
2: Ja, der kan man bare se. Og din hund har ignoreret din fødselsdag, så kan jeg da godt forstå, at du ringer ind for at blive fejret.
0: Mm.
2: Så,
0: til gengæld har du en date.
1: Der er ikke mange, der gør det.
0: Nej. Du har en date med din datter i dag. I skal mødes.
1: Yes.
2: Ja, og jeg har hun lavet en varmebriks til dig.
1: Yes. Mm. Så har jeg fundet noget lækker mad i fryseren, der har faktisk stået indstavn på det i snart meget lang tid, men...
0: Jamen, jeg tror, I skulle mødes os hende i jeres pris.
1: Ja. Det er stadig mig, der laver maden, så...
0: Daniel, nu begynder du at flakke lidt.
2: Ja.
1: Nej, så jeg har taget en tomahawk-steak, en ribeye tomahawk-steak ud af fryseren i går, som er klar til at smide på grillen, når jeg kommer derop. Altså, husk på, jeg kommer op allerede nu her klokken... Ja, der er allerede klokken 3:30 jo, så...
0: Ja,
2: ja.
1: Så der er masser af tid til at lave det.
0: 3:30, og det, nu skal vi bare lige have tid, fordi du skulle også lige til en... Til en kiropraktor, eller var det en...
2: Osteopat.
0: Osteopat, ja.
1: Så bliver det kvart i 4, bliver så. Det tager... Jeg har en halv time hos ham, så...
0: Daniel, for fanden, altså, nu begynder du at...
2: Ja, vi var egentlig meget i retning af, at du har fødselsdag i dag, men nu kan du...
0: Nu begynder du at røve historien.
2: Nu står du og jogger i den.
0: Ja, det altså, gør
2: jeg. Så nu tror vi ikke, du har fødselsdag.
0: Nu tror vi ikke, du har
2: fødselsdag. Nej, det gør vi
0: ikke. Nej.
1: Jamen, kunne det måske være med vilje?
2: Det ved vi ikke. Vi tror ikke på, at du har fødselsdag.
1: Og det er sidste svar?
2: Det er det.
1: Okay. Jeg fik det, hvor jeg skulle.
0: Ej, du skal jo lade være med at komme med så mange historier, Daniel, når ikke godt styr på dem,
1: ikke? Ja. Jeg kan faktisk sige, det er ret godt klaret. Fordi at det ville være fuldstændig korrekt beskrivet ramme fødselsdag, at de har fået.
2: Ja.
1: Lige på den her et kvarter.
2: Ja. Men vi...
0: Vi siger tak for opturen.
2: Så dårligt er vi heller ikke kørende, men vi siger tak for kampen, Daniel.
1: Det er lige, måske her, hvornår jeg sejrer.
0: Ja, hvornår har du?
1: På onsdag.
0: Okay.
2: Og så kan du nå at sørge for, at den bliver en lille smule bedre, end det, du har beskrevet. Og god...
1: Jeg synes, det er helt perfekt.
2: Og Daniel, god tur til lige at få rettet ryggen ud. Ja. Det er jo en gave i sig selv.
1: Det er det i hvert fald. Og tillykke med det.
2: Jo, ja, tak skal du have. Tak skal du have. Ja, hold, nu er vi tilbage på sporet, hvor vi skal være. Vi ligger dog ikke i førerfeltet. Men vi er ikke så meget bagud, som vi var, da dagen startede. Og det i sig selv, det er jo en fremragende ting.

0: The Cure og Just Like Heaven. Sikke vi kan, hva'?
1: Ja, ja. Jamen, det var skønt. Det var dejligt at mærke, at vi er tilbage på banen, Poulsen.
0: Ja.
1: Ikke?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så kan
0: ja.
1: Vi starte inden begge to igen
0: ja.
1: Næste gang.
0: Ja, og vi synes det samme.
1: Ja.
0: Så er der ikke bare en, der ligesom bliver hængt ud.
1: Nej.
0: Det synes jeg også var rigtig godt.
1: Ja. Det, ja. Er, det er det, holdspil går ud på.
0: F, jo gode, mand.
1: Ja, det kommer de til at snakke
0: om. Det er jo sådan, sådan noget, vi skal fortælle vores børn.
1: Ja,
0: det er når de rammer nogle bump i livet, så ja. Tager vi det her op.
1: Ja,
0: prøv at høre, hvor godt det gik.
1: Sådan kan det også gå.
0: Men 4-3 til Team Lytter, så vi kan jo allerhøjst nå at glæde lidt ud. Men altså, ja. Det skal ikke tage noget for dagens sejr. Og en skål for alle også med glas halvfyldt. Særlig med glas halvtom skal der lyde.
1: Og vi skal danse.
0: Ja.
1: Tromme. Og synge med.
0: Ja, og den passer utroligt godt til dagen i dag af flere årsager. Dels ramper den lige den der sene november, og så det er stadig shortsvær vibrationerne. Dels minder den også om, at Spin Doctors trods alt var mere end Two Princes. Det er også denne her.

0: Spin Doctors og Little Miss Can't Be Wrong, dagens løftesang.
1: Skal vi lige tage en lille opløftende ting her og slutte af på, som vi plejer, Poulsen?
0: Ja, det synes jeg er god stil.
1: Der er lige kommet et lille tilskud til Faaborg Midtfyn Kommune på 25 millioner kroner. Hvad er 25 millioner kroner? Det er, hvad der svarer til indgangspartiet på et supersygehus. Det er småpenge.
0: Nå ja, i dagens Danmark?
1: Ja, ja. Det er fuldstændig
0: ligegyldigt. Det er nærmest ingenting.
1: Og nu er der så nogen, der suger over, at man har været ude og brugt 108.000 kroner på møbler til et kontor. 108.000
0: Det kommer an på, hvad det er for nogle møbler.
1: Lige præcis. Og ved du, hvad det er for nogle møbler?
0: Nej, det ved jeg da ikke.
1: Det er Falsled designerstol, Falsled udtrækningsbord. Altså, der er købt lokalt dansk design, der holder
0: ikke, men du havde mig med designerstol.
1: Yes.
0: Og det, der får du ikke meget for. Hvad var det? 100?
1: Kun 108.000. Det er
0: nej, man skal jo se på det i livetiden og sådan noget. Det er lidt fros. Skal det da være?
1: Ja. Nå, men vi kan jo ikke indrette offentlige bygninger med IKEA.
0: Nej, men der er klar, klapstole og sådan noget.
1: Nej. Det er godt.
0: Ved du hvad, det skal nok
1: vise sig. Der skulle være også 200.000.
0: At det viser sig, at det har været et snuptag.
1: Ja.
0: Ikke? Ja, jo. Der er større ting i verden.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR2.

0: er stadigvæk kommuner rundt om i landet, hvor der er for langt mellem de voksne i børnehaver og vuggestuer. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 8 af landets 98 kommuner forsømmer at leve op til loven om minimumsnormeringer. Og derfor vil børneminister Jacob Mark fra SF nu have Ankestyrelsen til at vurdere, om kommunerne bryder loven.
1: Nu er der gået 4 år, og så er der stadig kommuner, som ikke overholder loven. De har fået penge til at overholde loven. Der er nogle børn, der har brug for det. Man skal huske, det er en minimumsnormering. Det er jo ikke sådan en supernormering. Så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
0: Og en af de kommuner, der ikke lever op til kravene, hverken i vuggestuer eller børnehaver, er Thisted. Her ligger formand for børne- og familieudvalget Kasper Søe Larsen fra Liberal Alliance, der jo ikke søvnløs om natten over ministerens opsang.
2: Jeg er mere på den politiske kampplads, og vi har en minister, som virkelig skal vise sig på det her og på den her debat. Men der er jo noget prekært i, at han har en ministerkollega, som i sidste uge anerkender landdistrikternes udfordringer og kommer med 0,5 milliard til skolerne, og ugen efter, så har en minister fra samme parti travlt med at banke os oven i hovedet. Så det tager jeg helt stille og roligt.
0: De 5 mænd, der i går morges blev anholdt nær Fairford flybasen i England, er alle britiske statsborgere. Det fortæller det britiske antiterrorpoliti CTP. Mændene er alle i 20'erne og bor i London-området. De er mistænkt for at have forberedt et terrorangreb. Og basen, som mændene blev anholdt nær, bruges af amerikansk militær, blandt andet til bombetogter mod Iran. Forsvarets opgaver med helikopterredning til søs kan med fordel udliciteres til et privat firma. Det mener flere politiske partier. Og forslaget giver god mening, siger militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff.
3: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
0: Og lige nu er det altså forsvaret, der står for søredningen, men forsvaret har så få flyveklare helikoptere, at man ikke lever op til kravene fra NATO. Og derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus også positiv over for ideen om udlicitering.
4: Ja, jeg synes umiddelbart, det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen. Og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
0: Men man skal også nøje overveje, om det vil gøre Danmark mere sårbar i en krigssituation, siger militæranalytiker Alexander Høsberg Tetzlaff.
3: Det, der kan tale for, at man måske vil fastholde det på statslige hænder, det kan være, at det kan give noget ekstra fleksibilitet i særlige krisesituationer, at man kan flytte ressourcer til og fra et search and rescue område.
0: Mod vest risikerer du stadigvæk at blive lidt våd. Mod syd og øst er der til gengæld gode chancer. 15-20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra syd og senere nordvest og vest.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Ulrik Jensen.
2: Kygo og Whitney Houston var det Higher Love, og med den så velkommen indenfor til 3 timers P4 Eftermiddag, hvor vi blandt andet tager dig en tur med i skoven. Meget mere om det lige om lidt. Allerførst så god eftermiddag til dig, Lasse Skyrum.
3: God eftermiddag.
2: Vores mand i trafikken.
3: Og der er godt gang i myldretiden her tidlig eftermiddag, og det betyder, at der allerede er flere steder, hvor I kører tæt og er nede i fart. Det er blandt andet på motorring 3 i sydgående retning gennem motorvejskryds Gladsaxe og ved 24 Roskildevej. Og i Roskilde by, der er trafikken stadig tættere end normalt efter Holbæk Motorvejen tidligere på dagen var helt spærret mod København. Og hvis du skal med toget, så er der altså flere forsinkelser og aflysninger mellem København og Odense. Og det skyldes en nedfalden køreledning ved Sorø, så tjek rejseplanen.
2: Tak for det, Lasse. Det har været og er så vidt stadig en forrygende sæson, når det handler om de svampe, der gror ude i vores natur. De pibler op mellem mos og nedfaldende blade i skovbunden her i det fugtige efterårsvejr. Særligt Carl Johans svampe skulle efter sine vrimle med. Og det har sendt dig ud på en mission, Sille Langberg.
4: Og Carl Johans svamp har jeg ikke fundet endnu, men til gengæld så er jeg sammen med det menneskelige leksikon Bodil Sofie Espersen, som altså er gastronomisk naturvejleder. Jeg tror, vi har mødt 6 forskellige svampetyper allerede. Det er fuldstændig vanvittigt, og når man først ser dem, så kan man jo ikke få øje på andet. Men Carl Johan ikke nu, men sådan en... man kan lige høre det her, tror jeg faktisk. Det er sådan en skørhat, og selve det, at man kan høre den, det er åbenbart et tegn på, at det er en skørhat, fordi den er sådan lidt sådan, hård i det-agtig. Men... jeg kan i hvert fald sige, at jeg har allieret mig med det rigtige menneske. Jeg er kommet et dejligt og perfekt sted hen herude i Harskoven med nogle kæmpe store bøgetræer og sådan en bladdækket skovbund. Så jeg har faktisk enormt store ambitioner om, at den her mission den nok skal lykkes.
2: Vi håber, du møder Carl Johan. Tak for det, Silje. Vi vender tilbage til dig senere. Som du hørte i radioavisen for lidt siden, måske her på P4, så er børneminister Jacob Mark fra SF i dag ude og skælde lidt ud på de kommuner, der endnu ikke har fået styr på minimumsnormeringerne. Her i hovedstadsområdet, der ser det noget bedre ud. Det er en historie, vi også har på i løbet af eftermiddagen, og således også her lige om lidt. Efter Malte Ebert, sæt det fri. Endnu en gang, velkommen indenfor til P4 Eftermiddag.

0: Alle kommuner i hovedstadsområdet lever op til loven om minimumsnormering i børnehaver og vuggestuer. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Loven siger, at der i gennemsnit skal være mindst én pædagogisk ansat per tre børn i vuggestuer og mindst én pædagogisk ansat per seks børn i børnehaver i kommunale og selvejende daginstitutioner. Anderledes ser det ud i resten af landet, skal vi da også lige huske at sige, hvor otte kommuner ikke lever op til normeringen, som vi også hørte i radioavisen her på B4 for lidt siden. Der er altså trods alt en positiv udvikling af spore rundt omkring, og især sammenlignet med sidste år, hvor 14 kommuner i alt ikke levede op til den her minimumsnormering. Her der var Egedal og Dragør og Fredensborg kommuner for eksempel med på listen. Det er de ikke længere. Med os er nu Henriette Brockdorff, der er formand for BUPL Hovedstaden, der er pædagogernes fagforening. God eftermiddag til dig.
1: Ja, god eftermiddag.
0: Så du må vel lade hænderne helt i vejret over den her udvikling i hovedstadsområdet, eller hvad?
1: Ja, altså det kan man jo godt sige, men på den anden side, så er det jo svært at få hænderne op overhovedet, fordi at folk de overholder lovgivningen, kan man sige. Ja. Det burde jo være en ganske almindelig præmis, men det er da i hvert fald under alle omstændigheder glædeligt, at vi er kommet så langt.
0: En ting er tallene er alene, en anden ting er pædagogernes oplevelse på arbejde. Hvad hører du fra jeres medlemmer?
1: Jamen altså, jeg hører jo flere ting, kan man sige, og det er, at lige i øjeblikket, der har vi jo nogle forældre, som kommer og spørger pædagogerne og lederne, jamen de her minimumsnormering, hvordan er det lige med dem? Jeg kan ikke se, at der er så mange mennesker, som jeg havde forestillet mig, der skulle være. Og her, der må vi jo bare sige, at det som kommunerne gør, det er, at de regner det ud på kommuneplan, og derfor så har de sådan lidt andre grupper med inde i nogle konsulenter. Der er nogle støttepædagoger og alt muligt andet. Så det næste, vi gerne vil have, det er i virkeligheden, at man udregner minimumsnormeringer på institutionsniveau, sådan så, at det bliver oplevelsen for både pædagogerne og forældrene og børnene.
0: Der er også det her med, at man tæller støttepædagoger med. Det kan være unge mennesker, der kommer og yder en indsats. Det er vel egentlig okay, er det ikke det?
1: Nej, det er det jo ikke helt, fordi så er der, altså rigtig mange tror jo i virkeligheden, at minimumsnormeringen, det gælder deres barn. Og det kan man sige, det kommer det jo ikke til at gøre. Så nogle steder, der kan det være opfyldt, men langt de fleste steder, når man kigger på institutionsniveau, så er det ikke opfyldt.
0: Så du klapper lidt med den ene hånd, fornemmer jeg, og så peger du pegefinger med den anden for at sige, der kan godt være plads til forbedring. Hvor skulle det så være ifølge dig?
1: Jamen altså, for det første, så vil vi gerne have, at man regner det ud på institutionsniveau. Det er det ene. Det andet, det er så også, at vi kan se her igennem de sidste par år, der er andelen af pædagoger rent faktisk faldet. Så det vil sige, at vi vil også gerne have, at vi får kigget lidt på, at der kommer nogle flere pædagoger i institutionerne, for lige nu, der ser det altså ret bekymrende ud i nogle kommuner. Altså, nogle kommuner, de ligger sådan nogenlunde okay, men vi har faktisk set et fald i de fleste kommuner i forhold til andelen af uddannet. Og det vækker altså lidt bekymring, når vi ved, at uddannede pædagoger også er med til at borte for kvaliteten i institutionerne.
0: Ganske kort til sidst. Hvad kan I selv gøre for at forbedre det her fra BUPL-siden?
1: Jamen altså, vi arbejder jo på at prøve at få overbevist kommunerne om, at det er det, der skal til. Og så vil vi også godt slå et slag for, at det i virkeligheden også er både godt og givetigt og nødvendigt at være pædagog. For det er faktisk noget, hvor det er, man kommer til at gøre en forskel, både for børn og voksne i landets institutioner.
0: Henriette Brockdorff, formand for BUPL Hovedstaden, der er pædagogernes fagforening. Tak fordi du var med her.
1: Selv tak. Og
0: siger I endelig selv BUPL eller BUPL?
1: Vi ser BUPL.
0: Sådan. Tak skal du have. Børneminister Jacob Mark fra SF, skal jeg huske at sige, har altså sendt et brev med krav om at rette op på deres forhold for børnene til de otte kommuner i landet, der ikke ser ud til at over.

TLC var det her, og Waterfalls lige midt i P4 eftermiddag, sådan en mandag her, hvor vi også lige skal holde vågent øje med fodboldlandsholdet, det mandlige slagsen, der er samlet de her dage for at spille Nations League. Og i aftes blev det til sejr, som bekendt, over Wales, forleden til nederlag mod Norge, og så er det ellers Portugal, der venter her om et par dage. Der er kommet to nye spillere ind i truppen, og det er Andreas Skov Olsen og Nicolas Narte, og de afløser de skadede Patrick Dorgo og Albert Grønbæk. Og man kan holde sig opdateret på landsholdets ved og vel på DR.dk.

0: Alex Warren var det her, Carry You Home.
1: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
2: Du er ikke god nok.
3: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
4: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
5: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
4: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
5: Åh, hvor skræmmende.
6: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
4: For at finde en stærkere version af sig selv.
5: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
7: Se Wrestling Terapi.
8: Gud, hvor skide nej!
7: Nu på DRTV.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag på en mandag, og her var det The Weeknd, In Your Eyes.
1: I er mange på vejene, og det betyder, at I skal være gode til at dele som pladsen, og det er især på Motorring 3 i sydgående retning, hvor farten den allerede dykker fra 17 Jægersborgvej og frem til motorvejskryds Rødovre, og så igen kort tid efter, så dykker altså farten altså ved 24 Roskildevej. I Roskilde, der er trafikken tættere, end den plejer at være, men ellers så møder du tæt trafik alle de klassiske steder. Hvis din eftermiddag den ikke skal bruges bag rattet, men på skinner med chauffør, så vær opmærksom på, at en nedreven køreledning ved Sorø betyder, at der er flere aflysninger på tværs af landet, så tjek rejseplanen.
0: Tak for det gode råd, Lasse. Skyer om lige om lidt, så har vi regionale nyheder til dig med Josefine Schack Thorsen. Det er efter Ariana Grande.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande var det, og på den måde, så blev klokken 15.30, og vi skal have nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Der er nu nok pædagoger til hvert barn i daginstitutionerne i Egedal. Kommunen lever for første gang lige akkurat op til minimumsnormeringerne, siden de blev indført i 2024. Og der ligger et stort arbejde bag den statistik, fortæller Birgitte Nergård Kofod, der er konservativ borgmester i Egedal Kommune.
3: Vi virkelig sætter fokus på, at vi skal have tid og ro til at kunne vejlede. Og det har så gjort, at vi egentlig har fået et ret godt ry. Men vi gør rigtig meget ud af, at vi skal skabe gode rammer. Vi skal sørge for, at der er et godt arbejdsmiljø, så at vi kan sikre os, at vi fastholder og vi kan rekruttere.
2: Ifølge minimumsnormeringerne, så skal der være minimum én pædagog til tre børn i vuggestuer og minimum én pædagog til seks børn i

0: børnehaver. At man i Egedal nu lige præcis lever op til kravene, betyder dog ikke, at kommunen kan hvile på laurbærrene, siger borgmesteren.
1: Det er jo selvfølgelig ærgerligt, at vi fra regeringens side vi får pålagt de her krav, at vi skal ud og lave minimumsnormeringer, når der så ikke lige følger penge med til det. Men det har jo været et kæmpe fokusområde for os, at vi ikke vi skal leve op til de her krav, så det er der jo simpelthen blevet sat ekstra penge af til, så vi kan gøre det. Og det forsøger vi jo, altså det vil vi også gøre fremadrettet.
0: På landsplan er der 8 kommuner, som ikke lever op til normeringen, men det er dog en positiv udvikling fra sidste år, hvor 14 kommuner ikke levede op til loven om minimumsnormering. Hotelbranchen i Indre København er bekymret for politikernes ambitioner om en nul-emissionszone på Vesterbro, skriver TV2 Kosmopol. Formålet med en benzinfri zone er at forbedre luftkvaliteten og mindske CO2-udledningen. Jeppe Møller Hersken er direktør i Horesta, der er brancheorganisationen for hotel, restaurant og turisterhvervet. Og selvom han går ind for at mindske miljøbelastningen, mener han, at en nul-emissionszone vil skade branchen.
2: Overordnet handler det om vores medlemmers adgang til både gæster, men også servicebesøg, håndværkere, linnede varer i dagligdagen, hvor at man desværre skaber nogle unødige forhindringer for, at erhvervet kan drives optimalt.
0: Efter mange høringssvar har forvaltningen udarbejdet et nyt forslag til en zone, som er revideret og gjort mindre. Og ifølge klima-, miljø- og teknikborgmester i København, Line Barfod, så har de forsøgt at imødekomme alle aktører.
3: Vi har også givet nogle muligheder for, at man kan dispensere for forskellige typer køretøjer. Hvis man har nogle meget vigtige leverancer, der ikke kan komme med en elbil, så har man mulighed for at søge om dispensation til det.
0: Politikerne drøfter lige nu det nye forslag på et møde i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, inden det sendes til godkendelse hos Miljøstyrelsen. Mest tørt og skyet, men nogle steder kan der komme lidt eller nogen sol. Temperaturen mellem 16 og 19 grader og en svag til jævn vind omkring syd. Nyhederne var med Josefine Schack Thorsen.
4: Det her er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Ulrik Jensen.
2: Gracie Abrams var det her, That's So True. Klokken er snedet over på den sene side af 3:30 denne mandag, og vi er jo altså en tur i skoven i dagens program. Eller det er vores reporter, Sille Langberg, og hende skal vi høre fra lige om lidt. Det er fordi, hun har hørt, at der er så mange Carl Johans-svampe derude lige for tiden. En rigtig god svampeperiode og en svampesæson. Så det fik hende afsted. Sådan en ville hun også prøve at finde, og det er så det, hun prøver på. Vi får en status fra hende her lige om lidt. I den forbindelse, der hører vi også gerne fra dig, hvis du hører til dem, der også godt kan lide at sanke. Det kan være svampe, det kan være urter, eller det kan være noget helt tredje. Send en sms ind til os til 1212, skriv KBH, lav et mellemrum, og fortæl så, hvad du godt kan lide at sanke, og hvorfor du godt kan lide det, og måske også, hvad du bruger det til, det som du så får i kurven, eller i posen, eller i storhatten, eller hvad der nu er med. Lige om lidt, så er vi hul igennem til Sille. Først Dominik.

0: September måned har budt på lidt sløjt efterårsvejr, vil nogen nok mene, med mange skyede og regnfulde dage, men der er som bekendt ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget andet. Det her fugtige vejr er perfekte betingelser for svampe, for eksempel, og særligt Karl Johans svampe er der rigtig mange af for tiden. Sille Langberg, du tog til Hareskov nord for København for din mission i dag. Ja, det er at finde den her eftertragtede Karl Johan.
1: Ja, jeg vil faktisk sige, at min modstander har været en sjov type. Jeg troede jo desværre, at det ville være at finde svampen. Men det store problem indtil nu, det er faktisk, at mit menneskelige leksikon, Bodil Sofie Espersen, som er gastronomisk naturvejleder, at hun kan ikke lade være med at bange ud, når hun ser dem. Så den her mission om, at jeg skal finde en Karl Johans svamp, den er blevet ødelagt af, at du, Bodil, du bliver med at opdage dem før mig. Og selvom jeg siger, du skal ikke sige det til mig, så kan du ikke lade være. Det er så fedt ved de her Karl Johans svampe.
2: Jamen, jeg beklager virkelig. Det er jo i virkeligheden slet ikke min skyld. Det er, fordi jeg er hårdt ramt af en meget alvorlig sygdom, vi kalder svampefeber, ja, som haver over hele landet lige nu i de her måneder, fordi at skovene vælter med Karl Johanne, og det føles som at være på skattejagt. Og det er ekstremt svært at holde begejstringen tilbage, når man går herude og spotter en perfekt Karl Johan i skovbunden.
1: Jeg må også indrømme, jeg havde nok ikke øjnet den. Det gode ved Karl Johan, har du fortalt mig, er det her med, at den faktisk er ret nemmere adskilt fra andre svampe. Så jeg står med sådan en meget fast svamp. Den er mørkebrun ovenpå, og så har den det, I kalder rør. Det er en rørhat, som sådan giver sådan en hvid underside. Så lige om lidt, når jeg spotter den, så skal min mission nok lykkes, for de er herude i det her fugtige vejr. Du har rådgivet mig lidt. Lige nu går vi på en sti, og vi har skiftet lidt. Vi er gået fra løvskov til granskov og sådan noget. Hvad er det helt konkrete tip til at finde en Karl Johan?
2: Jamen, Karl Johanner, de vokser sådan set både i løvskov og i nåleskov. Og i virkeligheden er de ikke særlig kræsne. Du kan også finde dem i hegn og buske af hassel. De kan sådan set være mange steder. Det vigtige det er, at man er ude på det rigtige tidspunkt, og at forholdene er til det, så det må ikke være for tørt, og det må heller ikke være alt for varmt. Så det er jo derfor, at efteråret er det helt rigtige tid til svampe, fordi det er der forholdene er perfekte. Og så er i år bare et exceptionelt godt Karl Johan-år, så derfor er den også sjov at lede efter, fordi din chance for succes er faktisk rimelig god.
1: Og så har du lært mig, at svampene de samarbejder med træerne. Kan du ikke lige hurtigt knytte et par kloge ord til det?
2: Jo, det kan du tro. Altså rørhatte, det er en del af den svampegruppe, som vi kalder mykorrhizadannere. Og det er en type svamp, som lever i en ret sådan unik symbiose med forskellige træsorter. Og det er ret interessant, fordi det er en udveksling, der foregår mellem svampene og træerne. Svampe er ikke en plante. De laver ikke fotosyntese, så derfor kan de ikke danne sukkerstoffer. Det kan træerne til gengæld, og på den måde kan de hjælpe hinanden. Og derfor er det også vigtigt at vide, hvad er det for en svamp, jeg leder efter, og hvad er det så for en skov, jeg skal gå ud i for at finde den.
1: Jeg synes, et andet rigtig godt tip, Bodil, hun har givet mig, det er, at man skal prøve at tage på jagt efter en specifik svamp, fordi på den måde ender man ikke med at bruge al sin tid på at slå op og prøve at regne ud, om man kan drætte om af at spise en svamp. Så jeg tror, Ulrik, min mission er ikke lykkes, men hvis jeg lige bevæger mig lidt herinde mellem bøgetræerne, så tror jeg faktisk, at jeg har en god chance for at finde en inden længe.
0: Og det lyder godt. Så må du sætte et bind på munden af Bodil ved din side, så hun ikke afslører det før dig. Men nu får vi se, vi vender tilbage til Sille i Hareskoven her lidt senere. Hun er som sagt i selskab med Bodil Sofie Espersen, gastronomisk naturvejleder og i øvrigt også forfatter til bogen, der hedder Svampesamlerens Kogebog. Meget mere om det senere.

0: Et 2026 udspil fra Mille gør noget.
1: Jeg har lige fået meldinger om en ambulance, som kommer til at køre på Hillerød Motorvejen i retning mod København, og den skal hele vejen til Rigshospitalet, og den kører altså på om få minutter, og det betyder, at den kommer til at køre på ved Allerød og køre på Hillerød Motorvejen mod København, og så kommer den til at køre af Motorring 3 i nordgående retning, og så er det sidste stykke af Helsingør Motorvejen i retning mod København. På de øvrige strækninger, der går det stadig rigtig langsomt flere steder, I er mange her til eftermiddag. Og på skinnerne, der skal du stadig være opmærksom på, at en nedfalden køreledning betyder, at der er flere aflysninger og forsinkelser på tværs af landet, så tjek rejseplanen.
0: Vores reporter Sille er som sagt på svampejagt i dagens program, og hvis du også hører til dem, der godt kan lide at sanke, så hører vi gerne fra dig på sms'en. Skriv til os, send den til 1212, skriv KBH lavet mellemrum og fortæl så, hvad det er, du går efter, når du skal ud at sanke, og selvfølgelig også, om det lykkes for dig.

0: Maroon 5 var det, This Love.
1: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
2: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
3: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
4: Så var du godkendt.
3: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
4: Den er gangbar.
3: Det er kvalitetsstempel.
2: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: things that I've got.
1: Benson Boone var det, Beautiful Things, og det næste, vi skal have på gramofonen her på P4 eftermiddag denne mandag, ja, det kommer fra YouTube. Vi skal have fat i en milepæl af et album, det der hedder The Joshua Tree, anno 1987, en plade med rigtig mange singleudspil på. Et af dem, det er det her, I Still Haven't Found What I'm Looking For.

I Still Haven't Found What I'm Looking For, altså her fra U2 og fra albumet The Joshua Tree. Lige om lidt, så bliver klokken 16, og så er der en radioavis klar til dig her på P4, og der kan du blandt andet høre, at flere partier nu vil have undersøgt, om regeringens såkaldte svinestop er lovligt eller ej. I radioavisen lige om lidt er det en af historierne, det er lige efter Nick & Jay her på KBH.

fortælle mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farve og fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lys glemt, da du skinner.

0: KBH her fra Nick & Jay, og på den måde, ja, så er vi fremme ved radioavisen her på P4, for klokken den er 16.
1: Det skal lynhurtigt undersøges, om regeringens midlertidige stop for at udvide og bygge nye svinefarme er lovligt. Det mener flere partier efter to juridiske eksperter har vurderet, at forbuddet, som regeringen præsenterede i sidste uge, formentlig ikke er lovligt. Enhedslisten kræver en forklaring fra ministeren, og hos Dansk Folkeparti vil de allerede nu have sat gang i en uvildig undersøgelse. Og det samme vil Danmarksdemokraternes miljøordfører Kim Edberg Andersen.
2: Det bliver vi simpelthen nødt til at have eksperter til, fordi alternativt så risikerer vi jo, at det bliver en domstol på et eller andet tidspunkt, der skal til at vise, om ministeren har ret eller tager fejl. Og det synes jeg, vi skal afbøde ved at få styr på penalhuset, inden vi rammer domstolen.
1: I Informationer og Berlingske vurderer to juraeksperter, at der ikke er lovhjelmen til det forbud, regeringen vil lave. Det er der kun, hvis det stemmes igennem som lov i Folketinget, siger Rasmus Grønved Nielsen, juraprofessor på Københavns Universitet.
3: Efter min opfattelse, så er det forholdsvis klart. Man kan i hvert fald sige, hvis der er den mindste tvivl, hvorfor så udsætte sig selv for den risiko, at man kan blive underkendt, hvis man i øvrigt har flertal for den beslutning, man har tænkt sig at gennemføre.
1: Selv er minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, ikke i tvivl. Han ser intet behov for flere juridiske vurderinger.
4: Der er ikke tvivl om hjemlen, og det er der ikke, fordi jeg har spurgt mine egne jurister i mit ministerium, og derudover er det blevet vurderet også af Justitsministeriet. Men det er den fremgang, man har, når man er minister eller regering, at spørgsmålet omkring hjemmel, det bliver afklaret i ministerierne herunder også i Justitsministeriet. Så der er ikke tvivl om det.
1: Det midlertidige svinestop varer i 12 måneder, indtil regeringen i den såkaldte svinefirepart når frem til, hvordan den vil sikre bedre dyrevelfærd og mindre eksport af levende svin. De fem mænd, der i går blev anholdt nær Fairford-flybasen i det vestlige England, mistænkt for terrorplaner, er alle britiske statsborgere. Det fortæller antiterrorpolitiet CPT ifølge BBC. Og ifølge politiet, der kørte mændene i tre hvide varevogne, som de havde mistanke om, indeholdt sprængstoffer. Og der er stadigvæk gang i en omfattende politiaktion ved basen, der også bruges af det amerikanske forsvar. Og Frederik Barsø, du er journalist i Storbritannien og er lige nu ved basen. Hvad ved vi om de fem mænd, der er anholdt i sagen?
5: Jamen det vi ved, det er, at det er jo nu kommet frem fra det britiske antiterrorpoliti, at det er fem mænd, som alle har bopæl i London, altså britiske statsborgere, og to på 23, og to på 24, og en på 25 år. Så det er det, der ligesom er kommet frem af det seneste, men mere end det ved vi ikke om dem lige nu.
1: Og så fik jeg jo fortalt, at der stadig er gang i en stor politiaktion. Hvad sker der lige nu omkring flybasen?
5: Det er der i den grad. Nu har jeg været herude i et par timer ved Fairford, som altså er det tætteste, man kommer på Welford, hvor de her mænd de blev arresteret. Så altså, nu står jeg lige ved siden af basen og ved siden af den her politiafspæring, hvor det altså er mig og en del andre journalister og så politi. Og der har været lidt længere ned ad vejen også, hvor der er blevet sat sådan en mobil politienhed op og ligesom fortalt, det er noget, de har gjort i dag. Så det er sådan en meget speciel situation i en meget, meget idyllisk lille landsby, hvor der bliver patruljeret hele dagen.
1: Lød altså her fra journalist i Storbritannien, Frederik Barsø. Og USA's luftvåben har blandt andet brugt den her base til angreb på Iran. Men Iran afviser at være indblandet i terrorplaner mod militærbasen. Rundt om i 8 af landets 98 kommuner er der børnehavebørn, der ikke får den voksenkontakt, som loven giver dem ret til. Der er nemlig ikke én voksen til at passe på 6 børn, sådan som reglerne om minimumsnormeringer kræver. De 8 kommuner er godt nok en forbedring fra 14 forrige år, men det er alligevel ikke godt nok, mener Anne Dahl Ting, forperson i FOLA, Forældrenes Landsorganisation.
6: Det er stadig 8 for mange, og 8 kommuner dækker jo over rigtig mange børn, som hver dag møder op i de dagtilbud, der ikke har den normering, de skal.
1: For de alleryngste vuggestuebørn er kommunerne lidt bedre med, viser tallene fra Danmarks Statistik. Her er det kun 5, der stadig ikke lever op til minimumsnormeringerne om 3 børn for hver voksen. Og en af de kommuner, der ikke lever op til kravene i hverken børnehaver eller vuggestuer, er Thisted. Men det er der faktisk flere gode forklaringer på, siger Kasper Sø Larsen, formand for kommunens børne- og familieudvalg.
7: Vi har uhyre mange lokalsamfund. Vi er en meget stor kommune. Og det, der sker, det er jo, at vi har mange institutioner, og mange af dem de er også med relativt få børn. Og der er jo også noget så lavpraktisk som rekruttering af pædagoger. Det kan faktisk være svært, også i et område som vores.
1: Der er gode chancer for sol i den østlige del af landet. I Jylland er der flere skyer og lidt regndryp af og til. Mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra syd.
8: P4. Du

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Ulrik Jensen.
2: Og med Megan Trainor, Made You Look. Vores reporter Sille, hun er på svampejagt i dagens program, og vi skal høre, hvordan det går med det her lige om lidt på den anden side af Lasse Skyrums melding.
3: Et uheld på rute 53, rute 6 Roskildevej ved Hillerød betyder blandt andet, at der er kommet massiv kø på Hillerød Motorvejens forlængelse i retning mod København, og den møder du altså lige nu fra Hillerød Syd. Politiet de er på stedet og dirigerer trafikken på rute 53, rute 6 Roskildevej. På de øvrige strækninger, der kører I stadig tæt, og hvis du plejer at køre et sted med meget myldretid, så gør du det altså også i dag. Og hvis du skal med toget, så er der flere aflysninger og forsinkelser, og det er mellem København og Odense, og det skyldes en nedfaldende køreledning ved Sorø. Så tjek rejseplanen.
2: Hjemtrafikken går sin gang, og Lasse Skyrum, han holder øje med den. Og det gør han lige her i P4 Eftermiddag, hvor vi også har vores reporter Sille Langberg ude på en helt anden sag. Sille hørte tidligere på dagen det her med, at der er masser af Karl Johan-svampe derude lige på den her tid af året. Og i år er det særlig godt på grund af den rette balance med fugt og sol osv. Og nå Sille, vi skal høre, hvordan det går i Harskoven. Har du fundet nogen?
4: Altså her i den duftende fyrreskov, hvor jeg må sige, at lige da vi gik i gang, tænkte jeg, nemt. Fordi det første Bodil gjorde, det var at få øje på en Karl Johan-svamp. Men det var jo ikke det, der var missionen. Missionen var, at jeg skulle finde en. Og så må jeg godt ikke sige, at der har været lidt længere mellem snapsene. Og jeg har altså ikke fundet nogen endnu. Og det er heller ikke, fordi vi så siden er stødt på det helt store. Og nu har jeg snart ikke længere Bodil, som er gastronomisk naturvejleder med mig mere. Så snart er jeg på egen hånd, og derfor tænker jeg, at vi lige hurtigt skulle vende det her med, hvor farligt det egentlig er. Altså, skal jeg være bekymret for nu, at jeg finder et eller andet, der kan dræbe mig?
5: Jeg synes ikke, du skal være bekymret, men du skal da være opmærksom, og du skal tænke dig om og bruge din sunde fornuft. Fordi der er svampe derude, der potentielt er dødelig giftige. Så du skal vide, hvad du laver, og sætte dig godt ind i det, inden du begynder at sætte tænderne i alt muligt, du finder i skovbunden.
4: Og hvad er så de gode remedier nu? Det er jo ikke alle, der kan have dig med på svampetur. Hvordan, hvis man er helt grøn, hvordan går man til at prøve at undgå, eller prøve at passe på sig selv, når man er ude og lede efter svampe?
5: Jamen, altså det allerførste er, at du skal ikke spise noget, du ikke er 100% sikker på. Og hvordan bliver man så 100% sikker? Det er jo for det første noget med at starte i det små. Der er tusindvis af forskellige svampearter i Danmark, og hvis du går ud i skoven med en ambition om at kunne genkende dem alle sammen, så bliver du ret hurtigt overvældet. Så jeg vil klart anbefale dig at fokusere på 1, 2, 3 arter, som du lærer rigtig godt at kende, som du sætter dig ind i alle kendetegnene, finder ud af, hvor de vokser henne. Og når du er helt sikker på dem, så kan du smide en ny art eller to oven i hatten hver eneste sæson.
4: Tusind tak for hjælpen. Jeg tror, jeg føler mig nogenlunde rystet, fordi jeg ved, at der er ikke nogen svampe, der ligner Karl Johan til en forveksling, der kan dræbe mig. Så når jeg giver slip på dig nu, så vil jeg altså fortsætte, Ulrik, ud i bladernes underlag her og se, om jeg ikke kan spotte havets konge. Nej, ikke havets konge. Skovens konge, Karl Johan.
2: Ja, prøv det. Og så vender vi tilbage til dig, Sille, senere her. Nu godt klædt på til opgaven her fra Bodil Sofie Espersen, gastronomisk naturvejleder. Noget, vi også er på jagt efter i dag, det er jo den her positive historie, trods alt om, at kommunerne, i hvert fald i hovedstadsområdet, gør det bedre, når det kommer til minimumsnormeringer i forhold til sidste år. Der er stadigvæk nogle kommuner rundt omkring i landet, hvor det ikke kører helt, som det skal, og det er ministeren på området også ude og påpege i dag. Men vi skal tale med en kommune lige om lidt, som er blevet bedre på de her tal. Det er efter Tampa City, South Florida. Velkommen til.

0: Børneminister Jacob Mark fra SF er ude med riven efter de kommuner i landet, der stadig ikke lever op til kravene angående minimumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer. En historie, der fylder meget i dag også her i DR. Den her kritik, den må han dog i første omgang adressere til andre kommuner end dem, der ligger i hovedstadsområdet, for her der lever alle kommuner faktisk op til de vedtagne standarder. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Loven siger, at der i gennemsnit skal være mindst én pædagogisk ansat per tre børn i vuggestuer og mindst én per seks børn i børnehaver i kommunale og selvejende daginstitutioner. Og en af de hovedstadskommuner, der har forbedret sig på området og nu lever op til minimumsnormeringerne, det er Egedal. Med os derfra er den konservative borgmester Birgitte Neergaard Kofod. Og velkommen til dig.
1: Tusind tak.
0: Hvordan er I lykkedes med at komme op på den rigtige side af stregen, så at sige?
1: Vi har haft det som et kæmpestort fokusområde, og virkelig arbejdet meget intens med det. Vi har fået flere til at gå op i tid, og så har vi også gjort rigtig meget ud af at tiltrække praktikanter. Vi har styrket vores praktikforløb, og vi har gjort det sådan, at vi kun har nogle udvalgte børnehuse, hvor man virkelig har fokus på, at der er vejledere, og der er tid til de unge mennesker, så de kan blive klædt ordentligt på til at blive gode pædagoger. Og det har faktisk betydet, at der er kommet lidt mere efterspørgsel på at komme ud til os og komme i uddannelse.
0: Ja, for det er jo godt, fordi man hører også om mangel på personale og så videre. Men tidligere i programmet, der talte jeg med formanden for BUPL Hovedstaden, der er pædagogernes fagforening, og hun gjorde opmærksom på, at ledere, konsulenter og støttepædagoger også tæller med i den her udregning af normeringerne ude i kommunerne, og man derfor måske skal være lidt varsom med at juble for højt over tallene. Altså, er der reelt nok pædagogisk personale i Egedal til at klare opgaverne?
1: Ja, det skulle jeg i hvert fald meget bestemt mene, fordi vi investerer jo faktisk ret massivt i det, for at vi kan leve op til de her normeringer. Så men det er selvfølgelig klart, at her i hovedstadsområdet, der er vi jo rigtig mange kommuner, der efterspørger hænder i det hele taget, efterspørger personale. Men det ved, at man har et godt arbejdsmiljø, og man kan tilbyde noget godt, jamen, så er jeg overbevist om, at vi nok skal kunne tiltrække nogen.
0: Man har i hvert fald dårligt til det, fordi det du er inde på, har man jo talt om i årevis, det der med, at det skal være attraktivt at arbejde i vores kommune, fordi der netop er kamp om hænderne. Altså, hvordan vil I sikre, at I overholder minimumsnormeringerne i fremtiden også?
1: Jamen altså, i og med, at det jo ligesom er et lovkrav, så vil vi jo selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at leve op til lovens rammer, fordi vi ligesom skal have det. Men det er selvfølgelig klart, at vi kan komme ud i en situation, hvor vi har sygdom eller det andet. Så vil jeg da hellere sige, så vil det være vigtigt, at vi har noget personale, der kan passe vores børn, end at det måske nødvendigvis er en pædagog. Men det er da helt klart et fokusområde, vi har på det. Man kan sige, at det der egentlig kan bekymre mig som borgmester, det er, at vi får den her krav på, at vi... Undskyld, det var bare lige min telefon, der ringer her.
0: Ja, det er okay.
1: Sådan der, så slukker
0: sådan
1: jeg
0: den. Sådan er det at lave direkte radio.
1: Ja, men ja. Det var lige der. Men det her med, at der kommer nogle minimumskrav fra regeringen af, som vi så som kommuner skal ud og finde penge til. Nu har vi jo, alle kommunerne sidder og lægger budgetter i øjeblikket, og det der sådan, det var måske ikke nødvendigvis 100% der, vi havde lagt alle pengene af det her beløb, vi gerne ville. Det havde da været rarere, hvis der havde fulgt nogle penge med til det.
0: Jeg skal lige høre dig, fordi jeg stillede dig egentlig et spørgsmål for lidt siden, som du slet ikke fik lov at svare på. Det kan du lige gøre ganske kort. Altså, har I ikke været gode nok til at prioritere det her emne godt nok før i tiden?
1: Nu har jeg ikke siddet på området, men jeg tror, vi har haft en tendens til måske ikke at gøre det.
0: Ja.
1: Der har ikke været fokus på det, og det er jo, altså, det er jo vores børn, vi skal investere i det i fremtiden. Så på den måde, det vil jeg måske nok give ret i, at vi ikke har været gode nok til at gøre det.
0: Og lidt senere skal vi faktisk i programmet her ud og tale med en leder af en institution for at høre, hvad det betyder for børnene, når nomineringerne her er på plads. Tak skal du have, Birgitte Neergaard Kofod, konservativ borgmester i Egedal Kommune.
1: Jamen, velbekomme.
0: Som sagt, meget mere om minimumsnormeringer senere her i programmet.

0: George Michael var det, og Freedom.
1: Det er Thomas, jeg er god, ikke?
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: På DRTV og i aften på DR1.

0: sidestik hedder den her skæring, leveret af Erica Jane.
1: Du møder stadig ekstra kø på Hillerød Motorvejens forlængelse i retning mod København, og det er fra Hillerød Syd, og det er på grund af et måske tidligere uheld på Roskildevej ved Hillerød, og det giver altså også stadig ekstra kø på de omkringliggende veje, hvor jeg er mange, som gerne vil hjem fra arbejde. På Motorring 4 i sydgående retning gennem Motorvejskryds Ballerup, der samler jeg også, og det samme det gælder flere steder på Motorring 3, men fordi myldretiden den 20 startede lidt her til eftermiddag, så er der faktisk flere steder, hvor der er begyndt at komme lidt mere plads.
0: Tak for den opdatering, Lasse Skyrum. Nu giver vi ordet til Savas.

tak. Savers og After All her på en mandag eftermiddag, hvor vi lige om lidt jo ikke gør plads til en omgang regionale nyheder, om vi kan lige nå et stykke musik mere, end vi når dertil. Og det bliver leveret her af Empire of the Sun. Den, der hedder Walking on a Dream. Nyheder på den anden side, når klokken bliver 16:30.

0: Og så kører vi den sang i garage og gør plads til de regionale nyheder kl. 16.30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Alle kommuner i hovedstadsområdet lever nu op til loven om minimumsnormering i børnehaver og vuggestuer. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Sidste år levede Egedal, Dragør og Fredensborg kommuner for eksempel ikke op til loven, men det gør de nu. Tallene skal dog tages med et gran salt, siger Henriette Brøgdorf, der er formand for BUPL Hovedstaden, der er pædagogernes fagforening.
3: Når jeg ikke har armene over hovedet, så er det dels fordi, at det er ganske naturligt, at man følger lovgivningen. Det andet det er så, at den måde, man følger lovgivningen på, det er i virkeligheden, at man udregner normeringerne for hele kommunen. Vi vil rigtig gerne have, at det bliver normeringer ude på den enkelte institution.
2: Loven siger, at der i gennemsnit skal være minimum én pædagog til tre børn i vuggestuer og minimum én pædagog til seks børn i børnehaver. Men udregningen viser ikke, hvor mange pædagoger, der reelt er på gulvet med børnene, peger Henriette Brøgdorf på.
3: Når man udregner minimumsnormeringer på kommunalt niveau, så medtager man en række konsulenter og støttepædagoger og alt muligt andet. Som ligesom også er på den kommunale plan.
2: Halvdelen af 15-25-årige synes, at det at gå i solarie er moderne. Det konkluderer en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse, som kortlægger unges

0: ro af og viden om solarie. 14% af de 15-25-årige oplyser, at de går i solarie, og vi mødte Christian Stage på 19 år i Værløse bymidte. Han går ikke selv i solarie, men kan godt se, hvorfor det kan være populært.
1: Man kunne da godt gå normalt bare i solen sådan på stranden eller sådan noget, men hvis det er sådan for eksempel om vinteren, så er det måske fint nok.
0: Ifølge Brian Køster, der er seniorforsker ved afdelingen for forebyggelse i Kræftens Bekæmpelse, så kræver det en aldersgrænse for at ændre statistikken.
2: Hvis ikke de unge har adgang, inden de bliver 18, så er der formentlig mange af dem, som slet ikke vil begynde at gå i solarie efterfølgende.
0: Den tidligere regering stemte en aldersgrænse på 18 år igennem i forbindelse med Kræftplan 5, og den træder i kraft fra næste år. Midt- og Vestjyllands politi har stoppet flere børn på elløbehjul hen over weekenden. Det fremgår af politikredsens døgnrapport. Først blev en 13-årig hed til side i Havdrup ved Solrød, fordi han ikke var i selskab med en voksen. Derefter gik turen til Viby ved Roskilde, hvor en 9-årig dreng kørte rundt på et elløbehjul alene. Også her måtte politiet ringe til forældrene for at orientere dem om, at man skal være fyldt 15 for at køre alene på et elløbehjul på offentlig vej. Flere politikredse har tidligere opfordret forældre til at sætte sig selv og deres børn ind i reglerne. Mest tørt og skyde, men nogle steder kan der komme lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 16 og 19 grader og en svag til jævn vind omkring syd. Nyhederne var med Josefine Schack Thorsen.
3: P4 eftermiddag.
4: Så er tiden din.

0: and get it.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Ulrik Jensen.
3: Adele var det her, Can I Get It? Måske hører du til dem, der ligesom undertegnet sad og fulgte sådan, hvad skal vi sige, delvis med i VM-cyklingen på landevej her i går, og der har selvfølgelig også været andre discipliner i løbet af ugen, enkeltstart og så videre, og det har været både mænd og kvinder og unge rytter og alt muligt, man har kunne følge, og det har været meget spændende. Det var VM i Montreal. Men det var ikke så længe, så kan du gøre det hele igen, så det er bare EM, det handler om. Og det er med et VM i linjeløb, som det hedder, altså når der køres helt almindeligt straight på landevej. Og det er næste weekend, det foregår. Og der er genganger i Danmarks trup, kan jeg da læse mig frem til på DR.dk. Fordi Mads Pedersen, Kasper Asgren og så videre skal i gang igen. Mikkel Honoré skal også med, og hos kvinderne, der er det Cecilie Utrup. Ludvig, Solbjørg, Minke, Andersen og så videre, der har fået genvalg sammen med nogle andre, der så er nye i de her konstellationer. Man går ind på DR.dk og se de her EM-trupper, som vi stiller med hos henholdsvis de mandlige og kvindelige cykelryttere her i næste weekend. Kvindernes linjeløb til VM bliver kørt den 3. oktober, og mændenes løb kører så dagen efter, altså søndag den 4. Og lige om lidt, der skal vi til noget andet, der også er spændende, nemlig vores reporters ambitioner og missioner, der handler om at finde en Karl-Johan-svamp.

0: Søren Torbegård Lund var det her. Festen stopper aldrig. Det er højsæson for sanketur efter svampe og andet guld i skovbunden derude, og i år har det fugtige efterårsvejr fået særlig mange Karl Johan-svampe til at pible frem. Og sådan en har det også været målet at finde i din mission, Sille Langberg, du tog til Hareskoven. Hvordan er det så gået?
1: Det startede med, at Bole Sofie Espersen, som altså er håndfast gastronomisk naturvejleder, fik mig til at tænke, at det her ville blive det nemmeste i hele verden. Vi går ind i skoven, og der går ikke 2 minutter før, og så, hov, der var den. For uden 700 andre svampe, som hun så kunne med det samme sige, hvad hed, og hvad deres kendetegn var, og sådan noget, så tænkte jeg, det kommer da til at løse sig med det vunds, det her. Men jeg må bare sige, jeg har sagt farvel til hende. Jeg har gået på egen hånd. Jeg har fulgt hendes råd. Jeg har trasket rundt i nedfaldende blade, og jeg tror sådan snart, jeg ved, der er noget, der hedder sneblind. Jeg ved ikke, om der er noget, der hedder bladblind. Jeg er sådan helt rundtosset af at se orange og brune farver på jorden.
0: Ja.
1: Og hver gang, jeg tror, jeg er ved at have den, så går jeg hen. Jeg kan for eksempel jeg kan se nogen herovre, der står en hel flok. Og det kunne godt ligne lidt en Karl Johan. Men så vender jeg den om, og så er det altså lameller og
0: okay.
1: Ikke rør.
0: Så det er noget med at have trænet øje. Det er det, du har lært i dag.
1: Ja, og så er det noget med at gå efter noget specifikt. Det er trods alt det, jeg tager med hjem, og så er der også noget med timing, fordi at, hun kunne også fortælle, at for 1,5 uge siden, der var skoven propfuld af Karl Johan, og så er det noget med, at det tørrede lidt, og så lød lidt anderledes vejr, og der har måske også været lidt et par entusiaster forbi, og så er der altså ikke så meget at komme efter lige med Karl Johan, men der var alt muligt andet, og jeg sendte altså faktisk Bodil hjem med kurven fuld af alt muligt andet, som hun jo så er dygtig nok til at kunne genkende som forskellige spiselige svampe. Og så spurgte jeg hende, hvad hun vil gå hjem og... Fordi hun er jo gastronomisk naturvejleder, så hvad hun vil gå hjem og kokkerere af de svampe, vi fandt.
2: Åh, det er et stort spørgsmål. Det kan jo blive til alt muligt. Altså, svampe er jo en super divers råvare. Og vi kender dem måske primært fra svampepasta eller svampetoast, men det er kun begyndelsen. Vi kan bruge dem til alt muligt, og de har en fantastisk tekstur og en dyb umami-smag, så den kan faktisk give ekstremt meget karakter til retter, og fortjener faktisk ofte at spille hovedrollen, synes jeg. Svampesovs er der jo mange, der kender også til, hvis man har lavet en hel kylling i ovnen, eller en stegte kantareller til en dejlig smørstegt rødspætte, eller sådan noget.
1: Men nu er det jo Karl Johan, vi er gået efter i dag. Johan, hvad tænker du, at det vil være det aller lækreste at gå hjem og tilberede?
2: Altså, nu har vi fundet nogen, som er sådan helt perfekte små champagnepropstørrelse. Og det er jo i virkeligheden en delikatesse i sig selv. Og det er næsten synd at gøre alt for meget ved dem, når man får dem i et så perfekt stadie. Så vil jeg enten skære dem i helt fine, meget, meget tynde skiver på et mandolinjern, og så simpelthen spise dem rå, brede dem ud på en tallerken og dryppe dem med noget rigtig god olivenolie, lidt havsalt, måske lidt citron og noget friskværnet sort peber. Og så simpelthen bruge dem som en lille forret, en lille carpaccio. Det synes jeg er en vild lækker måde at highlighte dem på. Alternativt så kan du halvere dem på langs, og så stege dem langsomt med skærefladen nedad under pres. Stil en gryde eller en støbejernspande ovenpå for at mase dem ned mod varmen. Og så stege dem langsomt i relativt lang tid, sådan, så de virkelig udvikler smag og stegeskorpe. Og så spis dem som tilbehør til whatever du skal have til aftensmad.
1: Shit, det lyder lækkert.
2: Det er sindssygt lækkert.
0: Det lyder nemlig lækkert, Sille. Jeg havde engang sådan et princip med, at man måtte ikke lave indslag om mad efter 16.30 her på 4 eftermiddag. Der er man simpelthen så sulten. Det gjorde vi så alligevel. Så du fik jo en oplevelse, selvom du ikke faldt en Karl Johan selv.
1: Det må man nok sige. Og jeg har mod på at prøve at sætte mig på et S2 i nærmeste fremtid og sætte kursen ud i nogle jo virkelig dejlige skove, der er derude, hvor der skulle ifølge Bolet skulle der altså være lang svampesæson endnu. Man skal bare lige holde øje med, hvad det er for nogle svampe, der lige titter frem.
0: Det er nemlig det, vi lige kan understrege igen her til allersidst. Man skal sætte sig ind i sagerne, som du også hørte tidligere her i dit interview. Tak skal du have, Sille Langberg.
1: Selv tak.
0: Man skal nemlig sætte sig ind i sagerne, så man ikke kommer galt afsted med de her svampe. Så er det sagt. Boyzone var det. Picture of you. Ja.

0: Ja, man står og kommer sådan helt i Motown-humør en mandag eftermiddag, når man lytter til den her Picture of You fra Boyzone.
1: Du kommer stadig lidt ned i fart, hister her, men generelt så kommer der altså mere plads på vejene. Hist, det er blandt andet på motorring 3 i sydgående retning ved 24 Roskildevej, og her, der, det er på det sidste stykke af Hillerød Motorvejen mod København frem mod Utterslev Mose. I den kollektive trafik, der er aflysninger mellem Malmø C, Københavns Lufthavn og Østerport, og det skyldes en fejl i kørestrøm ved Københavns Lufthavn. Og så er der altså stadig problemer med togene på tværs af landet, og det skyldes en nedrevet køreledning ved Sorør, så tjek rejseplanen.
0: Fortalte Lasse Skyer om, og her er det Rosa. Det er ikke

0: erhvervsdrivende har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

TV2 var det her fra albumet Beat anno 1983. Ja, der lyttede vi til den her meget velkendte sang, også her på P4, Bag Dukkede Ruder. Noget, der også er velkendt, det er radioavisen her på P4. Og lige om lidt, når klokken bliver 17, det er om 3 minutter og 20 sekunder, så kommer der en helt frisk udgave af netop radioavisen til dig. Er det ikke bare fedt? Her, Hjalmar

0: Hjalmar og Katinka er værd at vente på, og så er det radioavis kl. 17.
1: Den britiske premierminister Andy Burnham har indkaldt til et krisemøde, efter 5 mænd i går blev anholdt mistænkt for at forberede et angreb på den militære Fairford flybase. Og indtil videre har det været sparsomt med oplysninger om, hvad der er foregået og om de 5 mænd. Men senest er det kommet frem, at de nu er blevet løsladt mod kaution, mens sagen efterforskes. Og så har politiet også fortalt lidt mere om, hvem de anholdte er, fortæller journalist Frederik Barsø, der er ved flybasen.
2: Det er jo nu kommet frem fra det britiske antiterrorpoliti, at det er 5 mænd, som alle har bopæl i London, altså britiske statsborgere, og 2 på 23, og 2 på 24 og 1 på 25 år. Så det er det, der ligesom er kommet frem af det seneste, men mere end det ved vi ikke om dem lige nu.
1: Og basen bruges også af det amerikanske luftvåben, blandt andet som en del af operationen mod Iran. Derfor har flere spekuleret i, hvorvidt Iran kan være indblandet, fortæller lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
3: Det er en af de få, de har haft mulighed for at bruge, fordi der var rigtig mange europæiske lande, der lukkede deres baser fra amerikanerne, fordi de ikke syntes, at den krig var det mest geniale, Trump nogensinde har foretaget sig. Så derfor har den været en vigtig del af krigen mod Iran, og der har været udgået bombetogter derfra.
1: Irans ambassade i London afviser dog at være indblandet i terrorplaner mod militærbasen. Efter kritik fra flere eksperter slår regeringen nu fast, at det forbud mod at udvide og bygge nye svinestalde, som den præsenterede i sidste uge, er lovligt. Det siger Christian Rabia Madsen, minister for natur og dyrevelfærd.
4: Der er ikke tvivl om hjemlen, og det er der ikke, fordi jeg har spurgt mine egne jurister i mit ministerium, og derudover er det blevet vurderet også af Justitsministeriet.
1: Og udmeldingen her kommer efter 2 juraeksperter i Berlingske og Information har vurderet, at der ikke er lovhjelmen til at indføre et forbud, hvis det ikke først bliver vedtaget som lov i Folketingssalen. Og Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne kræver derfor en uvildig undersøgelse. Og Enhedslisten var tidligere på dagen også bekymret, men stoler nu på ministeriets vurdering. Og politisk korrespondent Christine Kortsen, regeringen præsenterede det her forbud for 5 dage siden. Hvorfor fylder det her spørgsmål om lovlighed pludselig så meget?
5: Jamen, der er jo sådan et spøgelse i den her sag, nemlig Mink-sagen fra coronatiden, hvor man jo i første omgang meldte ud, at alle mink skulle aflives, uden at der var lovhjemmel. Det her er jo også et indgreb i forhold til landbruget, så det er klart, at når nogen begynder at snakke om manglende lovhjemmel, så er der nogle alarmlamper, der blinker.
1: Hvorfor er der ikke bare et klart svar på, om det her svinestop er lovligt eller ej?
5: At det mener regeringen, ministeriet, ministeren og jo altså også juristerne i Justitsministeriet, os der er. Men jura er jo ikke en eksakt videnskab, og der kan nogle gange være forskellige vurderinger af et juridisk spørgsmål.
1: Lød det fra politisk korrespondent Christine Kortsen. Og så skal vi til Sverige, hvor der i dag har udspillet sig et sandt politisk drama. I morges sagde den socialdemokratiske formand Magdalena Andersen nemlig, at hun nu opgiver at danne regering. Og det gør hun selv, om den rød-grønne blok ellers fik et spinkelt flertal ved valget til rigsdagen for godt 2 uger siden. Og Per Bang Thomsen, DR's Norden-korrespondent, hvad er det, der er gået galt?
6: Jamen, det handler kort fortalt om, at Venstrepartiet, der er et mindre parti, som befinder sig på den yderste venstrefløj, og som egentlig er en del af den her rød-grønne fløj, som Magdalena Andersen skal forsøge at bygge et regeringsprojekt sammen med, de i dag stemte ja til, at formanden for det svenske parlament, det skal være en borgerlig politiker, altså en politiker fra den modsatte fløj. Og der havde Socialdemokraterne ellers presset på for, at Venstrepartiet skulle stemme for deres kandidat, men det valgte Venstrepartiet altså at se stort på, og det fik så ja, den socialdemokratiske formand til at sige, jamen, så kan det bare være lige meget, og så må Venstrepartiet forsøge at danne en regering med de borgerlige.
1: Ja, hvad kommer der så nu til at ske, for en regering skal Sverige vel have på et eller andet tidspunkt?
6: Ja, det skal de, men det har lange udsigter lige nu. Men alle herunder også Socialdemokraterne og Venstrepartiet, de ved godt, at det er noget nær utænkeligt, at Venstrepartiet og de borgerlige vil kunne bygge en regering sammen. Og Venstrepartiet, de understreger altså også fortsat det her med, at de gerne vil danne en regering med Socialdemokraterne og resten af de røde-grønne. Men internt på den røde-grønne fløj, der har de altså, ja, det ser svært ud, for de kan ikke rigtig med hinanden derovre. Og den her sag, det har i hvert fald ikke gjort det lettere for den, lad mig sige det på den måde.
1: Så det lyder som om, der kommer til at gå et stykke tid, før vi får en ny svensk regering?
6: Det tror jeg roligt, man kan regne med, fordi ja, det her det er en hårdknude, som lige nu er virkelig, virkelig ja, gået i hårdknude, og det ser ud til, at det kommer til at tage lang tid, før at den kan blive viklet op igen. Så ja, vi kan godt regne med, at det kommer til at tage lang tid.
1: I aften og i nat bliver det mest skyet, og lidt regn kan vi også få. Ned mellem 7 og 15 grader og svag til jævn vind, mest mellem nordvest og nordøst. Det var Radio Avis.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Ulrik Jensen.
2: Mads Langer var det her, Flawless, og lad os da straks lige komme ud til Lasse Skyrum og blive opdateret på asfalt og skinner og ja, Lasse ledninger og strøm og hvad du ellers har at holde øje med i dag. Der er nok af det, ikke?
3: Jo, det må man sige. Vi starter lige på asfalten, for på det sidste stykke af Helsingør Motorvejen i retning mod København, der er det højre spor spærret inden frakørslen til 1A Nordhavnsvej. Og det er altså, mens Vejalt de er i gang med at hjælpe en havareret bil. Det ser der ud til, at det går ret fint med at komme forbi den. Men i den kollektive trafik, der er altså aflysninger mellem Malmø C, Københavns Lufthavn og Østerport. Og det skyldes altså en fejl i kørestrømmen ved Københavns Lufthavn. Og så er der stadig problemer med togene på tværs af landet, og det skyldes altså en nedreven køreledning ved Sorø. Og DSB de melder altså nu, at de vil køre med færre tog frem til i morgen, så tjek rejseplanen.
2: Noget vi også skal rundt om i dagens udgave på 4 eftermiddag, det er solariedyrkning, hvis man kan kalde det det. Det var stort i 80'erne at gå i solarie, og igen i 90'erne, det husker jeg da i hvert fald. For mit eget vedkommende, så kunne man ligge der på glaspladen og glide lidt rundt i sin egen sved. Og det var sådan set ulækkert, og man lugtede også lidt dårligt, når man kom ud, men man så jo brandgodt ud bagefter. Det synes jeg i hvert fald dengang. Jeg var måske lidt ensartet i den brune farve og sådan noget, og ja. Så blev man klogere på det. Nogen gjorde i hvert fald, andre gjorde ikke, og det er en diskussion, der er kommet op igen, fordi solarie er åbenbart blevet moderne. Igen en undersøgelse af unges viden, holdninger og adfærd, når det kommer til solarie, peger på, at 14% af de 15-25-årige herhjemme går i solarie. Og halvdelen mener, at solariebrug, det er moderne. Det er en udvikling og en historie, som vi kaster os over her lidt senere i P4 eftermiddag. Velkommen indenfor.

0: Albert Heath featuring Darlin, Lille Hus i Jylland. Og her i P4 Eftermiddag, der synes jeg passende lige, vi kan få samlet lidt op på en af de historier, der har fyldt rigtig meget i dag og stadigvæk gør det. Det handler om, at børneminister Jacob Mark fra SF er ude med riven efter de kommuner i landet, der stadig ikke har styr på minimumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer. Loven siger, at der i gennemsnit skal være mindst én pædagogisk ansat per tre børn i vuggestuer og mindst én ansat per seks børn i børnehaver. Kigger man isoleret på hovedstadsområdet, ja, så har der faktisk været forbedringer sammenlignet med sidste år. Faktisk så lever alle kommuner her i hovedstadsområdet op til de vedtagne standarder, viser tal fra Danmarks Statistik. Og vi har så set på Egedal som kommune, og en kommune, der har ligesom har fået lavet grønne minimumsnormineringstal i stedet for røde, kan man sige. Og vi hørte jo tidligere i programmet Egedals borgmester sætte ord på den indsats. Hvilken forskel gør det så egentlig for børnene, når der pludselig er det rette antal voksne til stede? Ja, det spørgsmål har en af mine kolleger stillet til Mette Meinerts, der er leder af institutionen Fantasihaven i netop Egedal Kommune. Og svaret lyder sådan her.
1: Kæmpe forskel på børnene. De kan sagtens mærke, at vi er nærværende og voksne til stede, der er klar til at kunne gå isoleret med dem, hvis der er nogen, der har brug for det, eller arbejde i mindre grupper, og det gør vi nemlig her. Vi har jo faciliteter i hele det her hus, så vi kan arbejde i mindre grupper, så vi arbejder med de små fællesskaber i de store, og de små grupper i de store.
0: Men hov, lyder det så fra flere sider, blandt andet fra BUPL, pædagogernes fagforening, som vi talte med tidligere i programmet. Vær lige opmærksom på, at også de ikke uddannede pædagogmedhjælper og så videre tæller med, når en kommune skal bedømmes på, om den har det rette antal voksne til børnene. De kommer måske lige fra gymnasiet og ikke pædagoguddannet og så videre og så videre. Men, siger lederen, vi har talt med her i Egedal, Mette Meinerts, de er dygtige og værdifulde medarbejdere alligevel.
1: De stiller sig et sted, som er så modigt, så det er overhovedet ikke en gave at få en helt ung student ind. Fordi de tør stille sig der, og de kan faktisk godt huske, hvordan det var at være i institution. Så de kan nogle gange lige ryste os lidt. Det kan vi rigtig, rigtig godt lide. Vi har masser af dygtige her.
0: Og man kan læse meget mere om de her minimumsnormeringer på DR.dk, hvor du også kan gå ind i en grafik og se tallene fra ligneragtigt den kommune, du bor i, eller den kommune, du ønsker at se tallene fra. Et emne. Vi vender tilbage til med sikkerhed. Længere derudad lige nu og her, der skal vi lytte til Kings of Leon, Sex on Fire.

Sex on Fire fra Kings of Leon. Og fra den her meget energiske amerikanske power rock eller power pop, der skal vi hjem igen og have mere spinkel dansk indie pop. Ja, fra Barcelona.

Det er bare godt skruet sammen, det her, synes jeg. Barcelona, som sagt, og udsving. Her på P4 Eftermiddag, der skal vi have mere dansk musik, men nu skal vi tilbage til sen 90'erne, og vi skal finde et kæmpe hit taget fra lydsporet til filmen Den Eneste Ene. Her er det Shirley og Jonas Vinge.

0: Og hvis det ikke er kærligheden, du skal kigge efter, så vil jeg stadig anbefale, at du kigger på rejseplanen, for det er nemlig på skinnerne, at du møder de største problemer denne sene eftermiddag. For en nedreven køreledning ved Sorø, det giver nemlig problemer med togene på tværs af landet, og det vil det altså gøre resten af dagen. Og så er der aflysninger mellem Malmø C, Københavns Lufthavn og Østerport, og det skyldes altså en fejl i kørestrømmen ved Københavns Lufthavn. På vejene, der stimler I stadig sammen flere steder, men der kommer altså mere og mere plads.
1: Og fra Lasse Skyrum, der går vi til Lasse Skriver.

Everyday Life hedder den her, altså fra Lasse Skriver. Det var ikke så længe, så bliver klokken 17.30, og når den bliver 17.30, så er Josefine Schack Thorsen klar med en opdatering af de regionale nyheder. Op til dem, der lytter vi til Oasis.

0: Oasis var det her på Songbird, og så skal vi have nyheder på klokken 17.30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Fra næste år skal det kommunale plejehjem Enggården drives af OK-fonden, det skriver Dragør Kommune i en pressemeddelelse. En undersøgelse af det eneste plejehjem i kommunen har tidligere vist, at der var store udfordringer med både kvaliteten og arbejdsmiljøet. Derfor har der længe været et politisk ønske fra borgmesteren om at gøre det selvejende, og det er nu lykkedes. Det er en historisk beslutning, lyder det fra den konservative borgmester Kenneth Gøtterup. Vi ændrer et driftsformen, men målet er det samme, at skabe en tryg og god hverdag for beboerne og gode rammer for medarbejderne med bedre muligheder for faglig udvikling og højere faglig kvalitet. Selvom OK-fonden overtager driften, så har Dragør Kommune stadig myndighedsansvaret og fastlægger de overordnede rammer for kvalitet og serviceniveau. Der er nu nok pædagoger til hvert barn i daginstitutionerne i Egedal. Kommunen laver for første gang lige akkurat op til minimumsnormeringerne, siden de blev indført i 2024. Og der ligger et stort arbejde bag den statistik, fortæller Birgitte Nærgaard Kofod, der er konservativ borgmester i Egedal Kommune.
3: Vi virkelig sætte fokus på, at vi skal have tid og ro til at kunne vejlede. Og det har så gjort, at vi egentlig har fået et ret godt ry. Men vi gør rigtig meget ud af, at vi skal skabe gode rammer. Vi skal sørge for, at der er et godt arbejdsmiljø, så at vi kan sikre os, at vi fastholder og vi kan rekruttere.
2: Ifølge minimumsnormeringerne skal der være minimum én pædagog til 3 børn i vuggestuer og minimum én pædagog til 6 børn i børnehaver. At man i Egedal nu lige præcis lever op til de krav, betyder dog ikke, at kommunen kan hvile på laurbærrene, siger borgmesteren.
3: Det er jo selvfølgelig ærgerligt, at vi fra regeringens side vi får pålagt de her krav, at vi skal ud og lave minimumsnormeringerne, og der så ikke lige følger pengene til det, men det har jo været et kæmpe fokusområde for os, at vi ikke... vi skal leve op til de her krav, så det er der jo simpelthen blevet sat ekstra penge af til, så vi kan gøre det. Og det forsøger vi jo, altså det vil vi også gøre fremadrettet.
2: På landsplan er der 8 kommuner, som ikke lever op til normalt.

0: Det er dog en positiv udvikling fra sidste år, hvor 14 kommuner i alt ikke levede op til loven om minimumsnormering. Lokaltog udskyder tilbagevenden til normal drift på baner i Nordsjælland. Siden ulykken på Gribskovbanen i april i år har lokaltog kørt med reduceret drift på 4 ud af 5 strækninger i Nordsjælland. Ambitionen har indtil nu været, at den normale drift kunne genindføres på alle baner midt oktober, men nu melder de ud, at det kommer til at trække ud. Det er sygefraværet blandt lokomotivførende, der er årsagen, og de forventer nu at kunne vende tilbage til normal drift inden 1. april næste år. Mest tørt og skyet, men nogle steder kan der komme lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 16 og 19 grader og en svag til jævn vind omkring syd. De regionale nyheder var med Josefine Schack Thorsen, og der er flere nyheder i radioavisen kl. 18.
1: Det her er P4 Eftermiddag.

Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Det her er B4 Eftermiddag. Jeg hedder Ulrik Jensen, og lige om lidt, så skal det handle om solariebro. Det er nemlig noget, der er moderne og op i tiden.

0: Kette og Jonah Blacksmith, kender du det? Lige her i P4 eftermiddag, hvor vi nu skal tale om solarier. Det var noget, det der med at gå i solarier, der var stort i 80'erne, og det var også stort i 90'erne, og nu er det åbenbart så blevet stort igen. En undersøgelse viser i hvert fald, og det er en undersøgelse af unges viden, holdninger og adfærd, når det kommer til solarier, ja, den viser og peger på, at 14% af de 15-25-årige går i solarium, mens 50% mener, at solariebrug, det er moderne. Undersøgelsen er lavet af Kræftens Bekæmpelse, hvor du er seniorforsker Brian Køster. Velkommen til dig.
1: Tak skal
0: du
1: have.
0: Du arbejder i det, der hedder forebyggelsesafdelingen og har længe forsket i solariebrug. Hvorfor er det i dine øjne et problem, at unge ser det her som moderne?
1: Jamen først og fremmest så ved vi jo, at det er årsag til modermærkekræft, og det vil vi gerne forebygge. Det er sådan, at solariebrug, det er årsag estimeret til hver tiende modermærkekræfttilfælde i Danmark. Og vi har årligt over 3.000 tilfælde, så vi vil rigtig gerne undgå, at de unge går i solarie.
0: Men der er 14% af de 15-25-årige, der går i solarium, som jeg sagde lige før. Det vil så sige, at 86% ikke gør det. Altså, da jeg var ung, der husker jeg, at vi var flere, der gik i solarium, så går det ikke også den rigtige vej på en eller anden måde, eller hvad?
1: Det er rigtigt. Helt tilbage, da vi startede kampagnen i 2007, der så det meget værre ud. Men faktisk så har vi været helt nede på omkring 10%. Og hvis vi kun kigger på de 15-17-årige, altså dem, der er under 18 år, så er det faktisk hver femte, der har været i solarie inden for det seneste år. Og det er jo stadig alt for mange i vores øjne, når vi ved, det er årsag til modermærkekræft. Og derfor så har vi behov for nogle ekstra værktøjer, som i det her tilfælde er en aldersgrænse, som vi håber snart bliver vedtaget.
0: Siger jeres undersøgelse noget om, hvorvidt unge er bevidst om faren ved det her, men bare ligeglade, fordi det er vigtigt at se godt ud, eller er det fordi, at de ikke ved noget om det?
1: Mange unge har viden, men vi ved også, at for mange unge, der betyder udseende rigtig meget. Og så handler det også om at sende et signal. Når jeg for eksempel har været ude og tale med unge, så kan jeg for eksempel høre, at de siger, at hvis det var så farligt, så havde det vel været forbudt. Og det er jo lige præcis det signal, vi også gerne vil sende.
0: Det virker som sagt, som om det er en trend, der kommer og går, det her med at gå i solarie. Hvordan kan man komme det til livs i forhold til, det er jo det, I gerne vil, dybest set?
1: Vi kan som sagt komme et langt stykke med at oplyse og vores kampagner og så videre. Men vi ved, at det er noget, der skal vedligeholdes. Der kommer hele tiden nye unge til, og vi skal hele tiden ud med nye kampagner. Og vi har som sagt haft et højere forbrug tidligere, og som vi har fået ned på et vist niveau. Men vi kan ikke få det helt ned uden hjælp fra et ekstra virkemiddel, som i det her tilfælde er en aldersgrænse med adgangsbegrænsning til solarierne.
0: Brian Køster, tak skal du have. Kræftens Bekæmpelse fra forebyggelsesafdelingen. Og den tidligere regering stemte en aldersgrænse igennem i forbindelse med det, der hedder Kræftplan 5. Og det nye krav om aldersgrænse og alderskontrol træder sig i kraft fra næste år.

0: My Body Isn't Ready hedder den her fra Sombra.
1: På Køborg Motorvejen i sydgående retning, der er det højre spor spærret mellem 25 Vallensbæk Syd og 26 Ishøj Strand, og det er altså mens Vejle de fjerner noget tabt gods. Og en nedfaldende køreledning i Sorø har altså påvirket togtrafikken på tværs af landet af det meste af eftermiddagen, og DSB de forventer, at der vil køre færre tog mellem landsdelene frem til kl. 10 i morgen, så der skal du altså være opmærksom, hvis du skal med toget i morgen. Og så er der altså stadig aflysninger mellem Malmø C, Københavns Lufthavn og Østerport, og det skyldes en fejl i kørestrømmen ved Københavns Lufthavn, så tjek rejseplanen.
0: Det er modtaget. Tak for det, Lasse Skyrum. Hvis vi kigger på uret, så kan vi konstatere, at klokken er sådan 12 minutter i 6. 17.48 kunne vi også kalde det. Og så er der jo radioavisen, når vi rammer klokken 18, og derefter så får du 4 timers P4 aften. Og det er Torben Møller, der er klar i studiet.
2: Nu mangler jeg bare en masse gode forslag til, hvad vi skal høre. Hvis du tænker på en sang, du har lyst til at dele med resten af Danmark i aften, så send mig en mail på p4aften@dr.dk. eller sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk lige at fortælle, hvem og hvor du er. Vi høres ved lige om lidt.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant. Hør med al respekt.

Det kan da være med til at farve en lidt grå mandag i en helt anden og varmere farve. Shakira og Burner Boy var det her. Dig, dig. Jeg hedder Ulrik Jensen, og lige om lidt så er der radioavis til dig her på P4. Og husk så, at Torben Møller sidder klar med P4-aften lige efter den. Frem med radioavisen, Veronica Maggio.

0: Vi skal have radioavis klokken er 18.
1: Hvis du pendler med tog på tværs af Sjælland, så er der risiko for, at din tirsdag morgen også kommer til at føles som en rigtig mandag. For der kører lige nu færre tog mellem Sjælland og Jylland på grund af en nedfaldende køreledning ved Sorø. Og det fortsætter ifølge Banen Danmark foreløbig frem til kl. 10 i morgen formiddag. Og reporter Signe Avnholt Andersen, du står på Ringsted station. Hvordan er situationen der lige nu?
2: Jamen, status er, at trafikken glider, men det er altså stadigvæk med forsinkelser. Jeg står her og kigger op på den her infoskærm på Ringsted station, og der er altså forsinkelser og aflysninger på stort set alle afgangene. DSB har været ret hurtig i dag til at sætte togbusser ind og har ligesom kunne fragte passagererne videre, og det har ligesom kunne holde et vist flow i trafikken, samtidig med, at der kun har været at man stadigvæk har kunne holde et enkelt spor åben. Så et flow i trafikken har der været, men jeg har altså godt nok talt med mange frustrerede passagerer, der har ventet både halve og hele timer ekstra i dag. I kan lige prøve at høre, hvad en af dem sagde her.
3: Det synes jeg selvfølgelig er lidt træls, for det er ikke første gang, jeg oplever det. Det er ret tit, at toget enten holder stille eller ikke kører. Så synes jeg selvfølgelig er rigtig ærgerligt, fordi så skal jeg bruge benzin, og det er jo virkelig dyrt her for tiden.
1: Lød det her fra Leonora, Døbke Lund og Banen Danmark fortæller, at man nu vil undersøge, hvorfor køreledninger så ofte falder ned på den her strækning. De fem mænd, der har været anholdt mistænkt for at forberede et angreb på den britiske Fairford flybase, er her til eftermiddag blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed ifølge BBC. Det ved ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Barsø, der er journalist i Storbritannien.
4: Det er der desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til ligesom at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
1: Samtidig med løsladelserne har premierminister Andy Burnham indkaldt til krisemøde i sin regering for at få det fulde billede af, hvad der er op og ned i sagen, fortæller Frederik Barsø.
4: Det her er jo en af de største kriser eller største situationer at håndtere for ham i hans korte tid som premierminister. Det er et signal om, at det er en alvorlig situation, som han gerne vil have det helt fulde billede og sørge for, at hans regering har det fulde billede.
1: Det går bedre med at få nok voksne til at passe børnene i landets daginstitutioner. Sidste år var det kun 8 kommuner, der ikke overholdt reglerne om minimumsnormering i børnehaverne, og 5, der ikke klarede kravene for vuggestuerne. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. For i år var det henholdsvis 14 og 10 kommuner. Thisted er en af dem, der stadig står på listen. Og her er vores reporter Jakob Emil Christensen været forbi børnehuset Roligheden.
5: Der har været godt gang i aktiviteterne her i vuggestuen, hvor man blandt andet har malet, man har været udenfor at lege, eller så har man bare hygget herinde på stuen. Og Emma Dikman, du er pædagog her i børnehuset Roligheden her på vuggestuen. Hvad tænker du om, at kommunen ikke har overholdt de her minimumsnormeringer sidste år?
6: Ja, det synes jeg jo er godt. Altså, jeg synes jo, det er vigtigt, at det bliver overholdt, fordi det er vigtigt for de børn, vi har med at gøre til daglig. Ja.
5: Og hvordan, ja, specifikt her børnehus Roligheden, har man jo ikke overholdt minimumsnormeringer sidste år. Hvordan kan I mærke det sådan et her sted?
6: Altså, nu er det jo så heldigvis så meget, man ikke har, men lidt har jo også ret, og jeg synes jo, det vil typisk være i de sårbare situationer med syge voksne, og, fordi de som ofte er syge samtidig med børnene. Men hvis så er nogle ting, og hvis vi har udfordrende børnegruppe også, er det helt tydeligt, at vi kan mærke det.
5: Men det er jo rimelig små udfald, det drejer sig om. Altså, hvorfor er det vigtigt, at man så stadig får overholdt de her minimumsnormeringer, mener du?
6: Fordi nu er det nogle gange, det er vi heldigvis for, det er blevet besluttet, og så synes jeg, det er vigtigt, vi skal. Og lidt har også, at det er små børn, vi har med at gøre, og det er vigtigt, at de kommer godt afsted i livet, kan man sige.
1: Og formanden for børne- og familieudvalget i Thisted Kommune, Kasper Søe Larsen, mener, at der er flere gode forklaringer på, at kommunen stadig kæmper med at leve op til normeringerne.
7: Vi har uhyre mange lokalsamfund. Vi er en meget stor kommune. Og det, der sker, det er jo, at vi har mange institutioner. Og mange af dem, de er også med relativt få børn. Og der er også noget så lavpakket som rekruttering af pædagoger. Det kan faktisk være svært, også i et område som vores.
1: Og børneminister Jacob Mark fra SF vil nu sende en brev til de kommuner, der ikke lever op til kravene, og bede dem om at gøre det. I aften og nat kan der falde lidt regn. Mod nordvest bliver det dog snarere dis og tåge, der driller ned mellem 7 og 15 grader. Vi får svag til let vind fra forskellige retninger. Det er Pernille Stigsdal, der er redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.
8: Det her er P4.

Vi startede i tomgang, hvis man kan det, tomgang med Shaka Loveless. Og så er vi i gang med et program, der kan gå hen og blive godt, hvis vi hjælper hinanden. Med andre ord, jeg vil rigtig gerne have at vide, hvad du synes, vi skal høre her de næste små 4 timer, og det håber jeg, at du så vil skrive til mig. Det kan være på en sms, skriv P4 mellemrum og din besked, og i stedet til 1212, det koster 1 krone. Eller brug mailen p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og selvfølgelig også lige et par linjer om, hvorfor vi skal høre præcis den sang lige netop i aften. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor.

Sienna Spyro og Material Lover, og så åbner vi for musikforslagene. Hans Emil lægger ud i den lidt alvorlige ende. Hej Torben, verden er efterhånden omgivet af beskyldninger om dit og dat, flere løgne og mistænksomheder fyrer gennem luften fra land til land, og ingen vedkender sig fakta. Vil du spille Steppebrand med Laura Mo? Mange hilsener og rigtig god aften fra Hans Emil i Hillerød.

Laura Mo og Steppebrand, Hans Emils forslag, og Hanna i Glostrup skriver: god aften i studiet. Jeg er begyndt at downsize, så jeg er i fuld gang med at rydde op og smide ud i minder og ting og sager. Derfor ville det være skønt, hvis du ville spille Harry Styles med Sign of the Times til arbejdet.

Hanna gør det, mange af os nok ønsker, vi kunne tage os sammen til, rydde op og rydde ud i alt det, der hober sig op hen over årene, og bad altså om Harry Styles' Sign of the Times til det arbejde. Her er det Teddy Swims, Mr. Know It All.

Her er P4 Trafik med en melding om et uheld på Amagermotorvejen mod Avedøre. Uheldet er sket mellem 20 København C og Kalvebodbroerne, og lige nu er det højre spor spærret af en lastbil og en personbil, og det skaber lidt trængsel forbi uheldstedet. Så vær opmærksom på Amagermotorvejen mod Avedøre. Her er der sket et uheld kort efter 20 København C.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

Madonna var lige ind over med Hung Up, og her var det Young Blitz Baby. Hejsa i studiet, i stuerne, på stationerne, på landevejene og hvor folk nu er i landet. Vi kunne godt tænke os at høre Husk at være happy med Benjamin Hav, bare fordi det er en dejlig sang med et godt budskab. Vi er på vej mod Djævleøen efter at have været på kursus i naturterapi i Vejle med en masse dejlige mennesker. Jeg glæder mig til at se jer i næste uge, hvis I lytter med, lyder det fra Naturtrollen, også kendt som T.

Her er P4 Trafik med en opdatering fra Amagermotorvejen mod Avedøre, og det er med godt nyt, for der er nu ryddet op efter uheldet mellem 20 København C og Kalvebodbroerne. Alle tre spor er derfor igen farbare, og det ligner også, at den sidste køkørsel har løsnet sig efterhånden.

Tame Impala og Jenny med sangen om Dracula. Husk, at du kan blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og 22. Hvis du har en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Det koster en krone, og der skriver du P4 mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er.

Love Somebody med Aura. Der er ganske tit nogen, der foreslår Øde Ø med Rasmus Seebach. Den her gang er der rent faktisk en grund til det. Her er nemlig nogen, der føler sig som på en øde ø. Prøv at høre. Hej i DK. Vi ligger isoleret på Universitetshospitalet i Wien efter influenzaudbrud. Er friske nu og vil bare gerne hjem. Kunne være en trøst at høre Øde Ø med Rasmus Seebach. Hilsen Karin og Hans-Erik.

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Taylor Swift og Opalite. Alma fra Værløse vil gerne høre mumle den, du plejede at være, fordi hendes forældre ikke kan høre noget og siger, hun ikke skal mumle så meget. Det er da en grund.

0: Velkendte P4-navne med numre, vi ikke hører så tit, det er noget af det, jeg efterlyser en gang imellem. Og det var jo lige, hvad vi fik her at mumle med den, du plejede at være, Almas forslag. Og lidt mere på dansk, Uro og Nirvana.
1: Hej!

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Morten Snell Lauritsen er også med os her til aften med ansvar for radioaviserne. Vi får en nu klokken er 19.
1: Resten af aftenen og indtil i morgen formiddag, der må togpassagerer, der skal på tværs af Sjælland, væbne sig med tålmodighed. Der kører nemlig færre tog mellem Sjælland og Jylland på grund af en nedfaldet køreledning ved Sorø. Banedanmark forventer først, at skaderne vil være udbedret i morgen klokken 10, siger Nikolaj Schmidt-Thiesgaard, der er direktør for vedligehold.
2: Det betyder altså helt konkret nu, at vi kommer til at arbejde hele aften og hele natten for at udbedre de mange skader. Derfor så er den foreløbige prognose, at vi kommer til at køre helt normalt igen fra klokken 10 i morgen.
1: Det er ikke første gang, at der er problemer med nedfaldende kørestrømsledninger på strækningen ved Sorø. Hvad det skyldes i dag, ja, det ved Banedanmark ikke endnu.
2: Vi har set flere hændelser dernede på det seneste, og derfor kommer vi til at gå helt til bunds i, hvad årsagerne til, at vi netop ser flere fejl på samme strækning.
1: Der er indsat togbusser, men der er altså forsinkelser og aflysninger. DSB opfordrer derfor til, at man tjekker rejseplan.dk, inden man skal afsted. Fra nytår der skal det være slut med at svindle med asbestprøver. Nye regler, der lige nu er i høring, betyder, at håndværkere fremover skal have direkte adgang til asbestprøveresultaterne for det byggeri, de arbejder på. For eksempel via en QR-kode. Og det er sød musik i ørerne på murer Johnny Albertsen fra Aalborg.
3: Det gør jo, at der bliver en gennemsigtighed omkring, hvad det er, man går og arbejder i. Og det har der jo ikke været før. Så det vil jeg også sige, at hvis man har en eller anden dårlig fornemmelse med den bygherre, man arbejder for, eller det firma, man arbejder for, så kan man jo selv gå ind og aflæse, hvad det er, man går i, ikke?
1: Stramningerne de kommer efter en sag fra netop Aalborg, hvor en forfalsket prøve betød, at Johnny Albertsen og 200 andre håndværkere kan have været udsat for det kraftfremkaldende asbestmateriale på en byggeplads. De nye regler sikrer, at håndværkerne fremover får prøvesvarene direkte fra dem, der foretager analyserne, altså udenom arbejdsgiverne. Det er helt nødvendigt, mener beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen.
4: Vi ved bare, at asbest kan føre til for eksempel lungehindekræft, der er dødelig. Så det er jo en fuldstændig uhørt situation, at det kan lade sig gøre at snyde med sådan et dokument.
1: Folketinget har tidligere på at vedtage et lovforslag, som betyder, at personer i en virksomhedsledelse kan idømmes fængselsstraf, hvis de forsætligt eller groft uagtsomt overtræder arbejdsmiljølovgivningen. Det lykkedes den amerikanske rumfartsvirksomhed SpaceX at sende megaraketten Starship i kredsløb om jorden for første gang. Det skriver SpaceX på det sociale medie X. Den blev affyret fra Texas og sendt i kredsløb med en hastighed på 26.300 km i timen. Efter planen så skal megaraketten, der altså beskrives som den mest kraftfulde rumraket nogensinde, rundt om jorden 6 gange, før den returnerer. I aften og nat skyde vejr med regn rundt omkring, men i den nordvestlige del af landet er dog noget mere klart. I morgen mest skyde vejr med regn i Jylland, mest og efterhånden så klarer det lidt op fra syd med mulighed for nogen sol. Temperatur i morgen mellem 14 og 20 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele

0: P4 Aften
1: med Torben Møller,
2: Ava Max og et kongehit lige her efter radioavisen Kings and Queens. Og hvad skal vi mere høre? Ja, det må du jo meget gerne sige din mening om. Det er sådan set ideen med programmet her, og du kan være med på to forskellige måder. Dem får du her.
0: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: Fang os på P4 Aften @dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Grace Abrams med et udspil fra foråret, Hit the Wall. Hej P4, jeg er på vej i bilen fra Bjerringbro, til Bjerringbro fra Horsens, da jeg skal holde et oplæg om min arbejdsplads. Her vil jeg nyde at høre Marry Me med Jason Derulo. Den brugte min mand Lars, da han i 2014 friede til mig. Jeg sagde ja, og i går kunne vi fejre 12 års bryllupsdag, så sangen gør mig altid så rørt og lykkelig. Tak for et godt program, skriver Tina.

Ja, hvis bare man har lidt tålmodighed, så kan man godt få sin sang i radioen her i P4 Aften. Take That, Patience, det var Bentes forslag, og så er det Mariah Carey. Always Be My Baby.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

stærke sangerinder her. Først vores egen Mø med Final Song, og så Stella Lefty og den, hun hitter med lige nu, Boston. Kai fra Bjerringbro skriver, efter en dejlig weekend i Sønderborg, kunne jeg godt tænke mig at høre Riv i mit hår med Kalaset.

Vi gik fra kalaset til Calbee While I Wait. Jeg står her og får masser af fine forslag til musikken, og tak for det. Hvis du også vil være med, så kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212, det koster en krone, og det er der, hvor du skal begynde med P4, mellemrum og så din besked. Husk navn og by. Det her er Sissal, der er blond for dig.

Sissal Blond for dig. God aften, Torben, står der sørme her. Spil gerne Afterwaves med Nordly. Virkelig fantastisk hit, den svensk-danske duo har skabt der. Kærlig hilsen, Maja i Hillerød.

Afterwaves med Nordlys, og Maja skrev, så er det en svensk-dansk duo, sangeren Frederik Breit Mortensen og sanger og guitarist Anna Mia Lindblom, det er hende, der er fra Sverige. Og her står, god aften Torben, den 17. september blev Ella Langley 10.000 dage, men det er svært at komme igennem på en fodboldaften. Derfor tænker jeg, at vi nu bør høre hendes hidtil største hit, Choosing Texas, en rigtig ørehænger, som har slået bemærkelsesværdige rekorder på Billboard, selvom den næsten har styret uden om Danmark. Skal vi have lidt chokolade til trommehænderne, spørger Hans Jørgen Nielsen i Donslund. Ja, det må vi være, hvis hellere efter den lovsang.

Hvis man hører efter teksten her, tror jeg godt, man kan nå frem til, at Ella Langley har en lille smule fordom over for Texas, og ikke mindst måske mænd fra Texas. Chosen Texas, Hans Jørgens forslag. Og så er det Carol G. og Bruno Mars. Still.

0: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.

Et dyk ned i 80'er-lyden her med Talk Talk og It's My Life. 2 timer endnu med P4-aften. Jeg håber, du er med et stykke af vejen. Inden radioavisen skal vi lige en tur på Badebroen med Emma Sehested Høgh.

0: Så blev klokken 20.
1: Det skal lynhurtigt undersøges, om regeringens midlertidige stop for at udvide og bygge nye svinefarme er lovlig. Det mener flere partier, efter at to juridiske eksperter har vurderet, at der ikke er lovhjemmel til det straksforbud, som regeringen præsenterede i sidste uge. Enhedslisten kræver en forklaring fra ministeren, og hos Dansk Folkeparti, ja, der vil de allerede nu have sat en uvildig undersøgelse i gang. Og det samme med Danmarksdemokraternes miljøordfører Kim Edberg Andersen.
2: Det bliver vi simpelthen nødt til at have eksperter til, fordi alternativt, så risikerer vi jo, at det bliver en domstol på et eller andet tidspunkt, der skal til at vise, om ministeren har ret eller tager fejl. Og det synes jeg, vi skal afbøde ved at få styr på penalhuset, inden vi rammer domstolen.
1: Men minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, mener ikke, at der er behov for flere juridiske vurderinger.
3: Der er ikke tvivl om hjemlen, og det er der ikke, fordi jeg har spurgt mine egne jurister i mit ministerium, og derudover er det blevet vurderet også af Justitsministeriet. Men det er den fremgang, man har, når man er minister eller regering, at spørgsmålet omkring hjemmel, det bliver afklaret i ministerierne herunder også i Justitsministeriet. Så der er ikke tvivl om det.
1: De fem personer, der har været anholdt mistænkt for at forberede et angreb på den britiske flybase RAF Fairfort, er nu blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed. Det vides ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Barsø, der er journalist i Storbritannien.
4: Det, der er desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at, ligesom at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
1: Samtidig med løsladelserne, så har den britiske premierminister Andy Burnham indkaldt til et krisemøde i sin regering for at få det fulde billede af, hvad der er op og ned i sagen, fortæller Frederik Barsø.
4: Det her er jo en af de største kriser, eller største situationer at håndtere for ham i hans korte tid som premierminister, og det er et signal om, at det er en alvorlig situation, som han gerne vil have det helt fulde billede og sørge for, at hans regering har det fulde billede.
1: Russiske droner har i dag ramt Ukraines Nationale Akademi for Videnskab, der ligger i det centrale Kiev. En person er meldt dræbt og seks andre såret, skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i et opslag på X. Videoer, der er blevet delt på nettet, viser en drone kom flyvende i høj fart og brag direkte ind i det Nationale Akademi for Videnskab, der ligger i Kievs gamle bydel. Andre billeder viste folk hænge ud af vinduerne på bygningen efter angrebet. Herhjemme har vi udsigt til en aften og nat med skydevejr, med regn rundt omkring, men mod nordvest, der er det dog noget mere klart. I morgen mest skyde med regn i Jylland, men efterhånden også lidt opklaring med sol.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: aften
1: med Torben Møller.
0: Imagine Dragons og Believer her, hvor vi er nået over halvvejsmærket i dagens P4-aften. Og det betyder jo virkelig bare, at der stadigvæk er masser af plads til gode idéer til musikken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du lige ved, hvad vi trænger til at høre. Eller send en sms til 1212, begynd med P4, mellemrum og så din besked. Det koster en krone.

Stærk tekst fra Malte Ebert, sæt det fri. Hej, jeg hedder Alfred, bor på Møn og kører traktor her i aften, og vil gerne høre Tobias Rahim med Tæt på. Den har jeg fundet frem, og han har Delara med på nummeret her.

Alfreds forslag fra traktoren, tæt på med Tobias Rahim, som sagt sammen med Delara, som er norsk-iransk sangerinde. Det er forklaringen på de norske linjer i sangen her, hvis du bed mærke i det. Den har jeg ikke spillet før, så tak for det forslag. Og så er det Louis Henderson, der gør det hele forfra.

Hej Torben, vi skal da høre Sweet Dreams med Eurythmics, bare et af de utallige numre, som DJ Ramati tog under kærlig behandling i lørdags ved Pavillon K Dansebar. Tak til alle, som kom og dansede med og skabte en helt forrygende fest. Kærlig hilsen, Erik, som har skrevet fra Vordingborg.

0: Alex, er du klar?
1: Jeg er helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod. Ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

Det var Sus Bjerre, der gerne ville dø lykkelig lige her før, og så fik vi Sunroof med Nicky Jure og Daisy. Hej Torben, er på vej hjem fra et Ph.D.-forsvar, som min svigersøn klarede med bravur på DTU i dag, og kunne godt bruge at høre det fantastiske nummer Cold Heart med Dua Lipa og Elton John. Ha' en god aften fra Lars i Jyllinge.

Så er vi ud, kunne den her også hedde. Den officielle titel er jo 4 uger, og det er Mumle. Indbakken er åben for gode idéer til musikken. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4. Lige her, Alex Warren, Passenger.

Ja, Alex Warren og Passenger. Og en sms her til 12:12. Jeg vil virkelig gerne høre Annika Aakjær med en sang, som jeg tror Michael Falk også har sunget. Jeg kan ikke huske titlen på sangen. Jeg synes, hun bliver spillet alt for lidt, og hun har en fantastisk sangstemme. Så står der også, jeg synes, du laver et dejligt program, fordi man ikke bare hører de samme sange, som spilles hele dagen. Jeg bor på Djursland og hedder Majbrit. Håber, mit ønske bliver opfyldt. Tak, Majbrit, og det er jo faktisk det, der er ideen i programmet her, at I spiller ind med nogle sange og melodier, som vi ikke nødvendigvis lige har i playlisten resten af dagen. Og hvad den sang angår, du efterlyser, jamen jeg ved præcis, hvad du tænker på. Det er De Vildeste Fugle.

På Maj-Brits opfordring, Annika Aakjærs stærke udgave af Michael Falks De Vildeste Fugle. Nu er det Pet Shop Boys, West End Girls.

West End Girls med Pet Shop Boys. Mette skriver, jeg vil danse lidt rastløshed ud af kroppen og håber, at du vil hjælpe med at sætte Maroon 5 og Moves Like Jagger på. Tak for al den gode musik, skriver Mette også selv. Tak. Og jeg kan da lige sætte på som ekstra oplysning, at Maroon 5 har Christina Aguilera med på nummeret her.

Maroon 5, som sagt med Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Lige den, som Mette skulle bruge til en dans, det skal der være plads til en mandag aften. Cat's Eye her, Anima.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Så er der en frisk nyhedsopdatering. Klokken er 21.
1: Selvom kommunerne i to år har skulle leve op til reglerne om minimumsnormeringer i daginstitutionerne, ja, så er det stadig ikke dem alle, der gør det. 8 kommuner har i gennemsnit ikke én voksen til 6 børnehavebørn, og 5 kommuner har ikke én voksen for hvert tredje barn i deres vuggestuer. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Børneminister Jacob Mark vil nu sende brev til kommunerne og bede dem om at overholde loven. Et af de steder, de skal kigge i postkassen, det er Thisted, for kommunen er godt nok tæt på at leve op til reglerne, men gør det lige nøjagtigt ikke. Kasper Sø Larsen, der er formand for kommunens børne- og familieudvalg, ligger dog ikke søvnløs over ministerens brev.
2: Jeg er mere på den politiske kampplads, og vi har en minister, som virkelig skal vise sig på den her debat. Men der er jo hverken tale om en hel eller en halv stilling ude i den enkelte institution. Det er timer, få timer ude, hvis vi spreder det ud på alle vores institutioner.
1: Men loven skal altså overholdes, også selvom det ikke er mange voksne hænder, der mangler i de enkelte institutioner. Det mener Anne Dahl Ting, der er forperson i FOLA, Forældrenes Landsorganisation.
3: Det er rigtig vigtigt, at alle kommuner lever op til minimumsnormeringerne, for i hver kommune, der ikke gør, der er børn, som ikke får den voksenkontakt, de skal have.
1: Det har ikke ligefrem kørt snor lige fra DSB i dag på Sjælland, og det kommer det tidligst til at gøre igen fra i morgen formiddag kl. 10. En nedfalden køreledning ved Sorø har nemlig givet forsinkelser og aflysninger.
4: Det synes jeg selvfølgelig er lidt træls, for det er ikke første gang, jeg oplever det. Det er ret tit, at toget enten holder stille eller ikke kører.
5: Vi er en time forsinket. Ja, og det sker mange gange, så det er ikke så fedt.
1: Sagde Leonora Døbke Lund og Tiban Uma, der stod og ventede på Ringsted station. Banedanmark har arbejdet på at få ryddet op og udbedret skaderne det meste af dagen. Det siger Nikolaj Smith-Tisgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark.
6: Det kommer til at tage lang tid at udbedre de mange skader, der er. Det er jo et anlæg, der er udsat for et stort pres for de tog, der kører forbi, og derfor altså også omfattende skader. Vi går i gang med arbejdet.

0: kommer til at arbejde hele natten intensivt på at få genetableret vores kørestrømsanlæg, sådan at vi altså kan køre normalt forventeligt fra kl. 10 i morgen formiddag.
1: Der er indsat togbusser, men der er altså stadigvæk forsinkelser og aflysninger, og DSB opfordrer til, at man tjekker rejseplan.dk, inden man skal afsted. Frankrigs største skovbrand i næsten 80 år er nu officielt blevet slukket 2 måneder efter, den brød ud. Det oplyser de franske myndigheder her til aften ifølge nyhedsbureauet AFP. Branden opstod i det sydvestlige Frankrig i juli, bredte sig til et område på 420 kvadratkilometer og tvang omkring 224.000 personer til at lade sig evakuere. Og det er altså den største brand i Frankrig siden 1949. Herhjemme bliver det skyet i aften og i nat, med regn nogle steder, men i den nordvestlige del af landet er dog mere klart vejr. I morgen mest skyet med regn i Jylland, men efterhånden klarer det op med nogen sol mellem 14 og 20 grader.
2: P4. Du lytter til P4.

P4 Aften. Alice Merton og No Roots, og den åbnede fjerde og sidste time af dagens P4 Aften. Jeg tillader mig lige at minde om, at du skal huske at fortælle, hvem du er, når du skriver herind. Hver eneste aften kommer der fine musikforslag, som bare ikke har nogen afsender, og så spiller vi dem altså ikke, og det er da ærgerligt. Så husk det, hvis du skal have noget med inden 22, og lad os bare få nogle friske forslag til den sidste time. Mail til p4aften@dr.dk eller sms. Begynd med P4 og afsted til 1212.

nu. Det er det, den hedder. Hvem er det, der græder nu? Med Berg. Tina Nielsen i Bogø skriver, god aften, har lige været til koncert i fredags med Rasmus Nør, vil meget gerne høre et nummer, han spillede, nemlig Ferien er startet. Det er også et af de der tilfælde med et velkendt P4-navn, men et nummer, vi ikke spiller så tit. Men nu får vi det.

postkort fra en sommer i Danmark, synes jeg da godt, man kunne kalde det her. Ferien er startet, hedder den, med Rasmus Nør. Og så er Rita Ora på vej her med Your Song.

Det var sang med Rita Ora, der slår sine musikalske folder i London, men kommer fra Kosovo. God aften P4. Jeg vil blive glad, hvis I spiller Amager Forbrænding. God aften til jer fra Kenneth i Tappernøje.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

Ed Sheeran sang Shivers, og så var det Mathias Rank og Frida Sejer her med To Lanterner. Hej Torben, jeg kunne godt tænke mig at få From Paris to Berlin med Infernal på playlisten. Jeg synes, det er en af deres bedste sange, skriver Annelise i Vordingborg.

Infernal blev afløst af Nephew og Superliga. Vi suser frem mod 22. Hvis du mangler at få sendt et forslag ind til musikken, så skal det til at være. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Skriv P4, mellemrum og din besked.

Hej på fire aften. Jeg er på vej hjem fra Silkeborg, hvor jeg har besøgt min søns svigerdatter og tre børnebørn på hjemturen. Vil jeg gerne høre Celine Dion med I Alive. Hilsen Helle fra Nykøbing Mors. God tur.

I'm Alive, Celine Dion. Det her, der kommer nu, er en ældre sang i ny indpakning. Rune Rask og Hampenberg, Blæst og Back to Back, er sammen på En som dig. Hvis du for

tilbage. God aften, Torben. Jeg kom i tanke om en sang, som jeg hørte meget for mange år siden. Måske i 1999. Stranded med Latricia McNeil. Den gad jeg godt lige høre i min radio på denne dejlige septemberaften. Mange hilsner, Maria i Værløse. Ja, den er fra 98, så dateringen holder meget godt. Latricia McNeil og Stranded.

0: Min datter 8, min søn er 10. Begge to smager meget pakke selv.
1: Han køler det spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lyngård. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
1: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg sige det.
3: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tog?
0: Med tvang.
3: Idéer har løbet.

Jamie Miller, Baby Doll, efter radioavisen får du før natten på P4 med Sofie Bobbikoni. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften med Alicia Keys' Empire State of Mind. Vi høres ved.

0: Fra næste år, der skal det være slut med at slippe billigere registreringsafgift, hvis man køber en elbil. Det fremgår regeringens kommende finanslovsudspil, skriver Berlingske her til aften. Konkret så vil regeringen stoppe med at forlænge elbilernes undtagelser fra registreringsafgiften. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra 2027. Den her undtagelse fra elbilerne har været en del af en politisk aftale siden 2020. De ekstra penge, der nu kommer i statskassen fra elbilerne, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og en omstilling af landbruget, siger fire regeringens ministre til Berlingske. Europa skal op i gear, hvis kontinentet skal være i stand til at forsvare sig selv i 2030. Så lød det i dag fra EU's udenrigschef Kaja Kallas på et møde med landenes forsvarsministre. EU har et mål om at forsvare sig selv senest om 4 år, men hvis det skal nås, ja, så kræver det altså flere investeringer og mere militær oprustning.
1: Europe needs a decisive change in the scale and pace.
0: Europa har brug for en afgørende ændring i omfanget og tempoet, hvad angår forsvar, investeringer og kapacitetsudvikling, lød det fra Kaja Kallas. Den danske forsvarsminister Jeppe Bruus var med ved bordet i Bruxelles i dag, og ifølge ham så var der ud over oprustning også Ukrainestøtte, Ruslands sanktioner og hybridkrig på dagsordenen.
2: Jeg presser selvfølgelig også på for, at vi får et tættere samspil i Europa, for det er der brug for. Og jeg oplever sådan set også, at mine kollegaer rundt omkring Europa også deler den alvor, som vi selvfølgelig også oplever her hjemme i Danmark.
0: Fra nytår, der skal der være slut med fusk med asbestprøver. Ifølge et sæt nye regler, der lige nu er i høring, ja, så skal håndværkere nemlig have direkte adgang til asbestprøver for det byggeri, som de arbejder på. For eksempel via en QR-kode. Og det er nødvendigt, fordi der ikke altid er fuld tillid til bygherren. Det siger formand for Fagforbundet 3F's byggegruppe i Aalborg, Reidar Kogstad.
3: Vi ser bare alt for ofte, at det ikke ligger i materialet i forvejen. Så kan medarbejderen jo ikke se det.
0: De nye regler de kommer efter en sag fra Aalborg, hvor en forfalsket asbestprøve betyder, at 200 håndværkere kan have været udsat for det kræftfremkaldende materiale. Asbest kan give lungehindekræft, og derfor er det grotesk, hvis nogen vægter profit højere end de ansattes helbred, siger beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen.
4: Det gjorde rigtig stort indtryk på mig at sidde og kigge de her mennesker i øjnene, der nu har gået rundt flere hundrede mennesker i asbeststøv, uden at vide det, selvom det kunne have været gjort anderledes, selvom de kunne have været passet bedre på.
0: I aften og nat skydevejr med regn rundt omkring, men i den nordvestlige del af landet er dog mere klart vejr. I morgen mest skyde med regn i Jylland, men efterhånden opklaringer mellem 14 og 20 grader.
5: Du lytter til P4.

0: Når det ikke er Iglesias med venner her, og det er Bailando.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God mandag aften. Velkommen indenfor her til lidt Før Natten frem til midnat. Jeg håber, du har haft en skøn weekend og en dejlig start på ugen. Sådan en septemberuge, den sidste uge i september. Lige om lidt, så træder vi altså ind i oktober måned. Og som sådan et oktoberbarn som mig, så glæder jeg mig da til det. Men jeg ved heller ikke, om jeg helt kan undvære den der septemberblå himmel, solen, sensommersolen. Lad os håbe, det fortsætter lidt ind i oktober. Skal vi ikke det? Kryds fingre for det. Her i Før Natten, der har jeg altså masser af skøn musik til dig. Jeg har også musik fra livescenen. Der er nemlig en stor popartist, latinartist, der giver koncert i øjeblikket. Og jeg synes, vi skal høre et stykke musik med hende. Det gør vi altså om 20 minutters tid. I næste time, der er der jo selvfølgelig som altid en skulderklapsang i din retning. Lige her, der er det Søren Toppegårdlund, vi skal høre. Festen stopper.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide
9: nu på DRTV.

Helt ny single fra Katinka, den her hedder Jeg har ikke tabt mig. Før det så fik vi jo TV2 og Lanternen, og lige om lidt, ja, der skal vi en tur i livescenen. Vi skal faktisk en tur til Madrid. Vi kigger på det lige om et øjeblik efter lidt mere musik. Uro er klar med Happy Days lige efter Magic og Rude.

0: Happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Før natten
2: præsenterer
1: livescenen.
3: En af de allerstørste latinamerikanske stjerner, Shakira, giver i øjeblikket koncert i Spanien, i Madrid. Hun giver faktisk 12 koncerter i perioden fra den 18. september til den 11. oktober. Og jeg skal da indrømme, at jeg har været lidt nede i et kaninhul på sociale medier og se nogle af de her nogle klip fra koncerterne. Det ligner en gigantisk fest, jeg rigtig gerne vil være med til. Og så har jeg faktisk også set en video af en efterfest på en brandstation i Madrid. Altså, jeg kan slet ikke, det kan næsten ikke beskrive. Der er brandskum overalt, og de danser til Shakira og Azu fra Zootropolis-filmene. Det ser fuldstændig vanvittigt ud. Det, der er med koncerten her, fordi det jo er i Spanien, hun giver den, så er det faktisk også rigtig mange af hendes spansktalende sange, der er på setlisten. Så jeg synes altså også i dag, at vi skal høre en af de spanske sange her i førnatten. Og vi skal høre en sang fra Shakira og BLS, som er her fra 2026. Mon ikke den er på setlisten. Det er i hvert fald to store latinamerikanske stjerner, der har slået sig sammen. Her er det Algo.

Ej, forestil dig lige sådan et gigantisk stadion, masser af publikum, masser af spansktalende publikum, som synger med på alle de her Shakira-sange. Her var det Shakira og Belle, der jo altså begge er fra Colombia. Taler spansk. Vi lyttede til Alcoutur. Det gjorde vi jo her i livescenen, fordi Shakira i øjeblikket giver en lang række koncerter i Madrid i Spanien.

Pauline, her var det noget for nogen. Vi fik også Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, og Lars H.G. med Natsværmer. Og nu skal vi have Albert Heath og Darlin med Lille Hus i Jylland.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

0: Står det til regeringen, så bliver det efter nytår dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. For som en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, så vil den nemlig ikke forlænge elbilernes undtagelse for registreringsafgift endnu en gang. Det siger fire af regeringens ministre til Berlingske. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra 2027. Men det er ifølge Thomas Sørensen, der er direktør for bilbranchen i Dansk Industri, den helt forkerte vej at gå.
1: Det, der er brug for, hvis vi skal fastholde den grønne omstilling af bilparken, det er faste rammevilkår, så både forbrugere og virksomheder ved, hvad de skal investere i. Og med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskifte, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
0: Pengene skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. For uden forslaget om registreringsafgift vil regeringen også tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner, skriver Berlingske. De fem personer, der har været anholdt, mistænkt for at forberede et angreb på den britiske flybase RAF Fairford, er nu blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed. Det vides ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Brasø, journalist i Storbritannien.
2: Det der er desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til ligesom at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
0: Samtidig med løsladelserne har den britiske premierminister Andy Burnham indkaldt til krisemøde i sin regering for at få det fulde billede af, hvad der er op og ned i sagen. Megaraketten Starship, som tidligere i dag for første gang blev sendt i kredsløb om jorden, er efter 3 timers testflyvning dumpet ned i Stillehavet ud for Chile. Det skriver rumvirksomheden SpaceX, som står bag raketten, på det sociale medie X. Efter planen skulle den store raket have fløjet rundt om jorden 6 gange. Ifølge det britiske medie BBC vil det have taget op mod 10 timer. SpaceX skriver ikke, hvorfor raketten er returneret før tid, eller hvornår den bliver bjerget. Raketten havde motorproblemer kort efter opsendelsen. I aften og i nat skyet med regn rundt omkring, men i de nordvestlige dele af landet dog mere klart vejr. Ned mellem 7 og 15 grader. Og det her var Radioavisen med Caroline Christensen.
3: Det her er P4.

0: Antihero her fra Taylor Swift.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobbikoni.
0: Vi er i fuld gang med mandagens udgave af Før Natten. Jeg giver dig en skulderklapsang her om cirka 20 minutter. Og så giver jeg dig ellers bare en playlist fuld af dejlig musik her frem til midnat. En måde, vi lige kan få lukket dagen af på en rigtig rar måde. Det er jo vores faste tradition her i både Før Natten, men jeg sender jo altså sammen med min kollega Stine 365 dage om året. Fra 22 til midnat, så der er altid mulighed for at få lidt god aften, pep og et klap på skulderen med masser af skøn musik her på P4 hver eneste aften i Før Natten. Lige her, der skal du få musik fra Tempest City, den her hedder Self Aware.

Ed Sheeran og Cyril sammen her på den, der hedder Camera. Og så fortsætter vi med musikken. Vi skal tilbage til 1987 og det album, der hedder Bad. Vi skal have fat i Michael Jackson. Han står både for tekst og musik. En mand. Og her står han altså også for sangstemmen på Smooth Criminal.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: Det vil være der foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
0: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja, så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Der hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd. I've been

Christoffer, og her var det Leap of Faith. Lige om lidt skal vi have os en skulderklapsang. Vi gør det efter lidt mere musik. Texas er klar med Sommersonen lige om et øjeblik. Det er efter den her duet fra Kette og Jonah Blacksmith. Kender du?

0: Før natten
1: præsenterer
0: et skulderklap før natten.
2: Vi skal lige have den gode energi ind i kroppen, og nogen, som er rigtig gode til at fyre op for den gode energi, det er trioen Hugorm. De er jo aktuelle med et helt nyt album i øjeblikket. Hugget i sten hedder det. Men hvis du ikke har oplevet dem live, så skal du altså give dig selv den fornøjelse, for det er virkelig et skud energi lige direkte ind i venerne, når man ser Hugorm live. Der er virkelig liv og glade dage, og så er de jo også mega dygtige, men det hele er med det der Simon Kvamske finurlige twist på det, og det gør bare, jamen det gør egentlig så godt humør. Så derfor synes jeg, at aftenens skulderklapsang skal komme fra Hugorm, fra deres nye plade, den her, der hedder Forfra Sårbar.

Aftens kulderklapsang her fra Hugo om og forfra Sårbar, som er en sang fra deres helt nye album, Hugget i Sten. Det var aftens kulderklapsang her i før natten for i aften. Hvis du har lyst til at hjælpe mig med at finde på kulderklapsangen her den kommende uge, så er du altså velkommen til at slide ind i min indbakke, natten-dr.dk.

0: Godstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

God gamle Britney Spears, her var det Baby One More Time. Vi skal lukke af for før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen der vender jeg tilbage. Jeg er fast tilbage her i radioen kl. 23, så vi har altså en time sammen i morgen. Nu skal vi have lidt musik frem til midnatsradiovisen, så skal du jo endelig blive hængende. Der er nemlig natradio her på P4, det vil sige musik non-stop frem til i morgen tidlig. Frem til radiovisen, der vil jeg spille musik fra Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg for dig. Og Andreas Odbjerg har i øvrigt her i dag annonceret, at han tager på en turné, så du må ind og fange billetter. Jeg mener, jeg så, at billetterne bliver sat i salg på torsdag. Så du har altså lige lidt tid til at, ja, jeg ved ikke, om du har tid til at spare op, men du har i hvert fald tid til at beslut, hvad for en af koncerterne du skal til. Han kommer rundt om i hele landet. Greve, Helsingør, Esbjerg, Aarhus, Roskilde, Fredericia, Aalborg, Odense og København. Og det er altså fra marts måned 2027 og så frem til starten af april. Så ind og find ud af, hvilken billet du skal have fat i, hvis du altså skal have fat i sådan en. Så kan vi lytte til Andreas Odbjerg og Ida Lauerberg sammen her på Jeg kan rigtig godt lide dig frem til midnatsradioen. Ha' en rigtig dejlig

0: Tusindvis af hjemmeboende studerende kommer, hvis det står til regeringen, til at miste sin SU. Det gælder for dem, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Og det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af regeringsministre til Berlingske. I alt ventes det at ramme 81.000 hjemmeboende studerende. Og fra DGS, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, er beskeden klar.
1: Vi synes jo, det er 81.000 for meget.
0: Sag her forperson Oskar Tønsberg Hoffmann, for ifølge ham er det upassende at skære på SU'en. Selvom nogle forældre kan fylde det økonomiske hul, så gælder det nemlig ikke for alle, siger han.
1: Men for langt de fleste, der vil det her være penge, som de kommer til at mangle i deres privatbudget, og som de ikke umiddelbart bare kommer til at kunne erstatte ved at bede mor og far med en MobilePay-overførsel.
0: Og elbiler i en vis prisklasse står til at blive dyrere. Regeringen vil nemlig undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift endnu en gang. Det gælder for elbiler over 366.000 kroner, skriver Berlingske. Teknikere fra Banedanmark vil her i nat arbejde på højtryk for at få en nedfalden køreledning ved Sorø til at fungere igen. Køreledningen faldt mandag ned og gav aflysninger og forsinkelser, og først tirsdag formiddag regner Banedanmark med at gøre arbejdet færdigt. Det siger Nikolaj Schmidt Sisgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark.
2: Det er stort og omfangsrigt arbejde, derved kan der opstå noget undervejs, men altså det er fortsat vores melding, og prognosen er altså, at det er klokken 10 i morgen. Det er klart, hvis der skulle opstå noget i løbet af natten, jamen så skal vi selvfølgelig nok kommunikere det ud så hurtigt som overhovedet muligt, og derfor er min anbefaling også, at skal man tage toget i morgen, jamen så tjek rejseplanen, inden man tager afsted.
0: Ja, det er altså klokken 10 tirsdag. Det er ikke første gang, at der er problemer med nedfaldende kørestrømsledninger på strækningen ved Sorø, og passagererne på Sjælland er der efterhånden også ved at være vant til, at det ikke kører snorlige for DSB.
3: Det synes jeg selvfølgelig er lidt træls, for det er ikke første gang, jeg oplever det. Det er ret tit, at toget enten holder stille eller ikke kører.
4: Vi er en time forsinket. Og det sker mange gange, så det er ikke så fedt.
0: Sagde her Leonora Døbke Lund og Tiban Uma, der stod og ventede på Ringsted station. Frankrigs største skovbrand siden 1949 er nu officielt slukket, mere end 2 måneder efter den brød ud. Det skriver mediet France 24. Branden brød ud i juli nær landsbyen Saumus i Gironde-regionen i det sydvestlige Frankrig. Omkring 224.000 mennesker har været evakueret på grund af branden, som på et tidspunkt havde spredt sig til et 420 kvadratkilometer stort område. 3.300 brandfolk deltog i slukningsarbejdet, og branden kom under kontrol den 1. august, men har siden ulmet under jorden. I nat mellem 7 og 14.
5: Det her er P4.
6: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: I dag kan danske landmænd finde ud af, hvor meget gødning de fra næste år må sprede på deres marker. Ved midnat er de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig blevet offentliggjort. Det sker som en del af, at den omdiskuterede gødskningslov blev vedtaget i starten af måneden, som landbruget ellers kørte traktor i gaderne for at protestere over. Men det glæder ministeren for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, at kunne offentliggøre nye såkaldte gødningskvoter.
3: Det giver landmændene fast grund under fødderne i forhold til, hvad de kan regne med fremadrettet og til næste år, hvad angår deres forbrug af kvælstof. Og det er enormt positivt, fordi det er jo et skridt mere på vejen til, at vi med den nye kvælstofregulering kan genopleve og genoprette livet under vandoverfladen.
2: Kravene til, hvilken gødningskvote landmændene får, afhænger af, hvor markerne ligger. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest. Martin Knudsen driver landbrug på Nordfyn sammen med sin far, og han er meget nervøs for at logge ind og se sine gødningskvoter.
4: Så rigtig meget af vores land løber så uden til fjord, og ud fra de analyser, der er sat frem, eller hvad skal sige, de beregninger, man har lavet, så er det jo et af de steder, som er i dårlig tilstand, og derigennem vil vi blive reguleret hårdt.
2: Når loven træder i kraft næste år, får landbruget 1,9 milliarder kroner i kompensation. Fra næste år skal det være slut med at slippe billigere i registreringsafgift, hvis man køber en elbil i en vis prisklasse. Det fremgår af regeringens kommende finanslovsudspil, skriver Berlingske. Konkret vil regeringen stoppe med at forlænge elbilers udtagelse fra registreringsafgiften, hvis de koster mere end 366.000 kroner. Og dermed vil de altså blive dyrere fra 2027. Undtagelsen for elbiler har været en del af en politisk aftale siden 2020. Pengene, der fra skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget, siger fire af regeringens ministre til Berlingske. Samtidig skal 81.000 hjemmeboende studerende ikke længere have SU, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Det kommer bag på USA's præsident Donald Trump, at britiske myndigheder har løsladt de fem mænd, der søndag blev anholdt nær flyvebasen RAF Fairford i Storbritannien.
5: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about.
2: Vi ved alt om dem. Vi ville ikke have løsladt dem, sagde han til journalister i det ovale værelse. Men tilføjede, at Storbritannien har været gode og har arbejdet meget tæt sammen med USA. Flybasen bliver brugt af det amerikanske militær, blandt andet til at sende bombefly mod Iran. De fem mænd blev søndag anholdt tæt på basen, mistænkt for overtrædelse af sprængstofloven og for at forberede en terrorhandling. Men mandag er de altså blevet løsladt mod kaution, ifølge britisk politi efter omfattende afhøringer og undersøgelser. En nat mellem 2 og 3.
1: Du lytter til P4.
6: Mit hoved var tomt.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Regeringen vil tage SU'en for over 80.000 hjemmeboende studerende og undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift. Noget, som vil betyde, at det for årsskiftet bliver dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. Det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af dens ministre til Berlingske. Men det huer måske ikke så overraskende hverken de studerende eller interesseorganisationer for bilbranchen. For både forbrugere og virksomheder har brug for faste rammer. Vilkår, siger Thomas Sørensen, direktør for bilbranchen i Dansk Industri.
3: Med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskiftet, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
2: De studerende har heller ikke armene op over hovedet, for SU'en er et bærende element i det danske uddannelsessystem, siger Oskar Tønsberg Hoffmann, der er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Derfor mener han, at regeringens udspil rammer forbi skiven.
4: Man skal godt nok have en fleksibel ryggrad for at kalde en regering, der sparer på SU'en, for ungevenlig. Det tror jeg, man er nødt til at sige. Det her, det er jo i virkeligheden et angreb på unge, og det er jo i virkeligheden at amputere i unges private økonomi. Det synes vi er det forkerte sted at skære.
2: Det gælder for hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet indkomst over 710.000 kroner. Det er at forsøge at få et interview med de fire ministre fra regeringen, som til Berlingske siger, at de sorgløse tider i dansk politik er forbi. Pengene, som frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Teknikere for Banedanmark vil her i nat arbejde på højtryk for at få en nedfalden køreledning ved Sorø til at fungere igen. Køreledningen faldt mandag ned og gav aflysninger og forsinkelser, og først her til formiddag regner Banedanmark med, at arbejdet er færdigt. Derfor kører der foreløbigt færre tog, og frem til klokken 10 er der længere rejsetid mellem Ringsted og Slagelse.
5: Det er stort og omfangsrigt arbejde, derved kan der opstå noget undervejs, men altså, det er fortsat vores melding.
2: Sagde Nikolaj Schmidt-Sisgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark i aftes, hvor han også opfordrede rejsende til at holde sig opdateret fra morgenstunden.
5: Det er klart, hvis der skulle opstå noget i løbet af natten, jamen så skal vi selvfølgelig nok kommunikere det ud.